0: 演技が上手になってくるような、 AI の精度が上がってくるのと、人が年を取っていくっていうのはこうクロスしてくる、逆にクロスしてくる感じがするんですよね。そうするとそろそろもう AI を使って作品を作ってもらうようにしようかなんていう年齢になった場合に OK を出す人が増えるんじゃないかなという気がするわけです。さらにもっと言うと、その方が亡くなってですね、で遺族が亡くなった方の映像を使って作品を作りたいんですけどと言われて、遺族がですね、ああそういうのが生まれ変わって蘇るんだと思ったら OK を出すとか、そういうこともありそうな気がするわけですよ。亡くなった方の声とか表情なんかを AI に覚えさせて、で、まあ、ロボットのような形でですね会話をするって話はもう今現実にあるわけで、で実際にブルース・リーの映画でですね、78年の映画ですけども、死亡遊戯という映画がありました。で、これはクライマックスだけブルース・リーが生きてる時に撮ったものがあったので、それを使ってそれ以外のものを追加で撮影しようと。でも本人いないので、代役にブルース・リーの役をやってもらって、で顔なんかには寄らずに撮影をしてですね、なんとか作品を作り上げたという死亡遊戯という奇跡的な作品があるんですけども、その代役の中にはユンピョーさんなんかもいたわけなんですけども、こういった具合に亡くなった後に作品がどんどん作れる。で私はそのブルース・リーの映像でブルース・リーの新作を作ってくれたらちょっと見たいなという気もするわけなんですけれどもね、あなたはいかがですか？
1: スポーツトピック、
0: では続いてスポーツの話題を一つピックアップです。これもまた木曜日のニュースなんですけども、日本相撲協会がですね、宮城野部屋の力士の伊勢ヶ浜部屋への預かり措置というのを解除するというふうに決めまして、でこれによって宮城野部屋が消滅することになったんですね、正式に。でこれは何でかというと、伊勢ヶ浜部屋への預かりがもう2年以上経過したということとか、宮城野部屋の再興を申し出る親方がいなかったといったようなことが理由なんだそうです。で宮城野部屋といえば、まあ、白鵬さんがいた部屋ですけども、もうご本人 もいなくなっているという状況で、でもともとその宮城野部屋にいたですね力士で、例えば白の富士とか最近注目の炎鵬なんかは正式に伊勢ヶ浜部屋の所属になるということらしいんですね。でただこの5月場所でですね、この間の夏場所で白鵬の弟子のその炎鵬がですね、親方になるための資格要件の一つとされる関取在位30場所に到達したんですね。でもしその段階で炎鵬が引退をしますというふうに表明して、で宮城野を襲名しますというふうになって部屋の再開を申し入れていれば、部屋を新しく作るんじゃなくて継承ということになりますので、理事会で対応する必要があったようなんです。ところが今回も部屋が正式になくなったという段階まで行ってしまいましたので、そういったことはもうできないので、次やるとするともう独立して部屋を新しく作るしかないんですね。宮城の部屋を継承することはもうできない、部屋がないので。で再興するにしても新しく作るという形になりますので、こうなるとですね、その関取在位30場所どころの条件じゃないんですよ。どういう条件かというと、非常に高い条件で、横綱大関経験者であるとか、三役で通算25場所在位とか、幕内で通算60場所といったような条件を満たす必要があるとされていまして、炎鵬はまだまだそんなところには届かないので、もし炎鵬が何らかの形で動き出すとしても、もっともっと時間が経ってからということになります。で炎鵬の気持ちはね、ひょっとしたら宮城野部屋を継ぎたいというふうな気持ちで相撲を取ってたんじゃないのかなというふうに思ってる相撲ファンもかなりの数いるんじゃないかなと思うんですけど、まあそれは叶わぬ夢となってしまったということになりますね。でこの大相撲の部屋というのは今いくつあるのかと改めてちょっと調べましたところ、現在45部屋があるそうです。まあ、多いんだか少ないんだかちょっと分かりませんけれども、ただこれ一門がそれぞれありまして、二所ノ関一門に17部屋、出羽海一門に12部屋、時津風一門に5部屋、 高砂一門に6部屋で伊勢ヶ浜一門に5部屋という、まあ、そういうような部屋の数で一門

0: 門の順位が決まってくるんですけども、力士が一番多いのはですね、最後に紹介した伊勢ヶ浜一門の伊勢ヶ浜部屋なんですね、32人、次が高砂部屋で、次が境川部屋と玉ノ井部屋、その次が二所ノ関部屋、その次は追手風部屋といった具合でして、まあ各界で非常にその関取も多いのが伊勢ヶ浜部屋ということになりますので、今回の宮城の部屋にもともといた力士たちはその部屋で今自分たちの将来を見据えて改めて頑張るということになっていくんですね。まあどの部屋にいても自分の相撲を取るしかないんだろうとは思うんですけども、いろいろあったけれども頑張ってほしいなというふうに思いますね。
1: Josie, a woman caught in the relentless pursuit of perfection and acceptance. Her heart, a token repeatedly offered in the hopes of healing and connection. This cycle of vulnerability and the search for validation speaks volumes of the human condition. Our innate desire to be loved and the lengths that we go to achieve it.Often at the expense of our own well-being. A true

0: いにしえの盛しき人の言霊が世知辛きこのご時世によみがえり、五七五歌に吟じて越にいるみやび。
1: あまた旅、今週はもういいわで始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。もういいわなんでか。5月31日は藻岩山の日。北海道札幌市の藻岩山が標高531メートルであることから5月31日が記念日とされております。それで藻岩で始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。では時間いっぱいまで紹介していきましょう。まずは829番弟子エムランド呼んでくれました。もういいわで始まる五七五の川柳、
2: やばい、
1: もう無理と言っても止まらぬわんこそば。
2: 誰か止めてあげて、そばハラスメント。
0: 6132番弟子わさびマンも呼んでくれました。もういいわで始まる五七五の川柳、みやび。
3: もうダメだ、一問目からわからない。
2: わかる、その気持ち、もう最悪な気分です。一問目からわからない。
0: 3問目から行こう。6424番弟子ゴールデンマリーも呼んでくれました。もういいわで始まるガシチガーの川柳、みひひやははべへへ。
1: モザイクを一瞬で消す技がある。
2: 薄めにするとか。
0: 5106番弟子ガラケーだった正午も呼んでくれました。もういいわで始まるガシチガーの川柳、
2: みやべ。
4: 元彼はいっぱいいたのでわかんない。
2: ダメだこりゃ。
0: 1934番弟子ミスターブルークロスも呼んでくれました。もういいわで始まる五七五の川柳、
4: 物もらいいつできたのかわからない。
2: 確かに。
0: ラジオネーム羊が一匹さんも呼んでくれました。もういいわで始まる五七五の川柳、
5: みやび。
0: 元さやにいつも収まる私たち。
2: いいんじゃないでしょうか。はい、元さやで。
0: 6563番弟子なにわのポチも呼んでくれました。もういいわで始まる五七五の川柳、みへへやっはっはっび。
4: もしかして123って123？
2: 知らなかった。
0: ラジオネーム鈴名鈴代さんも呼んでくれました。もういいわで始まる五七五の川柳、みやび。
1: モンブランといちごショートに分かれるね。
2: ケーキ好き二大派閥。
0: 3193番弟子おでんが好きなでんでんも呼んでくれました。もういいわで始まる五七五の川柳、
2: みやーび。
4: モグロっていつも不気味に笑うよね。
2: お
4: ー福蔵。
0: 1372番弟子時差ボケの砂時計も呼んでくれました。もういいわで始まる五七五の川柳、みえいやあべい。
1: 毛根が言ってしまった我が頭。
2: 私も人のこと言えませんから本当に。
0: ラジオネーム直旅さんも呼んでくれました。もういいわで始まる五七五の川柳、
2: やべい。

物言わず息を殺して笑ってる。怖い。2469番弟子ギノゲリーも呼んでくれました。もういいわれ、ハリバルゴシチガール占領。もっこりと E カップとの和解案。今週も出たな、エロ仙人。5112番弟子ゆからよハートも呼んでくれました。もういいわで始まるゴシチガール占領。みやび猛烈な勢いで走るワニとカバ、もう地鳴りがしてます。1296番弟子淳之介も呼んでくれました。もういいわで始まるガシチガール占領。みやびもしかしていないの彼女、私どう、積極的なアプローチ。1394番弟子チンタラチマキの妹も呼んでくれました。もういいわれ始まるゴシチガール占領。めえいやあわべえい、持つべきはいい友達と若い嫁。若い旦那バージョンもありですからねこれね。そしてニョーロコーも呼んでくれました。もう岩で始まるゴシチゴの占領。みやあべもやもややイライラなんて笑い飛ばそう。はい、笑う角には福来たる、机の角には指当たる。5129番弟子週末のバイオリン弾きも呼んでくれました。もういいわれ始まるゴシチガール占領。べえいやあべえいモスグリーン色のおしゃれなワンピース。あ、きれいきれい。モスグリーンのモスは苔という意味ですからね。そして2143番弟子ゲンゴロウも呼んでくれました。もういいわれ始まるゴシチガール占領。みやび木星は一番でかい惑星です、はい、太陽系ではそうです。もう太陽系外だと木星の2倍ぐらいの惑星がありますからね。1505番弟子ファイアボール GT も呼んでくれました。もういいわれ始まるゴシチゴール占領。みやびもう一回言えばさすがにわかるかな。あの私の足を踏んでます。1232番弟子サボテンパンチも呼んでくれました。もういいわれ始まるゴシチゴの戦略。めやあべ餅にあんいちごが入った和菓子です。いちご大福。102番で師匠のおかんも呼んでくれました。もういいわれ始まるゴシチガール占領。べやべもう二度と言わないからね。分かってる分かってるってさ、何の話だっけ。ラジオネーム流星ライナーさんも呼んでくれました。もうおっと BGM 変わった、次がラストだ。流星ライナーさん呼んでくれました。もういいわで始まるゴシチガール占領。でーやーべーもう何も言わずに二人別れましょう。いや返事はしてよ。以上がもういいわで始まるゴシチガール占領みやびでございました。ではここで来週の3文字発表。来週の3文字はだいき、だいきなんでか。6月7日は大相撲第75代横綱大武里大輝の誕生日。2000年生まれ、今年で26歳になります。それで

0: お名前からいただいて第1期第1期で始まる五七五の川柳みやびを読んでみてください。3文字なんだか分かんなくなっちゃったなという方はみやび沖縄慎吾の XQTwitter または YouTube 慎吾でポンでご確認を。ではそのみやび沖縄慎吾が読みました、もういいわで始まる五七五の川柳みやび。物静か色白で細い若旦那。
1: おいちみやび。
0: 木製の椅子に仕掛けた悪巧み。
1: うちまいべ。
0: モナリザをイメージしてる藁人形。
1: うちまっちゅ。

先日5月25日に95歳で亡くなりましたジャズサックスプレイヤーソニー・ロリンズ、56年のアルバムサキソフォン・コロッサスからセント・トーマスをお送りしました。でこの曲には実はですね、この番組のザ・リクエスト松竹梅のコーナーにリクエストとしてもいただいておりまして、ラジオネームサムタイムマネージャーさんからだったんですよね。数日前に巨匠ソニー・ロリンズの訃報を知りました。ちょっと爽快感のあるこの曲セント・トーマス、ジャズを聴き始めた頃から私のお気に入りで、ご冥福をお祈りしますというふうにいただいておりまして、私は亡くなってすぐまあこのグモニでかけようというふうに決めてましたので、リクエストということではなくこちらの選曲ということでお送りいたしました。まあ、時間もですね6分45秒ほどありまして、リクエスト他の曲と合わせてかけるのにはちょっと、無理もあったりしましたので、この段階でお送りいたしました。ご冥福をお祈りしたいと思いますね。素晴らしい作品をたくさん残されてますんでね、それを聞いてまた思い出したりしたいなという気がしますよね。さてエピソードメッセージたくさんいただいております。この番組ではこれこれこういうテーマでといったテーマ設定はせずですね、ですのでこう過去に遡ってネタとしてお持ちのものを出していただくのではなくですね、この1週間にあった出来事、その中で感じたもの、考えたこと、そういったものをお送りいただいておりますので、思い出しながらメールを送っていただくといいのかなと思っております。忘れちゃいますからね、大体ね、あったことをね。でもふと思い出して、そうだそうだ、一昨日こういうことがあったなんていうふうに思い出せるんじゃないかなと思いますので、1週間以内ということでエピソードメッセージをお送りいただいております。5138番弟子マーローから、去年の秋、昔グループでよく遊んでいて30年間音信不通になっていた男性が突然訪ねてきてくれたというメッセージを読んでいただいたんですけども、はいはい覚えてますよ、読んだの。それから半年経った先週、私が作ったおでんをつまみながら6時間いろんな話をしました。ああ6時間、お互い時間が経って状況も変わったのに一瞬で当時に戻り、とても楽しい時間を過ごしました。還暦を迎えて付き合う相手を整理するようになったというか。

0: 彼が30年経って私と再会しようと思ってくれたことをとても嬉しく光栄に思いましたと。
1: なるほど。
0: 還暦になって付き合う相手を整理する、この感覚は私すごくわかりますね、そう思います。で、徐々にですね、若い頃に、まあ、仲の良かった人たちとどうも何か食い違いを感じるようになってきたりするんですよね。で、それはあの仕事が全然違ったりするので、そこで積み上げてきた経験が全然違ってたりするので、話が合わないとか、そういうこともいっぱいあったりしまして、で、そんなにたくさんの仲間と年中集まって飲み会やるっていうわけでもないですからね。で、私の場合基本的に今はもう飲み会といったものには参加しないように基本的にはしてまして、で、まあ、一人でこの番組をやってるとですね、やっぱり休めないなという気持ちが一番強いんですよね。ですので、急に休んで誰がこの2時間やってくれるんだっていうようなところがありますので、そういった感染予防も含めて飲み会には基本的に参加しないというふうにしてるんですけれども、その友達をどういうふうに整理していくかということもですね、そんなにたくさん仲のいい友達はいらないなというふうには思ってますね。それがやっぱり60ぐらいになってきたら正しい判断じゃないでしょうか。そう思います。若いうちはね、派手にたくさんの人と盛り上がればいいと思うんですけども、そういう年でもないなという気がしますね。ラジオネーム鈴名鈴代さんから、これは先日和菓子が食べたくなって桜餅を買って帰りました。長明寺ではなく道明寺タイプのものです。これね、西と東で違いますからね。で、桜餅は葉っぱをそのまま食べるか剥がして食べるか好みや意見が分かれるところですが、私は葉脈の筋っぽさが苦手で剥がして食べる派です。でも食べるんですね。で、葉っぱの慎吾さんはいかがでしょうか。私葉っぱ好きなんですよ。で、葉っぱを詳しく解説している図鑑とかのありまして、そういうのを愛読してたりするんですけども、まあ、だいぶ変わった人間ですからね、私もね。で、そういった葉っぱ好きのことを私は葉っぱと呼んでまして、それラッパーに対抗してるんですけども、葉っぱなんですけども、ねえ、いかがですかと言われて、私は別にあの桜餅の葉っぱはそのまま一緒に食べますね。どっちかというと剥がさないですね。で、メッセージ続き。ちなみにうちの夫は柏餅も葉っぱごと食べています。さすがにそれは違うんじゃないかと思うんですが、もしかしたら夫もある意味葉っぱなのかもしれません。ちょっと旦那さんに質問してみたらどうですか。あんたさ、葉っぱなの？多分即答できないと思いますよ。まずなんだそれっていう会話から始まっていくということは予想できますけども、柏餅の柏の葉っぱは私は食べないですね。もうどんだけもう人に葉っぱと自分が言ってても、柏の葉っぱは葉っぱとしてちょっとそれは食べられない感じが。桜餅の葉っぱはね、あの大島桜の葉っぱを塩漬けにしたもんじゃないですか。ですので桜愛もありますし、塩漬けのその塩味と桜餅の甘い砂糖の味が相まって美味しいなというところで一緒に食べるんですけど、柏餅の葉っぱもし食べる方いらっしゃったら、それがどんだけ美味しいのかということを私に教えていただければ、番組の中で今週じゃなくてもいいですけども、来週でも紹介したいと思いますけども、桜餅は食べますけど柏餅は葉っぱは食べない、私は食べません。はい、ご意見がありましたらお寄せいただければ。はい、メッセージの続き紹介は10時から。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: くるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだ。

0: 健康
1: 向上委員会。改めまして伊藤です。そして
2: 須藤です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今日はね、その骨盤を立たせてくれる、つけてると非常に気持ちのいい新発想の骨盤ベルト、こちらをご紹介したいと思います。
0: 健康
1: 向上委員会。本日ご紹介するのは株式会社開放のマルチプル骨盤ベルトです。
2: もうね、この骨盤ベルト私大好きで、
1: はいはい、
2: もう毎日つけてるんですよ。
1: 毎日つけてますか、
2: はい、大人気なんですよね。
1: そうなんですよ。もうね、一度つけたら病みつきになると今話題沸騰中の骨盤ベルトなんですね。ラジオをお聞きの方に分かるようにですね、改めて須藤さん、つけてもらってもよろしいですか？
2: もちろんです。
1: はい、まずですね、形、幅60センチほどの2枚の布地が丸い滑車とワイヤーによってベルトの背面で連結されています。で、その布地の両端がマジックテープになってますので、ベルトを腰に巻いてから須藤さん、お腹の前でマジックテープを重ね合わせていただいていいですか？
2: こんな感じですかね。
1: はい、
2: つけました。
1: ではあとは両脇にそれぞれストラップ紐がついてますんで、それをまっすぐグイッと真横に引いて、もう一瞬でね、皆さんこれ驚くんですが、一回やってみてもらっていいですか？
2: はい、じゃあちょっとやってみますね。
1: はい、
2: おお、これこれなんですよ。あのね、めちゃくちゃ気持ちいいんですよ。
1: 今ね、ギューッとこうね、締め付けられてる感じしますが、気持ちいいんですね。
2: 気持ちいいんです。なんか、はい、あの紐をグッて引っ張った瞬間に、なんと骨盤がスーッてこう持ち上げられるというか、
1: うんうんうんうん、
2: なんかあの腰がね、すごい楽になった感じがするんですよ。
1: あ、いいですね。
2: なんかお尻を両手でこうギュッとこう持ち上げてくれてる感じします。
1: わかります、わかります、
2: はい、
1: でも、うん、僕から見ても本当ね、過去1ぐらいに須藤さんの姿勢がよく見えますね。
2: でしょ。
1: だから骨盤がしっかり立ってるんだなっていうのが分かります。
2: そうなんですよ。で、本当につけてて腰だけじゃなくて体全体もね、すごい楽になるんですよ。
1: 腰だけじゃないってすごいですね。
2: そうなんですよ。しかもこれ見た目のインパクトに反して全然きつくないんですよね。
1: はいはいはい、
2: 立ってても座ってても、あの私ね、全然痛くないんですよ。
1: はい、そこなんですけれども、その快適さを実現するために、実は何度も改良に改良を重ねて、スパンデックスというね、特殊な生地にたどり着いたんですね。
2: スパンデックスですか？
1: はい、これね、元の形状から8倍も伸びる素材でして、通気性と強度を維持したまま抜群の伸縮性を実現してるんです。
2: 8倍はすごいですね。
1: はい、
2: だからこう全然こう動きとかも邪魔しないんですね。
1: うんうん、ちなみに須藤さんもほぼ毎日このベルトをつけてるって聞いたんですけれども。
2: はい、私ね、あのかなり腰の痛みとか重みに悩むタイプだったんですよ。
1: 辛いですね。
2: そう、やっぱもともとちょっと腰がね、反り腰っていう、なんかこう反ってるのとかもあって、うんうんうん、
1: はい、
2: でこう朝起きた瞬間から、あ、なんか今日腰痛いなと思う日がね、もうほぼ毎日のように、
1: あ、ありますよね、
2: 実はあって、うんうん、でも腰が痛い日に、あの試しにね、このマルチプル骨盤ベルトを私朝からつけてみたんですよ。
1: はいはい、
2: そしたらお昼過ぎぐらいには、あ、なんか腰だいぶ楽になってきたなって感じるようになって、
1: うんうんうん、
2: で、あの夕方にこうベルト外してみたんですけど、
1: はい、
2: あれ、なんか腰が軽くなってるってすごい感じて。
1: ベルト外してもなんだ。
2: そう、だからそれが私一番感動した部分なんですよ ね。
1: そんな腰楽にしてくれたらすごい嬉しいですね。
2: そうなんですよ。でも本当にこのベルト一回使ったら病みつきになりますよね。
1: そう、だから僕もめちゃくちゃ気に入っていて、実はこのベルトをしてね、ゴルフに一回行ったんですよ。
2: え、ベルトしたままですか？
1: はいはい、したらね、ベストスコア出ました。
2: めっちゃすごい。
1: はい、本当に本当に本当にこれね、マジでびっくりしたんですけど、まずね、その正しい姿勢で腰が固定された状態でこう腰を回しながらスイングするじゃないですか、
2: うんうん、
1: そうするとやっぱね、全然ブレずにドライバーが振れるんですよ。
2: あ、なるほどね。
1: はい、これがね、めちゃくちゃ嬉しかったし、あとパターの時とか、
2: うんうん、
1: やっぱね、こう腰がしっかり、体幹がね、しっかりしてると振りがめちゃくちゃスムーズになってまっすぐ出るんですよね、
2: うんうん、
1: だから肩とかがね、変に動いたりしてたから今までこうブレちゃってたのが、それも正してくれる実感があって、やっぱベストスコアに繋がったんじゃないかなと思って、やっぱり早くこのベルトしてね、ゴルフしとけばよかったなって思っちゃいましたね。
2: いや、それは嬉しいですね。

0: や住宅への浸水、また地下施設への浸水が発生していますので、この時期というのは注意が必要な時期でもあるんですね。
1: はい、水害は台風だけではないんですね。
0: はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 水上里奈でした。

0: 永井健二です。
1: 小林菜々江です。
0: 金曜パラダイス永井健二のダラダラジオ、
1: 毎週金曜午後1時から三軒茶屋キャロットタワースタジオキャロットから4時間の公開生放送。
2: こんなに好きやのに釣れないな。な
3: あ、溢れる緑とアートな空間に包まれたレストラン、ル・ジャルダン。世田谷美術館に隣接するル・ジャルダンでは、本格的なフランス料理がお楽しみいただけます。爽やかな午後の日差しの中で、神秘的な夜の光の中で、ワイングラスを傾けながら素敵なひとときをお過ごしください。ご予約は電話3415-6415、3415-6415、ル・ジャルダンまで。

0: チンゴーンズラディオショー、 ゲッドモーニング。
1: おはこんばんちは、シンゴです。シンゴスレディオショー、グッモーニング。時刻は10時を回りました。この番組には締め切りが2つあります。金曜の24時、そして土曜の24時、それぞれ何の締め切りか。金曜の24時はリクエストと川柳の作品の受付、その締め切りです。リクエストは毎週1曲お寄せいただいております。前の週と同じという方もいらっしゃいます、構いません。あと川柳、先ほどお送りしたみやびという名前でやっておりますが、川柳の作品はいくつでも構いませんけれども、メールは1通でまとめてお送りいただいております。10の作品を10通のメールで送っていただくと、プリントアウトした時に紙が10枚になってしまいますので、ぜひまとめて1通でというふうにお願いしております。その締め切りが金曜の24時。では土曜の24時、この締め切りは何か。今週のエピソードメッセージの締め切りでございます。1日後ろ24時間後になっているのは、土曜日にいろんなイベントがあって、そういったエピソードがメッセージとして送っていただけるんじゃないかなということで、土曜の24時になっております。ではそのエピソードメッセージ紹介していきましょう。6424番弟子ゴールデンマリーから、いつも挨拶をしてくれる近所の保育園に通う可愛い兄弟の話です。はいはい。お店の窓際に折り紙で天気予報用の太陽や傘を置くのをまだ続けていまして、暑くなってきたので一緒に飾っていた折り紙のイチゴをやめて、家にあったアイスクリームのキーホルダーを置きました。そうすると登園してきたお兄ちゃんが見つけて、アイスクリーム、ああ暑いから、で私が正解と言うと、よっしゃーと喜んでいました。ちょっと疑問だったんですね、もしかしたらそういうことかなという。翌朝弟くんが今度窓に駆け寄ってきて、じーっと見た後、晴れ暑いと頭の上で大きな丸を作って、笑っていいともの友達の輪みたいな感じでお母さんに報告してました。お母さんは暑い

0: ああアイスクリームねと笑ってましたが、私は弟くんの丸のポーズが可愛すぎてもうメロメロ。毎朝挨拶と癒しをありがとう、これからもいろんな反応を楽しみにしておりました。この保育園に通う兄弟が大人になったら寂しくなりますよねっていう風に私でさえ思うんですから、その目の前で見ているゴールデンマリーはもっと強烈にそう思うでしょうからね。だから時々言うんですよね、お母さんが娘さんとか息子さんに、もうそれ以上大きくならないでね、そういう愛情表現ってありますからね。6531番弟子アッキー0123から、3歳の次男の話です。月曜日が小学校の運動会の振り替えで休みだったため、長女と長男は家にいました。で次男は保育園へ行くのに行ってきますと声をかけ、なぜか長女をぎゅっと抱きしめたから出発しました。普段は自分より早く出る長女がいて嬉しかったんでしょう。たまにはこういう日もありだなと思いましたと。
1: ああ、
0: 普段からぎゅっとしたかったんですね、じゃあね。でも先に行っちゃうからできないと、早起きしないとできないってことですね。つまりね、お見送りの時にお姉ちゃんをぎゅはできるけど、なかなかそういうタイミングが今までなかった。今回はできた、よかったですね。弟くんの場合はお兄ちゃんとお姉ちゃんいたら、まあ、断然お姉ちゃんでしょうからね。そう思いますよ、好きなのは。まあたまにそうじゃない場合もあるかもしれませんけど、まあおおよそ大体弟くんだったらお姉ちゃん好きじゃないですか。5112番弟子ユカラインハートからエピソードメッセージ。木曜日か、静岡の御殿場にある巨大アウトレットに行きました。その日は霧雨、富士山が間近に見えるはずのテラスは薄灰色の空に閉ざされておりました。でそれは想定済みで、今回のお目当ては静岡のハンバーグチェーン店爽やかのげんこつハンバーグ。人気店とはいえ雨の平日なら空いてるだろうという算段です。午前11時に店に到着、整理券を配っていた店員さんに何時に入れそうですかと尋ねました。午前11時にね、そうすると笑顔で15時半ぐらいですと言われてひっくり返りそうになりました。4時間半待ちなんてテーマパークでも聞いたことありません。20分待つのも無理な私はもちろん諦めました。次はもっと早く行きます。そんなに人気なんですか、爽やかのげんこつハンバーグ。4時間半待ち、その間に一食食べられるような気がしますけどもね。
2: AI 人工知能だよ。
3: AI で遊ぼう。
0: 今週も AI を使って遊びます、遊びます、遊びます。まずは般若心経をヒントにしたお経ではありません、お経のような妙なもの、今夜残業シリーズ作りたいと思います。今回はなんと100円ショップ100均をイメージする漢字4文字を32個 AI に考えてもらおうと思います。100均で漢字4文字浮かびます、何か。さあではプロンプトをコピー&ペーストしまして、エンターを押して考えてもらいましょう。エンター、さあ書き始めました。100円ショップ100均をイメージする漢字4文字、合計32個を考えてもらいます。もうあっという間に書き上がりそうですよ。書き上がりました。14秒かな。ではお経風に、お経じゃないですよ、お経風に読み上げてみましょう。

安心多種多様価格破壊全品同一店内探検

確かに100円均一ですよね。はい、確かに確かに、それが4文字っていうのを最初忘れてました。はい、今 BGM 逆のを出してましたね。失礼しました。ではあとはなんだっけな、壁面活用、これは確かにそういうグッズ多いですね。壁面活用、うまいこと考えんなこの道具、ちっちゃいのに、そういう風に思うことが多々あります。ではもう一個いきましょう。今夜残業に続いては先週からシリーズ化を予定してスタートいたしました新しいことわざ、その由来となる物語をそれぞれ200字程度で考えてくださいというものです。今週もまた3つ新しいことわざを作ります。でことわざ自体の、名前は私が考えたもので、内容を AI に考えてもらうというものです。まず1つ目のことわざは、遠くの和食より近くの中華。もう1つが、家宝は寝たふりで待て。で3つ目が、雨が降れば魚屋が儲かる。以上の3つを新しいことわざとして AI に内容を考えてもらいたいと思います。ではプロンプトコピー&ペーストエンター、押しました。さあ書き始めました。お、早い早い、結構早いですよこれ。なんかもう、あ、すっごいスピードで書くな。はい、3つのことわざ書き上がりました。12秒か。いやー、じゃあ行きますよ。まず一つ目、遠くの和食より近くの中華。意味、どんなに理想が高く魅力的な選択肢があっても、今すぐ手に入る身近な妥協案の方が最終的には圧倒的な満足と幸福をもたらすという意味。物語の由来は、ある偏屈な美食家が最高の出汁を味わうには京都の山奥の和食店に行くしかないと何日も断食して車を走らせました。しかしあいにく猛烈な豪雪に巻き込まれ車が立ち往生、凍死寸前の極限状態の中、目の前にポツンと灯る中華の看板を見つけます。店に転がり込んだ彼は、店主が差し出した何の変哲もない熱々のラーメンをすすり、これぞ至高の出汁だと涙を流して完食します。こうして遠くの理想より近くの普通のぬくもりが人の命を救ったというわけです。ことわざ、遠くの和食より近くの中華。まず一つ目が終了いたしました。なるほどね、そういうストーリーが裏にあったのねんのねんのねん。じゃあ二つ目いきましょう。家宝は寝たふりで待て。意味は、チャンスや幸運が目の前に迫っているときは下手にアピールするよりもあえて気づいていないふりをして生還する方が最大の成果を得られるということ。物語の由来の物語としては、ある企業の後継者選びで社長が次期社長としてふさわしい、どんな時も冷静沈着な男を見極めたいと考えました。そこで社長が会議室のソファーでたぬき寝入り、かっこ寝たふりをしていると、社員たちが次々と入ってきて、熟睡していると思った社長の悪口や会社の愚痴を言い始めます。しかしある一人

の幹部だけは社長に静かに毛布をかけ、周囲をたしなめて資料の整理を続けました。すべてを薄目で見ていた社長は心の中でガッツポーズ。寝たふりによって最高の右腕が見つかったという話です。ことわざは、家宝は寝たふりで待て、ということだそうです。社長、寝たふり社長だったのか。3つ目、雨が降れば魚屋が儲かる。意味は、一見すると全く関係のない出来事が巡り巡って意外な場所に大きな利益や幸運をもたらすことの例え。はいはい。由来の物語は、ある大雨の日、洋服屋の店主が雨漏りに気づき、大切な商品を濡らさないよう必死にバケツを探しました。しかし見つからず、男は隣の魚屋へ猛ダッシュ。頼む、今すぐプラスチックの頑丈な魚ケースを10個貸してくれと頭を下げます。魚屋が快く貸し出すと、ケースは見事に雨水を防ぎ、高級スーツが守られました。感謝した洋服屋の店主はお礼として魚屋の魚を毎月大量に買い取る大口契約を結びます。こうして雨がつないだ近所付き合いが思わぬ経済効果を生んだのです。ことわざ、雨が降れば魚屋が儲かる、という3つの新しいことわざが誕生いたしました。よかったですね。何がよかったんだ、ちょっと分かりませんけれども、さあ来週もまた、今週はすごかったな、3つのことわざを作っていきたいと思います。 AI で遊ぼう、また来週。

0: テレビアニメアライグマラスカル、オープニングテーマロックリバーへ、そしてエンディングテーマおいでラスカル、本編抜きでお送りいたしました。
1: ザ・リクエスト松竹梅。
0: 先週からスタートしました新コーナー、ザ・リクエスト松竹梅。簡単に流れを説明しますと、たくさんいただいているリクエストの中からまず10曲に絞り込みまして、その10曲を短くつないだフラッシュメドレーを今からお送りしまして、その10フレーバーミックスをお送りした後ですね、 CM を挟んで10時半過ぎに正式な3曲を発表するということなんですけども、その3曲先に曲をかけます。でメッセージは後から紹介するという形です。で松竹梅に選ばれた方、流れる順番に一応松竹梅としますが、それぞれにプレゼントがありまして、松竹梅カードで、これはメールで改めてですね、カードが欲しくない方もいらっしゃいますので、欲しいというふうに言っていただいた方にメールに添付して画像をお送りするということになります。これが簡単な流れです。ではたくさんいただいた中からまず10曲に絞り込みました、そのフラッシュメドレーを今からお送りいたします。10 flavor mix.

では改めて曲を紹介しましょう。1曲目ダリムーンライト伝説、2曲目八代亜紀雨の慕情、3曲目桂ジャクサブローウィズ満腹ブラザーズヨーデル食べ放題、4曲目コメコメクラブロマン飛行、5曲目城の小さなえアジサイ橋、6曲目リアナフューチャリング JZ アンブレラ、7曲目牧原紀之グリーンデイズ、8曲目嵐感謝感激雨嵐、9曲目世界の終わりレイン、そして10曲目松任谷由実真珠のピアス、以上の10曲まで

でひとまず絞り込みましたということをここで発表させていただきました。この中からフルでかかるのが3曲あるということなんですね。さああなたはどの3曲がかかると予想されますか。そういう予想をしながら楽しんでいただいてもいいのかなと思いますね。3曲の発表は10時半過ぎとなります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いいたします。お願いします。さあ皆様、今日はお電話注文限定でお値引きします、うん、外注外注にお悩みの皆さん、うん、大人気機器材ヒトデデデンデンのご紹介です。鹿やイノシシ、モグラ、カラスなどにお困りなら使ってください、うん、パラパラっと土のように撒くだけ、うん、1回の散布でイノシシが全くいなくなったという方までいらっしゃいます、う
0: ん、ね、そんな機器材が今日ならお値引きなんですね。
1: はい、もうお困りの害獣や害虫をまとめて追い払うチャンスです、うん。鹿が近くまで来て困っていたという鳥取県の女性は、うん、台所のネットに入れて吊り下げると、うん、鹿が来なくなったそうです、う
0: ん、吊り下げるだけで追い払えたんですか。
1: はい、農林水産省によると2024年度の野生鳥獣による被害額は約188億円。鹿、イノシシ、クマ、サルが全体のおよそ7割を占め、こういった被害は新聞でも取り上げられています、うん、
0: あの町まで降りてくるってニュースもねよく聞きますから、お困りの、ね、方多いでしょう ね、
1: はい、皆様そこで人手でデンデンです、はい、アライグマにお困りだった熊本県の男性は全く来なくなった、うん、広島県の女性は袋に入れて屋根裏に置いたら、うん、ネズミがゴソゴソしなくなった、家の周りに撒いたらムカデなどの虫が来なくなった、あと電柵を設置する予定だった香川県の男性は、その前に一度購入してみたらすごく効果が出たとパワーを実感されました。
0: いろんな害獣に効くなんてすっごいパワーじゃないですか。
1: はい、モグラでお困りだった女性は、人手を撒いて大変効果あったなど、もう紹介しきれないんです、はい。さあ、そしてこの秘密はヒトデが自分を守るために持っている物質、うん、ヒトデサポニンです、うん、北海道のホタテ漁で網に引っかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、うん、ヒトデと一緒に捨てたら来ない、うん、調べて発見されたのがこのキヒパワーなんです、成分は乾燥させて砕いたヒトデだけ、天然成分 100% 農薬ではありません、
0: ね、天然成分 100% なら、うん、

0: 心して使えますよね。
1: 本当そうなんです、ね、もうそのままパラパラっと巻いたり、小分けの袋に入れて置いたり、水に溶かしてシュッとスプレーしたりと、とにかく巻くだけ、置くだけ、かけるだけ、効果は最大3ヶ月も持続、プロに駆除を頼むと相当な費用がかかるところですが、さあこちら 500g 入りが2袋で税込み3800円です、
0: ね、それなら屋根裏やベランダにもって方多いんじゃないでしょうか。
1: そうですね、2倍の4袋は税込み7600円になるところ、さらに2袋追加します、たっぷり6袋、お値段そのままではございません。ここからお電話注文の方だけお安くなります。ラジオを聞いたとお伝えください、さらに 10% オフ、税込み6840円、インターネットからはこのお値段でご購入いただけません。
0: 6袋になってさらに 10% オフですか。
1: はい、今日は外注外注まとめて解決、糸手ででんでん、2袋税込み3800円、たっぷり6袋はそのまま巻いた場合、60平米分を超える大容量、税込み7600円のところ、このお時間100セット限定 10% オフ、税込み6840円で、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: ザ・リクエスト松竹梅シンゴズレディオショー群馬に先週からスタートしましたリクエストの新しいコーナーザ・リクエスト松竹梅。先ほど10曲に絞り込んだその10曲の短いフラッシュメドレー10フレイバーミックスをお送りいたしました。お送りした後アーティスト名と曲名をご紹介しましたけれども、では今から松竹梅に選ばれた3曲を連続してお送りしていきます。でメッセージは後ほど紹介しますので、10曲に選ばれた自分だなという方はドキドキしながらお楽しみください。このドキドキ大切です。では松竹梅いきましょう。
1: シンゴーズラディオショーモーニングシャワー。

0: さあ、あなたの予想は的中したでしょうか、それとも大外れだったでしょうか。では松竹梅紹介しましょう。改めまして、まず松竹梅、まずは2017年、世界の終わりのシングルレイン、この曲は620番弟子みぞれからのリクエストでした。もうすぐ台風が来そう、そんなこんなで雨の曲で頭がいっぱい、中でもちょっと優しい気持ちになれる曲を選びました、ということで世界の終わりのレインでした。続いて竹、松竹梅竹、これは嵐2000年のシングルですね。6479番弟子隣のトロロ昆布からのリクエストでした。放送当日31日東京ドームでの公演で嵐の活動が終了。嵐の歌は元気をもらえる曲が多かったです。感謝を伝えたくって、感謝感激雨嵐をリクエストします、ということでした。そして松竹梅梅、梅さんに選ばれましたのは5130番弟子エミちゃんということになりますね。フラッシュとしては1曲目でしたね。ダリのムーンライト伝説、1992年のシングル、テレビアニメ美少女戦士セーラームーンのオープニングテーマでした。でメッセージとしては、31日今日が満月、綺麗なお月様を見ることを祈っております、そこでリクエストはムーンライト伝説。娘たちが小さい頃美少女戦士セーラームーンが大好きでよく聞いておりました、ということですね。今日ですね、正確には夕方の5時45分が満月なんですけれども、今月は2回満月がありましたので5月の満月ということでフラワームーンですし、1ヶ月に2回満月がある2回目の満月をブルームーンと言いますので、それがダブルで重なって満月ということになりますね。はい、今週の松竹梅ザリクエストでございました。
1: 防災レシピ、
0: いざという時役に立つなら苦痛の時にもきっと役立つ。備えあれば憂いなし、備蓄があれば空腹なし。防災レシピ、今朝のレシピは簡単ですよ。崩し明太豆腐、もう混ぜるだけみたいな感じです。ほとんど材料2人前とお考えください。明太子、皮から外してほぐします。一腹、そして醤油小さじ1、あとは豆腐お好みのもの大体 200g、 鰹節適量、しそ1枚、以上が材料です。作り方です。豆腐はキッチンペーパーなんかに包んで電子レンジで1分半、加熱しましょう。で袋に明太子、そして醤油を入れてよく混ぜます。でその袋にさっきの豆腐を入れまして、崩しながら混ぜていきます。で混ぜ終わったら器に盛り付けて、しそをちぎって散らして鰹節をかけると、もう簡単ですよね。和食のおかずにもなりますし、ヘルシーなおつまみとしてもいけます。で電子レンジで加熱することで水気を切ることができるんですね。豆腐が水っぽいとあんまり美味しくありませんので、崩し明太豆腐。
2: Jingles Radio Show Good Morning。
0: 残りの時間が6分といったところですね。ではメッセージ紹介しましょう。まずカモが欲しいという方がいまして、75番弟子エミちゃん、今週の月曜日大阪城ホールでダイアナロスさんを聞いてきました。まさか生きてるうちにダイアナロスを生で聞ける機会があるなんて思ってもいません。

ませんでしたというエピソードとともにですね、6月1日つまり明日から仕事に復帰します。2年もブランクがあるので不安もありますけれども、できましたら喝を入れるために打たれ強いかもをお願いできませんでしょうか、よろしくお願いいたしますということです。まあいろいろあって2年間ですねお休みをしていた仕事、もう一回やると復帰ということだそうです。まあ無理をしないようにしてくださいね、スロースタートでいいと思いますよ。いきなりハイに入れないようにしましょうね、ローからいきましょうね、順番段階を経ていきましょう。ではいきますよ、打たれ強いカモン。

で大丈夫カモン。続いて6479番弟子隣のトロロ昆布からエピソードメッセージ。金曜帰宅するときに後ろから無灯火の自転車が来て、抜かす際に私の自転車にぶつかり転倒して、また左足首をくじいてしまいました。謝りもせずに相手に逃げられ、通りがかりの人が助けてくださって倒れた自転車も立ててくれました。自宅に戻ってすぐに足を冷やして湿布を貼りましたけども、痛みで寝られず熱も出てきて、あれあれ多分骨折だと思って土曜日病院に行ったところ、捻挫だったので一安心しました。警察には申し出ましたけれども、無灯火で運転して、しかも接触事故を起こしたのに逃げる、いかがなものかと思いましたと。おひどいですねこれね。あのこれ完全にひき逃げなんですよね。あの車両ですので乗ってる自転車は、でこれ罪に問われます。何か目撃者の証言とかいろんなものがあって、で捕まったりすると問われる罪っていうのは、あの救護義務違反というもの、これ車も一緒ですからね、事故を起こした時に救護しないといけない義務があるのにやらないと救護義務違反ですし、あの通報しないといけませんので報告義務違反という違反にもなります。あとは過失傷害罪に問われる可能性高いですし、その過失がひどいと重過失傷害罪に問われる可能性もありますから、絶対に自転車であったとしてもなんか接触をして事故を起こした場合はですね、相手を助けるということと、それを警察にまず通報しないといけないということを忘れないでいただきたいと思いますね。でこういう事故があるので、私はですね、自転車は免許制にした方がいいと思うんですよ、交通ルールが守らないことも含めて。6115番弟子ガラモンピグモンメグモンからエピソードメッセージ。今日は娘ちびもんの小学校での運動会だったんです。初めての運動会でした。あ、小学校入ったからね。リレーから始まりまして、ダンスもあって、ダンスはみんなで踊る姿が可愛かったです。小学生のダンスっていいですよね、元気があって、でちょっとずれてる子もいたりとかして、それがまた微笑ましいというかね。ちびもんが通う学校は生徒が1000人を超えるため、あ、すごいですね。全校ではやれずに1年と6年生での運動会でした。あ、分けてやるんですね。はあ、今子供が少ないと言われますけども、多いところは多いんですね。そうですか。いや楽しい思い出、写真とかねビデオも撮ったんでしょうね。後でまた見るのも楽しいですよ。3193番でしょ、おでんが好きなでんでんからザ・リクエスト松竹梅の松竹梅カードを送っていただきありがとうございました。どういたしまして。早速画像をリメイクいたしました。これまでは額縁に入れて飾ったりしてましたが、今回はカードと書かれてあったのでキーホルダーにすることにしまして、L サイズの半分にプリントして100均で買った推し活用のフォトインキーホルダーに入れてみました。裏側には紅白リクエスト合戦の敗者復活でもらった画像を入れておりまして、自主的にできた作品展のタイトルですね、私がよくやるを実践いたしましたと。本当ならね、番組がそこまでしてキーホルダーをプレゼントしますまでやれればいいんですけども、申し訳ございませんね、プレゼント予算が0円なんですよ。なのであのデータはお送りしますので、あとはもう肉な焼くなり煮るなり好きにやってください。肉なり野菜なりじゃなくて焼くなり煮るなり。それからこれは1505番弟子ファイアボール GT は、下のお嬢さん連れて長島スパランドに行って、財布をどうやら忘れ、エアタグを仕込んでいたので場所が分かり、でフロントに届けられていることを確認し宅配便で送り返してもらったというエピソードが書いてありまして、財布にエアタグ入れてる人ってやっぱいるんですね。私考えてもみませんでした今まで。でその長島スパランドの土産なんですかね、白芸ミルクアーモンドというものを送って、貢ぎ物が

届いておりまして、袋の中のアーモンドが、まあ、白くコーティングされておりまして、これが本当にあの白毛白いクジラそっくりの感じで、ただちっちゃいクジラだな、そんな感じもいたしました。ありがとうございました。あとはナノパープルおばちゃんさんの、石川県は今ライダーだらけだそうです。日本最大級のツーリングラリー、サンライズサンセットツーリングラリー開催中だそうでして、昔、ナノパープルおばちゃんは旦那さんのバイクに乗ってたそうですよ。そん時の写真が見たいって思っちゃいました。あ、時間来ました。デシンジャーではアジサイフォトグランプリスタートしております。ではシンゴズレディオショー群馬に、お相手はあなたと駆け抜けた青春シンゴでした。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス、あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: キーティーチェ。
1: ペレさんこれ何歌ってるんですか。
2: いやなんかさちょっとよう聞いててみ。
1: あ、はい。
0: DJ セタハチ、うん、DJ セタハチ、 DJ セタハチ、 DJ セタハチ。
1: いやどんどん補填さんになってる。
2: エレキサンドのレイディオレイディオレイディオ、
1: 毎週水曜夜11時スタート。
2: ラジオ聞いてや
3: モーニングコミュニティ。
4: ウィークで朝6時から生放送のモーニングコミュニティ、週末へ向かう木曜金曜、担当は川久保秀和です。柔らかく朗らかに穏やかに爽やかに朝を楽しみませんか。あなたからのメッセージももちろん待ってます。
5: ご存知ですか、我が国の金保有量は世界第9位。経済変動に強い金はあなたの資産を守ると同時に国の未来を支えます。ゴールドリンクのゴールド積立くんはあなたの資産をしっかりと守ります。今すぐゴールドリンクで検索を。
2: 江守哲の
6: コラム世界経済。この番組は投資の専門家江守哲が世界の情勢を政治経済の視点から眺め、皆さんにお役立ち情報をお届けする聞いて得するラジオコラム。さて今朝はどんなお話でしょうか。始まりました、江守哲のコラム世界経済。アシスタントの黒瀬千恵です。そしてパーソナリティの江守哲さんです。今日もよろしくお願いいたします。
7: おはようございます、江守哲です。よろしくお願いします。
6: 5月31日、明日からもう6月ですよ。時が経つの早いですね。
7: 早いですね。年取りましたね。
6: 本当ですね、
7: はい、
6: 今日は月末で番組も第5週ということなので、ちょっと肩の力を抜きましてですね、まあ、いつも力入ってるのは私だけなんですけど、江守さんが大好きだとおっしゃる野球、そして来月いよいよ開幕するサッカーのワールドカップの話も兼ねて、スポーツと世界経済の関係というテーマでお話を伺いたいんです。
7: これいいテーマですね。
6: です、
7: 楽しみですね、はい。
6: まず今年3月に開催されたワールドベースボールクラシック、残念ながら日本はベネズエラに敗北を喫し準々決勝敗退だったんですが、本当盛り上がりましたよ ね
7: これはね、本当ちょっとね残念でしたけどね。
6: そうですね、
7: まあ、前回はやはり優勝だっただけにね。
6: そうですね、
7: まあ、期待感は高かったんですけども、まあ、相手があることですし、
6: はい、
7: あとねこれ他の国のまあ参加国みんなね選手の選出にですね相当力入れましたね。
6: そうですか。
7: もう見てて私もまあ野球やってたまあ端くれとしてですね、はい、素人ながら見てももう全然他のチームのですね、
6: はい、
7: 選出されてる選手のレベルがもう前回と全く違いましたね。
6: そうですか。
7: もうバリバリのメジャーリーガーばかりですから、まあ、ガチンコでやったらこういう結果になりますよってことですよね。
6: やっぱり優勝しちゃうとすごくこう調べられて、うん、戦略立てられてもう来るのかなって思ったりして、大谷さんなんかすごい調べられちゃってから来たのかなっても思いますけど、
7: ね、まあ、今もうそういう時代ですよね。
6: そうですよね、
7: うん、どういうピッチャーがどういう球を投げる、はい、どういうパターンで投げる、どういう傾向がある、はい、このバッターはどこを打ちやすい、うん、どこが苦手、もう全部分かってますから。
6: そうですか。
7: あとそれに合わせて選手が動けるかどうかっていうのもむしろテーマですよね、うん。

0: それぐらいもう今はもうスポーツもどんどんどんどんね AI を使ったりして進化してますから。
1: これを伺うだけでもこれが経済への影響ってありそうなんですが、はい、そしてサッカーのワールドカップでは6月15日月曜日の早朝にアメリカテキサス州アーリントンのダラススタジアムで日本はオランダと対戦します。こうしたスポーツの祭典は大いに盛り上がるんですが、よく聞く経済効果というのがあります。世界経済に影響を与えるものなんでしょうか。
0: こういうねやっぱりスポーツの祭典、
1: はい、
0: これ何が一番ね経済効果があるか、はい、人の移動ですよ。
1: 見に行きますもんね、はい、
0: それだけでもね、
1: はい、
0: もう経済効果ですよ。
1: 確かに。
0: でその動いた人がその開催地現地でですね、はい、まあいろいろ飲食ね、お土産買ったり、はい、グッズ買ったりしますよね。
1: そうですね、その場だけじゃないですもんね、何泊かして、はい、なんだったら移動もして他も見て帰ろうって方もいますもんね。
0: 観光をつけてね、
1: はい、
0: これはねとてつもない経済効果ですよ。要は何でもそうなんですけど、やっぱり動きがあるとそこに何かが発生するわけじゃないですか、
1: はい、
0: まあ、経済の場合だと人が動くことによって、はい、そのお金がね動く、使われる、
1: はい、
0: で使われたお金がまた何かを生むみたいなね、そういう世界になってくるわけですよ。
1: そういうことまで考えなきゃいけないということもあるわけですね。そして放映権を含めた販売グッズや関連企業の成長など株価にも直結して影響出てくるってことでしょうか。
0: そうでしょうね、まあ、例えば今回のワールドベースボールクラシック、
1: はい、
0: 日本でじゃあみんなで見よう応援しようと思ったら、
1: それね、
0: なぜかネットフリックスしか放送しないと。
1: そうですね、
0: ってなるじゃないですか。
1: なります。
0: で私もこれ前回はですね、まあ、東京ドームにまあ実際行ってですね見たんですけども、まあ、テレビでも当然見れたじゃないですか、
1: はい、
0: 今回見れないと。
1: 見れない、ね、
0: 地上波がないと、
1: はい、ね、
0: 放送がないと、もうしょうがないですよ。ネットフリックス入りましたよ。
1: やっぱりそうですよ ね
0: そのためだけに。
1: うちの親も、
0: うん、
1: 他には絶対見なそうなのに入りました。ま
0: あ、普段からあのネットフリックスを使ってね、はい、まあ、あの映画とかドラマとか、まあ、いろんなもの見てらっしゃる方はもう別に、はい、普通見てるよっていう感じなんですけども、使ってない私からするとですね、うんってなるんですけども、
1: はい、
0: それだけで新規の方が
1: そうです
0: ね、すごい入るじゃないですか。
1: そうですね、
0: 当然これはネットフリックスの追加収益になるはずなんですよ、
1: はいはい、
0: となれば企業業績が上がって株価が上がるかもしれないって、こういう連想になってくるわけですね。
1: すごく単純に考えると、うん、ネットフリックスでしか放送しないとなった途端にネットフリックスの株を買うみたいな
0: みたいなイメージですね。
1: イメージなんですね、うん、まあ、
0: もちろんそれだけでね株価が動くわけじゃないんですけども、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: まあ、株式投資の発想としてはそれでいいと思いますよね。
1: はい、はい、あのサッカーのワールドカップは主催国がアメリカです。そして補助国がカナダとメキシコ。しかしイラン紛争によるアメリカは財政悪化を招いたと言われています。戦費だけでなく予定外のガソリン価格の上昇もあります。また秋の中間選挙を控え大幅な財政出動の必要もあります。アメリカが財政悪化すると日本にも波及してくるんでしょうか。
0: うん、これはですねいろんな見方ができると思うんですが、はい、まずその、まあ、今回のイラン、まあ、紛争ですか、
1: はい、
0: まあ、当然これはあの軍事費がかかってます、
1: はい、
0: でこれ直近で出てる話だとやっぱりなかなかこういくらかかったかってもう簡単にわからないんですよね、
1: はい、
0: だからおそらくいくらかかったかっていう計算に相当時間かかると思います、
1: はい、
0: まあ、ただあの財政が悪化するのもこれ間違いないと。
1: うん、
0: で実際にガソリン価格も上がってしまったと、
1: はい、
0: だ当然これは国民の、ね、懐にも影響がありますし、
1: はい、
0: まあ、それを補填するためにじゃあ例えば財政出動するかもしれないとか、うん、ということを考えるとますますアメリカのドルの価値下がってしまうと。
1: なんか聞けば聞くほど、うん、そう思っちゃいました。
0: でそうなると、
1: はい、
0: ドルの価値が下がるとじゃあ円の価値は相対的にどうなるのかってことを考えなきゃいけないわけですよ。となるともしかしたら為替が円高に行くかもしれない、かもですよ、
1: かもしれないですね、
0: うん、ということなので、じゃあそうなった時にじゃあ例えば日本の経済がどうなるのかとか、
1: はい、
0: まあ、日本の株価がどうなるかとか、
1: はい、
0: ということを投資家としてやっぱり考えていかなきゃいけないということになりますね。
1: そうですね、
0: はい、
1: 今アメリカからの、まあ、日本ということを伺ったんですけれども、あの今年の上半期を見て今後の世界経済というのはどのようになっていくのか、投資はどうなのか、そのあたりのことも教えてください、
0: うん、おそらくですね今回そのアメリカがイランを攻撃したと、
1: はい、
0: こういったあのなんていうんですかね地政学的リスクっていう、まあ、言葉をねよく使うんですけれども、
1: はい、
0: こういうあの世界情勢がおかしくなってくるこういった状態、はい、これはおそらくしばらくもう何年も続くんだと思うんですよ。まあ、これあの私があのよくまあ大きなテーマとして話をするアメリカの覇権国家としての寿命、
1: はい、
0: これがだんだん短くなってきてる、
1: はい、
0: その期間がね、
1: はい、
0: っていうまあ一つのそのテーマを持って今ね市場を見たり、 まあ、世界情勢を見たりするようにしてるんですよ。
1: はい、
0: っていうことを考えるとこれから混沌とした時代がねもうずっと続く、もう数年間にわたってそういう状態だと思うんですよ。ただだからといって世界経済がダメになっていくとか、
1: はい、
0: もうどうにもならないとかいうこととは違うんですよね、これがね。
1: そうなんですか。うん、
0: 最終的には、まあ、景気はこれサイクルで動いてるものなので、
1: はい、
0: どこかでは終わると思います、
1: うん、
0: 数年以内に、
1: はい、
0: 今のいい景気の状態っていうのはやっぱり未来永劫同じペースで伸びていくっていうことはもう過去の歴史上もですねないんですよね、
1: うん、
0: どっかでは景気が崩れていく、ただ直近のところですぐそれが起きるってことではないと思います。
1: 今日アメリカのこととかスポーツのことを伺っていくと、2028年のロサンゼルスオリンピックっていうことも気になって、これはどんなふうに影響してくるんでしょうかね。
0: これはねよく昔からですねオリンピックサイクルっていうね、
1: はい、
0: 言葉があって、まあ、オリンピックが行われる年、特に夏のオリンピックね、
1: はい、
0: 夏季オリンピックの年はですね、
1: はい、
0: 必ずアメリカの大統領選挙がある年なんですよ。
1: はい、
0: 4年ごとですから、
1: はい、
0: 2028年はアメリカの大統領選挙が必ずあるんですね、ということで重なるわけですよ。
1: そうですね。
0: そこに向けてなぜか景気が良くなったり株価が上がったりする傾向があるっていうのが昔からよく言われてましたね。
1: そうですか、
0: はい、
1: 自国開催なので上がるんですかね、そしたら
0: という可能性もありますよね。
1: そうなんですね、はい、スポーツが経済に影響を与えるということがすごく分かったんですが、その他にも経済に影響を与えるようななんか物事ってあるんですか。
0: うん、まあ、例えばやっぱり今お話ししたようなその戦争はね、やっぱりいろんな意味で、
1: はい、
0: まあ、影響ありますよね。やっぱりその、まあ、軍事費がかかってくる、
1: はい、
0: でそのじゃあね軍の整備をどうするのか、
1: はい、
0: でこれはもう当然防衛関連企業がそういったものを作って、
1: はい、
0: まあ、アメリカの政府に渡したりするわけじゃないですか、
1: はい、
0: ですから当然これ利益が上がりますよね。
1: そうですね。
0: となるとこういう不安定な時期というのは、まあ、結果としてこの防衛産業の株価が上がるとかいう形になってきますよね。
1: そうですね、そうやって読んでいくわけなんですね、はい、その他にもありますか。
0: そうですね、やっぱり最近だと、まあ、この世界的な温暖化現象、
1: はい、
0: これによってですね世界的にこう気温がね、
1: はい、
0: 高くなる、
1: はい、
0: こうなりますとやはり我々がこう食べる食物、
1: はい、
0: 農作物、
1: はい、
0: こういったものはですねちゃんと育つのか、当然これ影響出てきますよね。
1: あ、そうするとおっしゃってたコモディティの農作物っていうところに直結して考えなきゃいけなくな
0: るってことなんです
1: ね。そうなんですよ、
0: はい、まあ、例えば数年前にチョコレートの原料であるカカオ豆、
1: はい、
0: この値段がもうとんでもない値段になったんですよね。
1: 取れなかったんですか。
0: そうなんですよ。だそれはやっぱり天候不順とか、
1: はい、
0: そういったものが影響するわけですよ。まあ、例えば今高温の話しましたけども、例えば大量に雨が降るとか、
1: はい、
0: まあ、今日本でもねゲリラ豪雨ってよくあるじゃないですか。
1: あります。
0: だからそういったものがやはり農作物の産地で起きた場合に、
1: はい、
0: やっぱりもう育たないとか、はい、もうダメになってしまうとか、
1: はい、
0: いうことでもう一切その生産量がですね出てこないとかね、当然そうなりますと値段は上がりますよね。
1: 上がります。
0: だから天候というのはですねこれ本当に農作物にですね、まあ、直結する非常に大きな材料なんですよね。
1: そうですね、はい、今までお天気って天気図を見たりってちょっとだけ勉強したりするけれども、むしろこういう株価に直結したりとか経済の動きに直結するんだよってことを教えながら勉強させてほしかったなと思いますよね。
0: そうですよね。そうするとほらこうね、はい、頭に入りやすいじゃない
1: ですか。入りやすいし、ね、真剣味が違います、
0: はい、違いますよね、
1: はいはい、今日はスポーツと経済の関係についてお話を伺いましたが、それ以外にもいろいろなことが経済に影響するということが分かりましたので、これからもいろんなことを教えていただきたいと思います。
0: はい、分かりました。
1: はい、お時間となりました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ではまた来週まで、さようなら。

今こそ確かな資産をあなたの手に。世界経済が不安定な今、注目されるのは本物の資産、純金です。株式会社ゴールドリンクのゴールド積み立てくんなら無理なく始められる純金積み立て、今すぐゴールドリンクで検索してください。

0: 昔昔あるところに田中さんと沼井さんがおったそうじゃ。夜も更けた10時半のことじゃった。
1: 田中さん、田中さんはどこじゃ。
0: なんじゃなんじゃ。
1: おお、おったおった。
2: 田中さんラジオ、毎週火曜夜10時半から放送中。聞いてね。
3: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送。お相手は松本英子と
4: 青山啓太。
3: 週の真ん中水曜日、今日は一息ついて明日も笑えるように。アフタヌーンパラダイス水曜日は
4: 毎週水曜日午後1時から
3: オンエア。

0: 映画監督の柿崎雄二です。
1: 外交防衛アナリスト宇都隆です。
0: この2人でお送りする柿崎雄二と
1: 宇都隆のサムライトーク、
0: ワインに酔いしれながら音楽、映画、そしてこれからのことを語りましょう。
1: 月曜夜10時半お耳にかかりましょう。
2: 大奉行様、大奉行様、お悩みのメールが来ております。
3: なんじゃ
2: 田中さんラジオいつ聞けますかって。
4: スポンポンポンポンポンポンポンポンポンポン、毎週火曜日の夜10時半からじゃ。
5: 田中さんラジオ火曜夜10時半聞いてね。
6: ウィークデーの朝8時からはビーアップ世田谷、月曜担当のハリーです。世田谷のさまざまな情報をシェア、日々の生活をアップデートをキーワードにお届けする情報ワイドバラエティープログラム、ビーアップライフ。月曜は車に関する話題を僕ハリーがご紹介します。ビーアップ世田谷、ウィークデーの朝8時スタート。

0: 5月31日日曜日、時計の針は12時を回りました。こんにちは、ロコラバ川久保秀和です。そして
1: はい、こんにちは、横田佳穂です。本日はですね、事前収録の放送となっております。
0: そうなんですよね、先週の放送で、来週は事前収録ですっていうのをね、ちょっと言いそびれてしまって
1: 忘れちゃった、
0: 申し訳なかったですけど、そうなんです、私の町、東京都日野市で、日野版のど自慢、今年3回目開催なんですけど、今日と来週がですね、二次審査なんですね。一次審査はおはがきとかネットで申し込んだ方を、書類選考して、二次審査は実際に歌ってもらうっていう。
1: あ、
0: そうなんですよ。
1: 実技審査もある
0: んですね。実技審査なんですよ。で、2日間あって、だいたい50組ずつぐらい、で、今頃ちょうど始まってるぐらいですから、そうですよ。そういうことで、すいません、今日はね、ちょっと生放送お休みさせていただいて、事前収録ということになります。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。さて、もう5月も終わりですか。
0: はい、
1: 今日で ね、はい、もう梅雨の時期に差し掛かって
0: 梅雨ですよ、
1: いると思うんですけど、私先日ですね、雨の日、生まれて初めて電車内に傘を忘れてしまいまして、
0: 生まれて初めて傘を忘れたっていうことの方に驚きを感じるけどね。
1: いや、私本当に物持ちがいいので、物をなくしたりとかって
0: あんまないんだ。
1: あんまりないんですよ。 そこまでは
0: 素晴らしい。
1: 傘とかは本当に今まで一回も忘れたことがなかったんですけど、その日電車内に忘れてしまって、
0: やっちまった、
1: やっちまったんですよ、で、お気に入りの傘だったんで、そのまま諦めるのもちょっとなと思って、で、で、都営新、都営大江戸線っていう東京都を走って、都営線で、
0: 地下鉄ね、
1: そうなんです、地下鉄で、忘れてきてしまったので、都営線のホームページで、忘れ物センターってどうすればいいのかなと思って検索したら、今 LINE で忘れ物探せるんですね。
0: そんなシステムがあるの。
1: なんかこれ、都営線だけじゃなく JR とかも連携で使ってるみたいなんですけど、ファインドチャットっていうシステムがありまして、そちらにですね、落とした日時と場所、それから

0: とした物の特徴だけじゃなくて、うんうん、その画像、映り込んでる画像とかですね、うん、それをこう登録しておくと、まあ、1時間後ぐらいにこうチャットの方からご連絡、うん、そうがあって、うん、ここで回収されてますとか、ちょっとこれは見つかりませんでしたとかってお返事が来るんですよ。
1: なかなかでもさ、うん、自分の傘写真撮ってる人あんまりないと思うけど。
0: そうですね、
1: 撮ってたの？
0: あのネットで検索しました。同じものがないかと思って、通販とかで買えないかって。
1: じゃあちょっとその個性ある傘だった
0: ね。ある傘だったんですよ、うん、そうだからネットで検索して、あ、同じのあると思ってその画像を登録したんですけど、はいはい、
1: それならね。
0: そうなんです、そのおかげであのすぐに見つかりまして、うん、その日のうちに回収できたという。いやー、こんなに便利になってるんだ落とし物検索って。特にね、傘なんか皆さん、うん、よくお忘れに。
1: そうね、これから増えるでしょう。
0: そうなると思うんですけど、うん、年間にだいたい傘って1万3000本ぐらい忘れ物センターに届けられるんですって。
1: 日本中
0: で。で、返却される率はだいたい 30%。 あ、
1: そう。あ、でももっと少ないかと思った。あ、10%行くか行かないかぐらいかと思ったけども、でも3割の人はちゃんと取り来るんだ。
0: そうですね、私も、まあ、特徴的なというか、うん、自分のお気に入りの傘だったからっていうのもあったんですけど、うん、やっぱりあのその日に傘がなくてずぶ濡れになっちゃうじゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: じゃあもう取りに行かなきゃってなりますよね。やむを得ない事情で取りに行ってる方もいるんじゃないですか。
1: いやでもね、大概の人はさ、うん、諦めちゃって、いや、まあ、ビニール傘買っちゃおうかなみたいな方に行っちゃう人の方が多いような気もするのね。
0: まあね、あ、でもやっぱりロコラバやってますから、 SDGs 的な観点でも ね、
1: そうなんだ
0: ね、よくないですから、ね、ちゃんと回収しに行きました。
1: そうですか。いやでもそういうシステムはすごいですね。
0: ねえ、うん、なんかどうですかね、皆さん今まで忘れ物とかした時にこんな方法で見つかったなんていうエピソードとかありますか ね、うん、
1: ね、
0: まあ、大体ね、警察とか、あとはなんかここにかけてありました、掲示板にね、例えば引っ掛けてありましたとか、いろいろあると思いますけど、どうなんでしょう今のところの忘れ物捜索事情
1: か、ね、私はあの網棚に、うん、ギターを忘れたことが1回、ちっちゃいギターね、うん、それからあと売り物の CD とかをいっぱい詰めたバッグを忘れたことが1回、あの連絡したら何とか駅に取り来てくださいとか、なんかあるんだね、その忘れ物、ね、落とし物を
0: 回収して
1: キープしてるところがね、行きましたけどね。
0: いや、見つかってよかったですね。
1: まあ、なかなかあれ取ってく人いないと思うけど。
0: いや、でも本当に電車で忘れ物したの初めてだったので意外でした。
1: いやいや、もう電車で忘れたのが初めてっていう方が本当に意外だなと思いましたけどね。
0: そうですか、
1: はい、
0: まあでも傘
1: ね、いやでも、うん、ね、傘の忘れ物ね、増える時期ですからね。
0: はい、
1: まあ、そこで知っとくと ね便利ですよね。
0: はい、ぜひ使ってみてください。
1: はい、ではロコラバ行きましょう。ロコラバはローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域に SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。ホームページもあります。
0: スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。全国各地の SDGs 情報や今日の放送内容なども紹介しています。そしてロコラバの本日のメニューはこちらです。まず地域のニュースが3本、そして深掘りのゲストがピラティススタジオのママさん社長にインタビューしました、うん、はいはい、そして13時台ロコラバランチは5月に食べられるご当地グルメ、そしてメールで GO がユニークなクラフトビールについて、うん、ちょっといくつか取り上げてまいりましたので、はい、ぜひお楽しみに。はい、
1: 今日もね、あのリアルタイムではご紹介できないんですけども、メッセージはお待ちしておりますですよ。メールアドレス loco@musicbird.co.jp、 ロコは LOCO です。 loco@musicbird.co.jp です。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてください。印刷するのちょっと大変になっちゃうのでお願いいたします。X でもお待ちしています。X の場合はハッシュタグロコラバとつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラバはカタカナで OK です。あなたからの声お待ちしております。それでは本日の1曲目、こちら。ブルーイ Good to let my feelings show。

0: お届けしている曲はブルーイの Got to let my feelings show です。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してください。更新は放送翌日の月曜日です。現在アップされている最新回は5月24日放送の岩手県の下東温泉を新たな湯治の場として復活させるプロジェクトの話題です。ぜひお聞きください。それでは最初のコーナーはこちらです。週刊地域のニュース。
1: さあ、このコーナーでは全国各地の SDGs を進める取り組みを紹介していきます。今日はどんなニュースですか？
0: はい、まず一つ目がですね、埼玉県所沢市に観光農園がオープンされるよという話題です。
1: 観光農園、
0: はい、まあ、何狩りとかができる、
1: いちご狩りとか、
0: とかぶどう狩りとか、ここが有名なのはブルーベリー狩りなんですけど、はい、こちらですね、西武グループ皆さんご存知、はい、の西武アグリ株式会社という会社がありまして、こちらがですね、埼玉県所沢市に観光農園西武アグリパーク所沢という施設を6月の13日、再来週ですかね、はい、にオープンします。でこちらが、観光農園の目玉にしているのはブルーベリーの収穫体験ができるということなんですね、でこの施設ですね、西武グループでもう40年間放置されてしまっていた土地、こちらを活用したということなんですね。
1: いいですね。
0: はい、実を言うとですね、この観光農園より前、2021年度から農園自体は運営されてたんですけれども、そちらを、テーマパーク化というか、お客さんも入れて観光農園化しようというところなんですね、でこの農園の最大の特徴なんですけど、ソーラーパネルというか太陽光発電の下で、果物とかそういったものを育てている。

0: なるほど。
1: ソーラーシェアリングという技術を導入しているそうなんですね、うんうんうん、でこのソーラーシェアリングによってできた電気は、うん、まあ、農園だけじゃなくて市内の公共施設へも供給されているということなんですね。すごいですよこれ、年間の発電量なんと一般家庭のおよそ300世帯分もあるそうで、
0: 結構しっかりできてるね。
1: そうなんですよ、うん、そして、最大の目玉であるブルーベリー狩りが楽しめるということなんですけれども、うん、あの1種類だけじゃなくてなんと25種類を食べ比べできると。
0: ごめん、ブルーベリーってそんな種類あるの？
1: 私も思いました。
0: そうなの？
1: そんなにあるブルーベリーって、じゃあ私たちが食べてるあのブルーベリーはどの品種なのとか思った
0: り。一択だと思ってたけど。
1: そうなんです。
0: そうなんだ。
1: なんかいろいろあるらしいんですよ、はいはいはい、あのサザンハイブッシュ系とか、はい、ノーザンハイブッシュ系とか、ラビットアイ系とかいろいろあるみたいなんですよ、はいはい、なのであのね、そういうどう違うのっていうのかわからない我々でもその違いを楽しめるように、うん、あの25種類60分間食べ放題で、うん、あの収穫体験ができるということですね、うん、なお料金かなりこれ良心的だなと思うんですけど、はい、大人が2000円、うん、小学生以下1000円はあ、ということみたい
0: ですね。で60分食べ放題。
1: はい、
0: うわこれムキになって食べちゃうな私。なんでそんな口の周り紫なのみたいな言われながら食べてそう。
1: でもそうですね、なかなかそんな機会ないですからね、はいはい、あのさらにですね、農園ではあの除草になっているヤギ2頭が、はい、あの飼われていたりとか、うん、あとはミツバチの飼育なんかもされていて、はいはい、このブルーベリーの受粉を手伝ってくれるそうで、うん、いろんな生き物とね触れ合う機会にもなるんじゃないかということで注目されているという感じですね、はい、そして、はい、2つ目がですね、はい、放置バイクの緊急回収強化月間。
0: 放置バイク、放置自転車っていうのはねよく聞きますけどね。
1: そうなんですよ、
0: バイク、
1: バイクって結構放置されてるみたいなんですよ、うん、でバイクの放置ってすっごく危険なんですって、
0: はあ、
1: というのも火がつきやすいんですよ。
0: あ、そうか、ガソリン入ってるもんね。
1: そう、う
0: ん、
1: なので放置されていると放火の的になっちゃったりとか、あの燃料の部分が錆びてきちゃってそのまま燃えてしまったりとか、
0: はいはい、液漏れからね。
1: そうなんです。そういったことがあるので火事につながる大変危険な要素となってしまうということなんですね。で、あのバイクの廃車110番というサービスを運営している株式会社アリーモなんですけれども、うん、こちらがですね6月の危険物安全週間を前にですね、うん、5月の15日から6月の15日まで、まあ、関東ですね主に東京、うん、神奈川、千葉、埼玉を対象にですねこのバイクの緊急回収強化月間というのを行っているそうなんですね、うん、で各自治体とかマンションの管理者の方向けにこういった強化月間をのサービスをしていくよということで、うん、回収ルートを通常より 20% 増強していろんなところのバイクをきちんと回収していくよというところらしいですね。はい、実際にねあのバイクによってこうバイクの放置によって法的トラブルがあったりとか、あとやっぱり防犯上のリスクがあったりとか、うん、実際の東京都の足立区の集合住宅ではですねガソリン漏れを起こした放置バイクが火災の原因になったり、そういったこともあるので、うん、マンション管理者の方、自治体、公園管理者の方はねぜひこのバイクのね、廃車110番活用してみてはいかがでしょうか、うんうん、
0: そうなんだね、結構じゃあ、うん、あるのかねそのバイク放置されてるのがね
1: みたいですね、結構廃車費用がかかるという理由で放置されてしまっているという、
0: なるほどね、
1: ことが多いみたいですね。
0: 自分の責任でちゃんとねやってもらわないと、
1: 買ったんなら見送るまで、
0: そうですよ、
1: 最後まで、
0: 本当そうですよね。
1: そうなんですよ、なのであのこのバイクの廃車110番ではですねあのエンジンが動かない車両も原則無料で回収してくれるということで、あの廃車手続きも全部代行してくれるということで、まあ、お任せできるということなんですけれども、うん、本来は自分でやろうねって話です。
0: 本来は持ち主の責任ですからね。
1: そう、もう放置されて誰のかわからないよっていうものを対象にやってくれるということですね、うん、はい、はい、うん、そして3つ目がですね、はい、皆さんご存知ユニバーサルスタジオジャパン。
0: 知ってますけど行ったことはないです。
1: あ、ないんですか。
0: ないですよ。
1: ないんですか。
0: ないですよ。
1: あそこでですね、視覚

0: ある方向けの道案内デバイスが開発されているということなんですね。あの5月22日が補助犬の日らしいんですけれども、まあ、こちらにちなみましてユニバーサル・スタジオ・ジャパンではですね、視覚障害者向けの道案内デバイスの貸し出しサービスが導入されるということなんですね。これこう大体今までの、まあ、視覚障害のある方向けの道案内サービスっていうと音声で案内するのが多かったと思うんですが、そうするとですね、周りの音が聞こえなくなっちゃう場合があるんです。そうするとやっぱり危険ですよ ね、視覚に障害がある方にとっては。なので今回は足元に装着して振動などで教えてくれるタイプの誘導デバイスを。
1: あ、そう。じゃあ、はい、まあ、例えば右へ曲がるんだったら、はい、右足の方がなんかビビビビビって振動するとか。
0: そうです、そうです。
1: そんな感じなのかな。
0: ここで曲がってねみたいな合図をしてくれるそうなんですね。そうなんです。靴に装着する薄型の機器と専用アプリを連動させるという仕組みになっておりまして、音声いらずで移動できるということなんですね。はい、貸し出し料金は1日1000円で、できるそうですね。導入当日なんですけれども、もう行われたことなんですけど、あの盲導犬ユーザーの方とそのご家族、友人もご招待しまして、このデバイスの体験会が実施されたそうですね。確かに盲導犬がいる、まあ、方でも犬はちょっとやっぱり行き先は正しくは分からないです
1: ね。そうね、分かんないもんね。
0: ですし必ずしも盲導犬をいつも連れているとは限らないですし、白杖だけでね生活なさってる方もいますから、はい、まあ、こういったねあのデバイスが今後、まあ、パーク内だけじゃなくてパークの外でもね使えるようになったらなんていうふうにも思いますけど、なんかこういったこう誰でも楽しめるっていうのはね、かなりユニバーサル・スタジオ・ジャパン、働き方改革なんかもねやってますから、結構こういうものの導入は非常に積極的だなという印象を受けました。
1: いやなんか素敵な取り組みだと思いますよね。
0: ぜひね皆様もあの USJ でお楽しみの際は、こういったデバイスもあるよということを気をつけてみてください。以上週刊地域のニュースでした。
1: それではね、あのバイクの話題が出てきたので、こんな曲選んでみました。あの原曲はマッチですけどね、近藤真彦さんですが、今日はパフィーのバージョンで

0: 今週の深掘り。さて、このコーナーは全国各地で SDGs につながるユニークな活動をしている方に直接お話を聞いちゃいましょうというコーナーです。子育てとお仕事の両立に悩んだ末に一念発起し、仲間と共にピラティスのジムを立ち上げたママさんがいます。本日は S 株式会社代表の坪井里奈さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
1: 坪井さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: ね、そうですか、ママさんから、ね、社長ですか、ね、今は。すごいですね。いや、エネルギッシュですね。
2: ありがとうございます。
1: はい、今日はどうぞよろしくお願いします。
0: お願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: まずあの概略こちらで説明させていただきます。
2: はい。
1: 出産をきっかけに子育てと仕事の両立に悩んだ一人のママ坪井里奈さん、産後の不調を支えてくれたピラティスに魅了され、仲間と共にパーソナルマシンピラティススタジオユーズを立ち上げました。今では全国およそ73店舗を展開する人気スタジオに成長。ライフステージによっても、よって心も体も揺れやすい女性たちが自分らしく働き続けられるよう、インストラクターの働き方にも寄り添いながら健康的で美しい姿勢作りをサポートしています。マシンピラティスっていうのはあの専用のマシンを使って体幹を中心に筋力を鍛えて体の柔軟性アップを促すエクササイズのことでございますね。
0: はい。
1: さあ、お話しくださいます坪井里奈さんですが、1988年生まれ、東京都のご出身です。上智大学卒業後、楽天や SNS のディレクターなどウェブ業界でキャリアを積まれました。出産を機にセラピストとして独立、2021年に完全個室のパーソナルマシンピラティススタジオユズを創業ということで。そうですか、最近ですね、創業されたの。
2: そうですね、5年ぐらい前ですね。
1: そうですか。じゃあ お子さんも5歳ってこと？
2: 子供は今7歳と0歳の2
1: 人。あ、さらに生まれましたか。
2: あ、そうなんですね。
1: 0歳ってことはいつですか、生まれたの。
2: あ、え、何ですか？
1: 0歳の子はいつ生まれたんですか？
2: 去年の、ちょうど5月なので、もう少しで1歳になります。
1: そうですか、そうですか。いやいやいや、素晴らしいです ね家庭も仕事も子育てもね、全て成立してます ね。はい。じゃあいろいろ詳しく伺っていきますね。お願いします。
2: お願いします。
1: まずそのね、言ってみればかなり有名な企業にもお勤めだったようですけども、独立した経緯、この辺から伺いましょうか。
2: はい、ありがとうございます。SNS のディレクター業をやっている時に、まあ、そこの会社で産休育休っていうところを経て、復職をさせていただいたんですけれども、はい、やはりやっぱこう子育てとの両立で、もともとやっていたその SNS のディレクターっていう職が、ちょっと継続していくのが難しいっていうところで、うん、ちょっと違う部署に移動をさせていただいたんですが、うん、なかなかこう全然違 こう管理部、バックオフィスの方に移動させていただいたので、はいはい、今までとのこうちょっと働き方の違いだったり、うん、やりがいっていうところにすごく自分的にも悩みまして、
1: うんうんうん、
2: どうしてもこう子供に胸を張ってこう仕事をできているかって自分にこうちょっと聞いた時に、うん、できていないなっていうところで、やっぱり自分がこうママをやりながらでもこうやりたいと思える本気を出せる仕事をしていこうっていうところで独立を決意しました。
1: なるほどね。やっぱりこうなんていうんですか、現場主義っていうかね、そういう気持ちが強かったんですかね。
2: はい、そうですね。
1: ねえ、はい。で、それでどうしたんですか、独立。いきなりピラティスには行かなかったんですよね。
2: あ、そうですね。その時当時通っていたそのヘッドスパの方で民間の資格を取得させていただいて、うん、セラピストとして個人で活動をしていたんですけれども、うん、ありがたいことにすごくお客様も来ていただいて、うん、そこでお店としてちょっと立ち上げようというところで初めてそこで法人を立ち上げて、うん、恵比寿の方で店舗をまず始めた形になります。
1: へー、すごいですね。なんか何やってもうまくいっちゃう人って感じが今のところ
0: 成果を出す人というか、ね、
1: 今日お相手させていただいている私と横田さんは割と そんなにうまくいかないなっていうことが多いタイプ。
0: なんで私まで巻き込めんですか。
1: ごめんなさい、ごめんなさい、私はそうです、はい、あなたそうじゃない。
0: 私もそうですけど。
1: ほらほら。ね、そうですか、うん、ね、じゃあそんな中今度マシンピラティスに行くわけですよね。スタジオを作るわけですね。これは、
2: はい、これはあの当時この時私が産後3年ぐらい経っていた時だったんですが、うん、
1: まあそこそこ経ってますね。

0: ですね、すごく明らかにこう不調っていうところを感じていたわけではなかったんですけれども、やっぱりこう子ども中心の生活の中で自分のこう時間っていうところを全然取れていなかったり、ちょっと悩んでいたときに、当時 の, そのエステ の, あのヘッドスパのお客様の方から、ピラティス、マシンピラティスのことを教えていただいて、最近他の某大手さんに体験レッスンにさせていただいたのが、出会いっていう形になってたんです。でなんかその時になんか私すごく運動が苦手で、本当に運動が嫌いなんですけれども、なんかその時こうピラティスを受けてこう頑張る運動、頑張る運動ではなくて、自然とこう心と体が緩んでいくような、なんかそんな感覚にすごく感動をしまして、私もちょっとぜひ続けたいなっていうふうに思ったんですけれども、なかなか当時こうすごくピラティス自体が高価で、やっぱ 1回あたり1万3000円とか、感じだったので、なんかそれを月にこう4回とか行くイメージがなかなかつかなかった
1: と。そうですよね、ちょっとね
0: 高いなっていう、はい、あとやっぱりなんかこう完全個室タイプでこう誰の目にも触れないでやるっていうタイプのスタジオさんもあまりなかったので、私としてはこう子供とかを連れてこうレッスンに行けたらいいなっていうところもあったので、調べた結果やっぱりそういうスタジオがないので、じゃあ自分でちょっと始めてみようかなっていうところで、スタジオを三軒茶屋の方に立ち上げたわけですね。
1: すごいエネルギッシュ。
2: ないものは作るしかない
1: ね。もうね、ないものは我慢するという私とは違います ね,
2: ねやっぱりそれがクリエイティブの秘訣なのかもしれない、ね、
1: だからダメなのかな。
2: いやいやいやいや、まあまあまあまあ、
1: はい、まあとにかくそれでじゃあスタジオ作っちゃったわけですね。
0: はい、そうです ね,
1: ね。でもその当初ほらご自身でね、まずやろうっていうことですけど、今はあれでしょ、仲間もいるんでしょ、インストラクターとか。
0: そうですね、もともと私がインストラクターではなくて、今現在もインストラクターではないので、やはりその現場で実際にお客様のレッスンをしてくださるインストラクターの方たちにやっぱりご協力いただくっていうところが、この事業 の, 一番 の,、はい、重要な部分にはなってくるので、今ではたくさんの方にご協力いただいてます。
1: それインストラクターの方はヘッドハンティングしたんですか、いろいろ。
0: 一番最初は本当に求人サイトに求人を出したところがあって、そこからやっぱりこうご紹介であったりとか、でもかなり来ていただいてる方
1: です。どういう方がこの求人で来られたんですか、インストラクターの職に。
0: ゆずのインストラクターさんたちは本当に幅広くて、20代前半の方から、こう50代60代のこうセカンドキャリアの方たちから、30代とかの子育て中のママさんだったりとか、本当にこういろんなライフステージ の, 女性の方たちに働いていただいてます。
1: そうですか。なんか50代60代でもっていうとね、なんかそうなんだっていう ね, ね
0: え、そうなんです。なんかそこがすごく多分ピラティスのいいところで、こう何歳になってもこう自分の体を健やかに保つことができるので、やっぱりこう50代60代、70代になっても全然お客様でもピラティスを楽しんでらっしゃる方はたくさんいるので、インストラクターさんもいろんな年齢の方がいらっしゃる。
1: なるほど。ちなみにそのお客様のですね、利用者の方っていうのは、女性が大半だと思うんですけど、男性もいたりするんですか。
0: 最近は男性のお客様も増えてきています、なんかジムでやっぱりこうトレーニングとかをされていらっしゃる方とかは特にこう、やっぱり体幹、インナーマッスルをこう安定させたいっていう、それでこうパフォーマンスを向上させたいっていう男性の方たちが非常に多いです。
1: そうか、じゃあ姿勢良くなりますね、行くと。
0: そうですね。あとゴルフとかやられている方とかも非常に多いです。
2: ああ確かに体幹大事ですもんね、ひねる動きだから。
1: ああそうか。私ちょっと若干巻き肩系なんですけど、それも治るんですか。
0: あ、そうですね、巻き肩とかにはすごく効果があると思います。
1: ね、三軒茶屋ですか、場所が。
0: はい、今はいろいろ、
1: いろんなところで。
2: そう、全国から。
1: あ、そうだそうだ、
2: はい、そう、
1: 大経営者ですもんね。
2: そう、お近くの店舗へです
1: よ。お近くの店舗行けばいい。そうか、ね、はい、今後はどうですか、スタジオどんな場所にしていきたいですか。
0: そうですね、ただのこうピラティススタジオっていうことではなくて、やはりこうお客様だったり働く方たちがこう自分がこう自分のこう心と体に向き合える場所としてありたいなっていうふうに考えています。なのでそのためにもこういろんなこうインストラクターの方たちがこうお客様それぞれの悩みに寄り添えたりとか、あとはこうどんなライフステージでもインストラクターの方たちがこう働きやすいような環境っていうところを引き続き

0: 作っていければと考えています。
1: うん、なるほどね。そうですか。すごく今ずっとお話聞いててね、伺いたいのは、はい、なんかこう例えばなければ作っちゃえとかね、そういうすごくエネルギーあふれてる印象なんですね、坪井さんが。そのなんかバイタリティってどこから来てんでしょうかね。
0: 私は子供ですね、自分の子供たちにやはりこう、うん、背中を見せて生きていきたいなっていうふうに思っているので、自分子供に恥じないように
1: いきたいと思ってます。いい大人の背中を見せたいってことですね。
0: ね、そうですね。ね、何かしら、はい、彼女たちの糧になればいいなと思って。
1: あ、素敵なお母さんというか素敵な大人ですね。はい、そういう人がね、こういう方が社会にあふれるといいですよね。そうですか。はい、じゃあ最後にお聞きのリスナーの皆さんへメッセージお願いできますか。
0: はい、ゆずではですね、完全個室のパーソナルのタイプでピラティスはレッスンをご提供させていただいております。今現在ですね、全店73店舗で500円体験も実施しておりますので、うん、皆さん心と体のリフレッシュってところにもピラティスぜひご体験いただければと思います。よろしくお願いします。はいはい、
1: これピラティスゆずとかで検索すればすぐ出てきますかね。
0: あ、そうですね、うん、はい、
1: ね、ゆずは YUZU でね、アルファベットになりますけどもね。
0: はい、ありがとうございます。
1: わかりました。今日はどうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: はい、
1: 失礼します。ということでね、ピラティスですけど、横田さんはなんかピラティスやってるんですって。
2: そうなんです。ダンス習ってるんですけど、ずっとそのダンスの先生がピラティスとヨガの資格も持ってらっしゃって、 その先生が開いてるピラティス教室に月2回ぐらい行ってるんですけど、いやでもなんというか本当にこう、まあ私はあくまで自分のためにいろいろやったりはしてるんですけど、やっぱり誰かのためって原動力って強いなってお話聞いてて思いましたね。
1: なんか母は強しっていう言葉ありますけども、なんかまさにそれをね体現してるような方ですけども、でもなんかやっぱりそう、大人としてね、いい大人としての背中を見せたいっていう姿勢は、これはどの人にも当てはまる話だね。これ私でもそうだしね。
2: そうですね、
1: なんかその辺ね、すごく見習える部分があるななんてね、思ってお話を伺ってましたけどもね。
2: はい、ぜひね、皆様もチェックしてみてください。本日は S 株式会社代表の坪井里奈さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んでお送りしているロコラバでは、いただいたメッセージ紹介していきます。能登侍さんからいただきました、はい。現在金沢では高校相撲が行われています。
0: 高校生の相撲、
1: そうですね、うん、高校生の相撲大会ですね、うん、未来の大相撲横綱が育つとされている金沢大会です、うん、かつて9年前には豊昇龍、あの豊昇龍高校は日本の高校、
0: あ、そうなんだ、モンゴル出身ですけどね、
1: 日体大柏という千葉の高校ですね、はははは、はいはいはい、と大野里が個人戦の3回戦で対戦し、豊昇龍が勝ちました。
0: 大野里はね、能登半島のね、ご出身ですからね、う
1: ん、はい、うん、そんな戦いがあったとされる金沢大会、そんな数多くの大相撲力士が育った高校相撲金沢大会の熱い戦いが行われていますといただきました、うん、なるほど、結構中学を卒業してそのまま最初レスリングの選手としてスカウトされてきたみたいですね、
0: 豊昇龍、
1: はい、豊昇龍は、なるほど、はい、そしてですね、砂漠の狐ロンメルちゃんさんからいただきました、はい、地元のスーパーの話題、あの山梨県に荻野という地元のスーパーがありまして、うん、実はあのこれ先週のメールで GO のね、うん、コーナーでもちょっとご紹介、まあ、
0: 各地のスーパーね、
1: はい、うん、したんですけれども、こちらに結構行ったことがあると、うん、私が八王子から甲府に転勤して巡り合ったのがこのスーパーです、
0: 東京の八王子から山梨の甲府へ、
1: そう、うん、でこちらで名物とされている煮貝なんですけれども、
0: 煮高いね、
1: はい、煮高い、うん、これもともと中世の山梨で鎌倉から水揚げされたわさびを醤油漬けにして、うん、甲府に何日もかけて運び、はい、味がちょうど良くなったことからこの煮貝というものが定着したっていうことらしい。
0: わさびが煮貝になっちゃったの、
1: アワビです、
0: ごめんなさい、わさびって言って
1: た、私アワビって言ってるの、アワビですね、はいはい、アワビを醤油漬けにして、はい、甲府にこう鎌倉から何日もかけてこう運んできたら、あれちょうどいい味になったね、美味しいねっていうことで、この山梨県の名産というかすごいソウルフードみたいな感じになったんですかね、うん、はい、うんうんうん、で、ちなみにですね、群馬県に本拠地を持つベイシアというスーパーありますね、はいはい、こちらはオートアールズなるカー用品店も展開中ということで、カインズもあってベイシアもあって、さらにオートアールズも展開してるってことですね、うん、ベイシアはさらにワークマンとかもあって、うん、すごいですねベイシア
0: ねえ、うん、でもあれでしょ、その自分ところで持ってるわけじゃないもんね、その持ってる部分もあるんだろうけど、
1: あ、まあカインズとかはもう持ち物っていう、うん、
0: 全部持ってる、
1: オートアールズは少なくとも持ってるみたいですね、
0: すごいね、
1: 展開中って書いてありますからね、
0: 高く経営です、
1: 高くすぎませんかすごいですね、本当にスーパーかなっていう感じですよね、確か AZ ハヤトでしたっけ、あのメールデゴーで以前鹿児島のスーパーですごく、うん、はい、何でも揃うっていうスーパーありましたけど、うん、それに近い何かを感じますね、はい、そう、便利すぎてスーパーの中にコンビニができるっていう感じでしたけどねえ AZ ハヤトが、
0: それはいいのか悪いのかよくわかんない
1: 、ね、これからどんな風に地元スーパー展開していくのか、ね、ちょっと、うん、スーパーの戦国時代になっていくのかなんていうのもちょっと楽しみですけどね、はい、はい、ぜひ皆様からのメッセージもお待ちしております。メールアドレス、ロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO で、ロコアットマークミュージックバード .co.jp です。 X からはハッシュタグカタカナでロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしています。

0: 川久保秀勝と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んでお送りしてきたロコラバ、いかがだったでしょうか。深掘りのゲストの坪井さんですね、はい、
0: ピラティス、
1: そうピラティス、どうですか川久保さん、ピラティス興味とかあります？
0: 興味、
1: ええ、
0: 体験はしてみたいと、続くか自信ないけど結構ハードだって聞いたよ。
1: いや、ハードではあるんですけど、私すごい川久保さんにおすすめしたい理由があって、はい、あれすっごい眠れるようになるんですよ。私初めてそのピラティスをやった日に、はい、そのままシャワー浴びるじゃないですか、はいはい、で一旦仮眠しようかなと思って横になったんですよ。で15分の、タイマーつけて寝たんですけど、寝起きがめちゃめちゃ目が冴えるんですよ。
0: そうなんだ。
1: あれなんか交感神経をすごい働かせて、その反動でこうパタンと寝られるようになるっていうことらしいんですけど、私のピラティスの先生は、あとやっぱり呼吸とかをすごくよく使うので、呼吸筋とかすごく背中も柔らかくなるとかって言ってるので、背中硬くて腰痛持ちの川久保さんは
0: そっちねそっちね、睡眠不足って不眠症だからって言われるのかなと思って、そういうのないなと思ってたらそっちね
1: もうあるし、あとやっぱりあんま寝てないじゃないですか。
0: そんなことないですよ。
1: そうですか。なんか夜更かししてずっと韓流ドラマ見てるようなイメージ。
0: そこは否定しないけどいやいや大丈夫です。
1: 大丈夫ですか、だから短くても質の良い睡眠を取れる可能性は高いですよね。
0: でもね、やっぱりそういうことを置いといても、運動不足であることは事実ですからね。
1: そうですね、
0: そういった観点からもね、ちょっといいかもわかんないですけど、でもこんな50過ぎのおじさんがいて恥ずかしくないかね。
1: 大丈夫ですよ。 そこはやっぱりそういうね、こうハードルを下げるためにいろんなインストラクターの方を入れてるっていうのもおっしゃってたじゃないですか、いろんなね、やっぱりだから年齢に関係ないんですよ、始めるのには。
0: いろいろなんか緊張しちゃいそうです
1: ね。やっちゃえば慣れちゃいますよ。
0: そうすか、
1: だって初回っていうのは、人生の初めては1回だけなんですから、それ以降は2回目になるんですから。
0: なんか急になんか説教されちゃってますから
1: 。でもね、ぜひね、行ってみていただけたらと思います、はい、そして12時台までの方はそろそろこの辺でお別れです。なおロコラバは一部の曲を除いてこの後13時台も続きますので、お付き合いください。
0: そして来週は生放送に戻りますので、来週もよろしくお願いします、
1: はい、
0: ここまでのお相手、川久保秀和と
1: 横田佳穂でした。

0: ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買い取り屋さんへ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。

0: うまいチャーハンを食べたくないか、ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味、チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 最近各地で豪雨災害が増えていますよね。天気予報ではよく1時間に何ミリの雨と表現されますが、実際どれぐらいの雨なのかイメージしづらいことがあるんですよね。
2: そうですよね。まあ、何ミリの雨というのは1平方メートルの面積に降った雨の量をミリ単位で高さに換算したものなんです。例えば1時間に50ミリの雨とは、傘を広げたくらいの円筒に50ミリの高さまで水が溜まるイメージなんですね。
1: なるほど。数字だけではちょっと分かりにくいですが、そのようにイメージすると分かりやすいですね。
2: はい。例えば、10ミリから20ミリの雨ならザーザー降りで足元が濡れたり水たまりができてしまいます。また30ミリから50ミリになると傘を差していても濡れてしまうような土砂降り、または道路は川のようになってしまう現象なんですね。
1: そこまで行くと危ないですね。50ミリ以上の雨になるとどうなりますか？
2: まさに激しい雨です。滝のように降り続き、傘は役に立たなくなります。さらに80ミリを超える猛烈な雨は、息苦しいほど雨しぶきが白くなったり目の前が見えなくなってしまうというような現象があります。こうなると車のコントロールが効かなくなったり、運転していると非常に危険なんですね。
1: 雨の強さによっては被害の状況も変わりそうですね。
2: はい。例えば30ミリを超えると土地の低い場所では道路冠水が発生します。50ミリを超えるとマンホールから水が逆流することがあります。一般的に、雨水の下水道管は1時間あたり50ミリまでの雨しか許容できない設計になっているため、土地の低い場所では逆流したり家屋への浸水の危険性が高まるんです。
1: 線状降水帯のように雨雲がその場所に居座って連続して降り続いても危険なんですよね。
2: はい。1時間あたり100ミリを超えるような大雨が長時間降り続くことによって、床上浸水や河川氾濫、土砂災害の危険性が急激に高くなります。
1: 雨量の数値にはそうした危険のサインがあるんですね。
2: はい。大切なのは危険な雨量を知って早めの行動なんです。
1: はい、気象情報もこまめにチェックしたいですね。防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

人と街と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしている地域とともに区民センターラジオ、レポーターの渡辺夏実です。区民センターの運営はそれぞれ地域の商店、町会、自治会、BT

0: 聞いてくださいね。
1: ラジネット今日おすすめする商品はなんと
2: 何でしょう
1: 田中さんラジオです。おー、これがですね、今セール中でなんと特別価格無料なんですの。毎週火曜日夜10時半から田中さんラジオ聞いてねー。

0: 5月31日日曜日、時計の針は1時を回りました。こんにちは、ロコラバ川久保秀和です。そして
1: はい、こんにちは、横田佳穂です。本日はですね、事前収録による放送となっております、
0: ちょっと先週終わりで、来週は事前収録ですというのを忘れてしまいまして、やはり生じゃないのと思ってらっしゃる方もねいらっしゃるかもしれませんけど、すいません。というのもですね、私の町東京都日野市で日野版のど自慢っていうのはね、今年3回目開催なんですけど、今日はその二次審査でね、皆さんの歌を私会場で、とりあえず今日は50人分聞くという、そういう時間帯になっております、ということでね、すいません、ちょっと生放送の方はお休みさせていただきます。
1: はい。そしてですね、私先々週私の方がねお休みをいただいてたんですが、ちょうどですね、福井県坂井市に、一筆啓上賞というね、文学賞で佳作に入選しましたので、その受賞式に行ってたんですけど、それも兼ねてですね、家族旅行をしておりまして、祖父母と弟と4人で行ってたんですよ。で、まあ、私の祖母がですね、5年前から認知症を患っているのと、あとちょっとね足がもう悪くて杖をついて生活してるんですけど、結構ねもう高齢で87今年でになるので、おむつをしてるんですよ。で、まあ結構定期的にパッドを変えないといけないって感じなんですけど、旅先でこう予期せぬというか、そのパッドを取り替えて捨てるじゃないですか、その捨てる時にですね、ゴミ箱に直接入れてしまうとやっぱりちょっと匂いが気になるっていうのを、すっかり祖父が忘れてしまって、消臭袋みたいなやつを買い忘れてしまったんですよ。で、宿で気づいて、あ、これはどうしようかって思ったんですけど、調べたらですね、なんと今100円ショップにいろいろ介護グッズが売っているみたいで、車を弟に、ね、運転してもらって100円ショップに寄って、その消臭袋買ったんですけど、今すごいんですね、介護グッズ専用のコーナーがある。
0: そうなんだ。
1: っていう形なんですよ。なんか杖とか売ってるんですよね。なんか介護グッズって、まあね、よく育児グッズとかってね、赤ちゃん本舗とか、ああいう専門店に行けばあるっていう感じだったんですけど、私介護グッズってそういえばどこで買えばいいんだろう、そういう専門のお店があるのかなって今までちょっと思ってたんですよ。まあね、おむつとか紙製品だったら薬局とかであるかもしれないですけど、それ以外のなんかお箸とかね、スプーンとかそういうのってどこで買えばいいのかなって思ってたら、あるんですね、百均に。今便利ですね、200円で杖買えるんですね。
0: あ、そう、
1: まあ、びっくりしちゃって、なんて便利なんだろう
0: と思いました。ね、なんかちょっとそういうね、旅先で、ね、困った時とか助かりますよね。今本当100円ショップいろんなところにありますからね、展開してるからね。
1: そうなんですよ。で、さらになんていうか、こういう場面で欲しいっていう、その痒いところに手が届く商品が結構100円ショップあるんですよね。そのね、こう消臭袋も大中小みたいな感じでいろいろあったりとか、結構いろんなものが豊富に揃っていて、いや、身近なところでこんなものが買えるんだなっていうのが今回の旅の学びになりました、ね。
0: なるほど。そうか。いや、うちはね、まだ介護とかないんでね、そういう棚があるということも知らなかったんですけどもね。でもきっとそういうね、やっぱりこういろんなニーズが世の中にあるわけで ね、そこをちゃんとリサーチして、本当ね、痒いところに手が届くね、おっしゃった通りやられてるんだ ね、なんか素晴らしいことですね。
1: そうですね。どうですかね、皆さんもそういうグッズ100均で買ったことありますか ね、
0: どうだろうね。
1: ぜひね、買ったことがある方いらっしゃ

0: ら教えていただきたいなと思います、
1: はい、ではロコラバ行きましょう。ロコラバというタイトル、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。
0: はい、番組専用のホームページもあります。スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。
1: 今日は事前収録放送なのでメッセージリアルタイムでご紹介はできませんが、拝見しますので、そして来週ご紹介できれば、ね、していきますので、ぜひメッセージ今日もお寄せください。メールアドレス、ロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO です。ロコアットマークミュージックバード .co.jp です。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてください。印刷のちょっと大変になっちゃうんでね、お願いいたします。 X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラバとつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラバはカタカナで OK です。こちらはね、写真添付は4枚までいけますんでね、はい、ぜひね、たくさん写真送りたいという方はそっち利用してくださいね。
0: はい、
1: それでは本日の一時台オープニングナンバー、こんな曲からいってみましょう。韓国ドラマ海町チャチャチャで使われた曲、カーズガーデンロマンティックサンデー。

お届けしている曲はガーザガーデンのロマンティックサンデーです。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日の月

0: 曜日です。現在アップされている最新回は5月24日放送の岩手県の下東温泉を新たな湯治の場として復活させるプロジェクトの話題です。ぜひお聞きください。それでは13時台最初のコーナーはこちらです。東京ロコラバランチ。
1: 食事は最も手軽にできる旅、お腹も空いてきたお昼時、ご飯で日本一周してみませんか。このコーナーではお家にいながら楽しめる全国のローカル飯を巡っていきます。案内役はもちろんこの方です。天谷壮太さんです。天谷さん。
2: 天谷です。今週もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。ね、5月も終わりですよ今日で、
2: うん、早いですね。
1: 早いもんでございますけどもね、体調大丈夫ですか。
2: はい、なんとか
1: なんとか
2: なんとかなんとか梅雨に向けて、
1: はい、ね、ちょっとね、ジメジメしてきますからね、はい、気をつけないといけませんね。今日もよろしくお願いします。
0: お願いします。さて、5月は5月に食べられるご当地グルメというテーマでご紹介いただいてましたが、今回は一体どこのどんなグルメをご紹介いただけるのでしょうか。
2: 今回は徳島の天然鳴門大乳麺をご紹介します。
1: 天然大、
0: はい、
1: タイですね。
2: はい、
1: それに乳麺がプラスされてるんですか。
2: はい、
1: なんとまあどういうことですか、
0: ね、これは乳麺の具がタイということなんですか。
2: そうなんです。あの乳麺の上にですね、タイのこの鳴門大のほぐし身がポンと乗っかっていまして、
1: ほう、
2: タイの風味を味わいながらいただける乳麺なんですね。
0: おこれ汁もじゃあ結構タイ出汁みたいな感じなんですかね。
2: はい、こちらおつゆの方はですね、うん、魚介や昆布など5つの食材、イワシ、焼きアゴ、アジ、カツオ、昆布、5つの食材から取った出汁を合わせている。まあそうなんです。あの私はまあいろんなこう海藻やこう焼きアゴなどを元にしつつ、そこの上に具材としてタイのほぐし身が乗っている
0: 。なんかあんまりこう乳麺の具としてタイっていうイメージがないんですよ ね。珍しいですよね。
1: なんかお魚乗せること自体があんまりね。
0: 確かに麺類にっていうのは、
1: 特にこの乳麺はそうめんとか ね、
0: これ何かきっかけとかがあったんですか。
2: そうなんです。こちらですね、徳島で食べられているタイ麺というメニューにちなんだこの乳麺なんですね、
0: うん、おタイ麺。
2: はい、タイ麺、まあ本当に魚のタイに、麺ね、うどんそばの麺の麺と書いてタイ麺と書くんですけども、うん、こちらまあ元々、徳島の方ではね、地元産の食材としてタイの方に親しまれておりますが、同時にですね、こうタイは習性として一度こうつがいになると、うん、二人というかね、その巣を一生離れないという習性がありまして、うん、夫婦仲の良い魚とでも知られているんですね。
1: めでたいだけじゃないんだ、
2: はい、
0: あ、だから
2: そうなんです。めでたいだ、はい、
0: 結婚の席とかでも
2: そういうことなんです。その上でこうめでたいこうそのつがいのね、その仲の良い魚であるタイ、そしてまあタイ麺、タイ麺と書いて、まあ同じ読みのタイ麺ともかかっていまして、
0: 麺を対するってことですね、
2: う
0: ん、面というか、
2: そういうことです。
0: はい、
2: はい、ということで、その結婚にあたっての両家顔合わせの会席の席でも親しまれてるようです。
1: へえ、
0: ね、そうなんですね。
1: うまいね、なんか言葉遊びが好きな日本人な感じだね、うん、
0: あれ、このタイ麺はもともと乳麺だったんですか、それとも違う麺なんですか。
2: このタイ麺はもともと本来はうどんを使った料理なんです。うどんの上にタイを乗せるタイ麺なんですけども、うん、まあ、今回ご紹介するのは、まあ、そこにその乳麺を、うん、まあ、アレンジしてですね、うんうん、ちょっとお手軽な形でいただけるメニューにしたタイ麺
0: ですね。お味はどうでしたか。
2: はい、もうこれが非常にもう出汁の、まあ、まずこの5つのね、焼きアゴ、アジ、イワシ、カツオ、昆布、この 魚介と昆布の、まあ、混じり合った出汁がです、ね、非常に上品で、
1: うん、
2: でその、まあ、本当お吸い物を、ね、飲んでるみたいなんですよ、
3: うん、
2: でその上に乗っかっているこの鯛がまたこうさっぱりとしつつですね、結構しっかりほぐし身と言いつつ、まあ、切り身にほぼ近い状態で乗っかっていまして、この鯛がまたこうさっぱりしてでもこう地味に飛んでるんですね。こう噛むとこう噛むほどに味が出てきてですね、
3: うんうん、
2: さらにもう一つ味が乗っかっていく上品なんだけどもいつまでもこうなんていうか後引く美味しさと言いますかね、
3: うん、
2: はい、確かにこれをいただきながらこう顔合わせなんかしたらもう両家ね顔がほころんだ状態でこれはいい雰囲気になるだろうなというぐらいこうほっこりとした気分になれる味わいです。
3: これもうアレンジとかもせずにそのままいただくのがまずはいいですかね、セオリー的にというか。
2: はい、こちらパッケージにですね麺とお出汁のね、小袋とタイ のレトルトのね、袋がついてきます。もうこれそのまま組み合わせとお湯をかけるだけで。
1: お湯かけるだけでいいの？
2: そうなんですよ、これインスタントにお湯をかけるだけでこの雅なタイ入
1: 味。雅な、はぁ、
3: かなりこう簡単に調理できますし、まあ、乳麺ですから麺類で結構お腹にもたまりそうですよね。
2: そうですね、しっかり食べ応えもありまして、ランチの一杯にはこうちょっと風流なね、
1: うん、
2: 味を味わえるかなと思いますよ。
3: なんかあれですね、こう梅干しとかを添えたい感じはちょっとありますね。
2: あ、いいですね、梅干し添えても美味しいと思います、うん、こちらの今回ご紹介するパッケージには、七味もついてきてまして、このね鯛の上に七味、うん、なんかちょっと意外な組み合わせですけども、これがまた爽やかなこの後味に、うん、ちょっとこうシャープなねピリピリとした、うん、辛さが、ほんで、まあ、辛いまでいかない爽やかなスパイシーさを加えてくれて非常にね美味しいです。
1: これ分量的にはどれくらいあるんですか？例えばそのラーメン一杯だともう一食分でいけるぐらいの量じゃないですか。
2: はい、
1: うん、
2: そうですね、こちら一食 60g となっていまして、まあ、分量的にはそうですね、ちょっとちっちゃめのお味噌汁に使うようなお椀。
1: はいはいはい、
3: あ、
1: なるほどなるほど、そういうことか。
3: なんかこうもう一品みたいな時にちょっといいかもしれないですね。
2: そうですね、ちょっとおかず的な一品に添えてね、メニューに添えていただくのもいいかなと思いました。
3: まあ明日から6月でね、ちょうどジューンブライドとかって言いますから、かなり縁起のいい、ね、
2: いいですね
3: ランチになりそうですね。
2: ちょっと思いを馳せながらね、こう対面めで対面をねいただくのもちょっとこう、まあちょっとねジメジメした梅雨の中のでもちょっとこう晴れやかなね気分になるといいかなと思いますよ。
3: はい、こちらはお一つあたりおいくらでしょう？
2: はい、こちら一つずつパッケージになってまして、こちらが一つ 60g いって税込み540円となっています
3: 。あ、意外と手頃な値段ですね、うん、これはオンラインなどで購入できますか？
2: はい、こちら、販売している徳島新鮮納得市という、ねお店のオンラインショップで購入することができます。
3: はい、こちらロコラバの SNS の方にも掲載していただけるという感じですかね。
2: はい、こちらでご案内してますのでぜひチェックしてみてください。
3: はい、ありがとうございます、うん、さて来週からはもう6月に入りますが、6月1週目はおそらくルルブカレーとなるんですが、はい、それ以降のテーマはどんなものになるでしょうか？
2: そうですね、ちょっと久しぶりにまた旅気分が味わいたくなりまして、
3: うん、
2: お取り寄せできる各地の駅弁をまた久しぶりに。
1: いいですね、旅のできない私には持ってこいでございます、
3: はい、忙しいからね、
1: 最高でございます。
2: 食は手軽な旅ですから、
1: ね、そういうことですよ、ね、
3: ランチの ね神髄、
1: このコーナーのテーマですから、ね、コンセプトですからね。
3: はい、今週もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: はい、ということで、
3: いいですね、タイ私すごく好きなので、なんか、
1: あ、そう、
3: 白身魚 の中でも結構好きな魚なので、ちょっとこの鯛入麺気になりますね。
1: ね、まあ 私だったらタイ釣るところから始めようかな
3: っていう、ね、あ、なるほど。入麺買ってきましょうか。
1: そうだね。

0: もうまずナルトに行ってタイを釣るっていう釣れんのかっていうね。
1: なんか買うよりお金かかりそうですね、
0: まあなんで買いましょう。
1: はい、東京ロコラバランチ天谷壮太さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: お届けしたのは徳島出身のアーティスト米津玄師 M87 でした。
1: メールでゴー。さあ、ここからは皆さんからいただいた地域ネタのメッセージから私横田が気になったものを追いかけてみようというお時間です。今回追いかけてみるメッセージはこちらです。多数の方からいただきました、はい、各地の面白いクラフトビールについて、
0: あの

0: 先週ね、我が町東京都日野市では豊田ビアフェスというのをやってまして、うん、はい、まあ、日野にはね、豊田ビールっていう多摩地域最古のクラフトビールがあって、もう現物は当然残ってないんですけど、もう伝説みたいになってたんですけど、本当にあったのかみたいな感じでいたところ、まあ、どうもこれそうじゃないっていうね、当時の瓶とかね、ラベルとかが見つかったっていうところで復刻させたので、まあ、だから昔のものと全く同じ味ってことではないんでしょうけど、まあ、おそらくこんな感じだろうみたいなんでね、今ね、令和の時代ね、盛り上がってますけどね、はい、そんなイベントもありましたけどね。
1: うん、いやでも各地にはですね、いろいろなユニークなクラフトビールまだまだ
0: あり
1: ます
0: よ。あるでしょうね、すごいもんね。
1: はい、ちょっと調べてまいりました、一番これは私ちょっと紹介したかったんですけれども、はい、静岡県沼津市のバカ野郎エール。
0: どういうことですか、バカ野郎って。バカ野郎って、かつて総理大臣だった吉田茂さんが、バカ野郎って言ってバカ野郎解散っていうね、国会の解散ありましたけど、それと関係あんの？
1: それとは全く関係ないんですけど、
0: はい、
1: すごくね、もう名前からしてユニークなんですけど、この商品説明もすごくユニークで、痛いほどホッピーで危険なほど強い、このふてぶてしい横柄な態度のエールは危険なほど強い、あなたに油断の隙を与えないだろうというキャプションでした。
0: 何かと濃ゆいのかね。
1: 何かと濃ゆいんですよ本当に。こちらですね、2000年に設立された静岡県沼津市の合資会社ベアードブルーイングというところの商品になっているんですけれども、ラベルもすごく印象的でして、海外に向けて発信する際にですね、日本産であることをやっぱり分かってほしいっていう部分があるので、イラストも独特なんですけど、必ずラベルにはアルファベットの商品名と、プラス漢字が、そのテーマになってる漢字が、書かれているんですよ、で、このバカ野郎エールに書かれている漢字、何だと思いますか？
0: これ偏屈でいいのかな。
1: そうです、
0: 偏屈物側の偏屈ですね。
1: そうなんですよ、これどういうラベルかっていうと、なんか後ろ背景にですね、結構人だかりがあるんですよ、お祭りとかそういうところで盛り上がってるのかな。で、もうそういう盛り上がってる中で一人でビールを飲んでいる男性の絵なんです。
0: あ、そういう絵なんだこれ。
1: はい、
0: へ
1: え。いやー、偏屈ですねバカ野郎って言いながら飲んでるのかもしれない。
0: ああ、そういうことだ。
1: はい、というね、大変ユニークなビールがありました。
0: いや、もう名前がすごいね、名前勝ちみたいな感じあるね。
1: そうですね、まだまだあります。
0: まだまだ、はい、
1: 猫パンチ
0: どういうことですか？
1: こちらベクターブルーイングというところで、東京がもともと発祥
0: の
1: ところみたいですね、新宿御苑とか、あと浅草橋に醸造所があるというクラフトビールのところなんですけれども、猫パンチのような可愛らしい苦味が特徴的なペールエールということで、結構このベクターブルーイングの商品は、猫がパッケージに書かれているものが多くてですね、その中で猫パンチというのが結構可愛らしくてピックアップしてみました。川久保さん、いかがですかこれ。
0: ねえ、この猫パンチの絵がね、黒猫かなこれ。
1: そうですね、黒猫がこう左でストレートかな。
0: なんかね、うちに銀太くんっていうね、可愛い黒猫くんがいますんで、ちょっと銀太と並べてみたいですね、この
1: いいですね
0: で銀太がこのビールにパンチするところを写真撮ってますね。
1: いいですね
0: そうか、お前怒ってんのか、じゃあお父さんが飲んじゃおう、飲んでやっつけちゃうみたいな、ね、そういう一人コントをしたいですね。
1: うん、ね、猫パンチ可愛らしいですけれども、それからですね、他にもあります、奈良県奈良市の奈良醸造株式会社の黒ビールのこの名前、エメラルドシティ。
0: いいですね、
1: 黒ビールなのに黒ビールなのにエメラルドシティって思ったんですけど、
0: どうして？
1: エメラルドシティっていうと何を思いつきますか？

0: あんまりちょっと分かんないな。
1: 実はですねこれオズの魔法使いで、うん、まあオズがという魔法使いが住んでる都、うん、エメラルドシティを目指してドロシーと仲間たちが旅をしてるんですよ、
0: はいはいはい、
1: このオズの魔法使いって、はい、そのゴールとなる場所をエメラルドシティっていう名前から取ってエメラルドシティっていう名前にしたよということで、ガラスの靴をのかかとをね3回鳴らすと元の場所に帰れるっていうのがオズの魔法使いの物語なんですけど、うんうん、なのでこう女の子のこう靴のかかとからこうなんかドットがこう浮き上がっているようなラベルデザインになっていて、うん、オズの魔法使い知ってる身からするとあなんて素敵な、ね、ラベルなんだと思いますけど、どうです。
0: いやいやいや逆にでもどうして奈良のこの会社がそのオズの魔法使いから名前を取ったのかなって思っちゃうけど、う
1: ん、なんかこの作った方が命名した方がもともとそのウィズっていう映画オズの魔法使いを元にした映画があって、うん、それをこのビールを見た時にふっと思い出した
0: んです。あ、そういうことなんだ。その映画からインスピレーションで。
1: インスピレーションを受けてこのオズというものを使ったということでエメラルドシティというね。
0: はあ、そういうことなんだ。
1: はい。なんで黒ビールなのにって思ったんですけれども、まあ、そこのインスピレーションからっていうところなんですね。
0: なるほどね。
1: はい。
0: そうか。いやなんか奈良だからさ、うん、大仏ビールとかさ、
1: ね、
0: そっちの方がなんかふっとわかるので、オズの魔法使いなんでみたいな感じになっちゃうよ
1: ね。結構ね調べたんですけど、うん、和風の名前のこう命名されてるものってクラフトビールは意外と少なかったりしてるんですよね。ユニークな名前だと結構このバカ野郎エールとか、うん、あとはまあ有名なのはね夜な夜なエールとか水曜日の猫とか、うん、ヤホーブルワリーっていう、うん、ブルーイングっていうお店会社がありますけど、うん、そこのねまあクラフトビールは大変ユニークな名前を揃えているっていうのが、うん、おそらく走りなんじゃないかなと思いましたが、ね、皆さんの地元にもクラフトビール醸造所、
0: う
1: ん
0: ね、きっとあるでしょう。
1: あると思いますが、うん、いかがでしょう。なんかこれすごいユニークだったよ名前みたいなものがあればね、うん、ぜひ教えていただければなと思います。
0: はい、
1: 以上今週のメールで GO は各地の面白いクラフトビールでした。
0: ではビールの歌といえば、まあ、いろいろありますけども私はこれですね。森高千里、気分爽快。

0: 川久保秀和と
1: 横高穂が全国のコミュニティ FM を結んでお送りしているロコラバでは、いただいたメッセージご紹介していきます。ふげんさんからいただきました、パン屋さんへ出かけた時に小学校の脇を通ったのですが、運動会をやっていました。私が子どもの頃は秋にしかやっていませんでしたが、気候の変化のせいか初夏の今頃にやるケースも増えてますね、お弁当を持って現地に向けて歩く父兄も見かけました、私が子どもの頃は出店なんてなかったけど、かき氷の屋台が出ていたのも暑さ対策でしょうか、
0: 屋台まで出る
1: の？屋台出るんだ。
0: それはちょっとかなり特殊な感じもするけども、でも確かに運動会5月っていうのは増えてるよね。
1: そうですね、私も小学生の頃は5月でした。
0: あ、もうなってた？
1: なってました。
0: あ、そう。
1: なんか結構カレンダーとかでは9月とか10月にこう運動会の絵が描かれてるものが多かったんですけど、私がいた小学校はなぜか、あの転校してるんで2つあるんですけど、5月でしたね、どっちも。
0: あの一つの説は、まあ、今は暑さの問題もあるんですけど、いわゆる秋だと行事が多いっていうのはあるっていう状況だよね。それで少し分散させようかみたいなんで、あの5月に動かしたっていうのは一回聞いたことある、なんかそういう教育実習行った時にね、確かあの時も5月だったな、運動会そう実習中にあったもん、だけど自分が子供の頃は秋でしたよ、ね、秋行って、でこの間ね、そうそう、あの近所のラーメン屋さんに行ってね、もう最近すっかり親しくなっちゃったんだけど、そしたらそこの息子さんは私と同じ中学に行ってるんですよ、で後輩なの、40歳ぐらい下の、俺先輩先輩みたいなそんな会話したんだけど、たまたまその中学校のお子さんの同級生の子がラーメン食べにお母さんと来てて、なんか運動会体育祭の話してるわけ、とかって思って、でその親子が帰った後に、今あの中学は体育祭秋じゃないの？そうなんですよ、でしかも今度土曜日だとか言って、だから昨日かな、って言ってて、とか言って、私の時は秋で平日でしたよって言ったら、平日？とか言ってびっくりされて、だいぶやっぱりなんかいろいろなんかいろんなことがあったんだと思うんですけども、いろんな事情がね、なんかだいぶ変わってるみたいね、
1: 私の中学高校が、あの私の学校グラウンドがなかったので、東京体育館に借りてやってたんです。
0: マジですか、なんでそんなリッチな感じなんですか、
1: あのでしかも4月にやるんですよ。
0: でもまださ、例えばクラス替えとかしてるとさ、何の結束もない感じじゃないですか。
1: そうなんですよ、ね、しかも1年生、中学1年生から高校3年生までやるんで、6学年で、あのまだだから中学1年生はこの間入学してきて初めてやるのが体育祭なんです、
0: ね、なんかよくわかんない感じで体育祭イエーイみたいな感じになってるわけ。
1: そうなんです、そのクラスの最初に結束を固める行事として体育祭を活用して、

0: てましたね。
1: どう固まった？
0: あでも結構固まりましたし、その時期にやっぱりみんなクラス一丸となって本気になるのと、うん、やっぱり一番上が高校3年生で、はい、そこと戦うわけです。
1: そうですね。
0: ものすごい結束力で立ち向かってきましたね、1年生は、ね、
1: ちなみに4月のいつぐらいにあったの？後半だよね。
0: あでも20日とかそれぐらいだった。
1: 意外に、まあ、後半っちゃ後半だけど、
0: まあ、後半なんですけど、うん、もう本当にすぐですね。
1: 4月6日ぐらいからさ多分始まるじゃん、
0: うん、まあ、そうなんですよ。
1: すぐだね、
0: 本当にすぐ、もう体育は全部体育祭の練習みたいな。
1: すごいね。
0: そうなんですよ。なんでね、
1: なかなか強引な学校でございます。
0: そうですね、まあ、それによりね6年間の結束が固まるという ね、まあ、ね、感じでしたけど、ね、うん、どうでしょうか皆さん、体育祭の思い出ありますかね、うん、ぜひメールなどで教えてください、うん、はい、メールアドレス loco@musicbird.co.jpロコは LOCO でロコアットマークミュージックバード .co.jp です。 X からはハッシュタグカタカナでロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしています。
1: それではこんな曲いきましょう。明日のアフタヌーンパラダイス、ゲストはこちらのボーカル椎名義春さんですね。ソロプロジェクトでゲスト登場します。サーフィス、
2: さあ

0: お届けした曲2曲目ですけども、我が町のね、日野版のど自慢、本選は9月あるんですけども、はい、そこのゲスト審査、この方が登場します。橘泉失格でした。川久保秀和と
1: 横高穂が全国のコミュニティ FM を結んでお送りしてきたロコラバ、いかがでしたでしょうか。うん、明日から6月で、ね、もうすぐ梅雨ですけど、
0: うん、そうね、あの沖縄とかね、もうすでに梅雨してますけどね、
1: うん、そうですね、うん、川久保さん、雨男的にどうですか、うん、梅雨は。
0: ねえ、いや、私のせいじゃないですけどね。
1: まあ
0: 一応梅雨だから、
1: まあそうですね、
0: 雨が降るっていう、うん、だから別に私の活躍の場はないです、
1: ね、ないですか。
0: 私の活躍の場は晴れなきゃいけない日に行くと雨っていうことですから、ね、そうそう、
1: それ
0: 活躍っていうのが分かんないけど、
1: あのねえ、でもやっぱり雨女雨男協会的に雨乞いに行ったりとかもありますからね。
0: そうですね、あのありますね、
1: ね、
0: あのでも真面目な話、あのちょっと前にほら山火事とか結構あったでしょ、で雨が全然降らなくてっていう時に、あの雨女雨男協会になんか問い合わせ来たらしいです。
1: あら、
0: うん、でいやいや、その雨降らしてくれとかそういうことではなくて、
1: まあ、
0: 雨の状況はどうなんでしょうかみたいなね、なんか問い合わせ来たって言ってました ね、
1: ね、 ね、必要なものですから ね、 雨はね、
0: まあ、逆にね、あの雨で言うと、うん、もう本当に毎年あの残念なことで必ずどこかで大きな水害が発生しちゃってるじゃない、うん、大雨がね、だから今年はないといいなって本当にね、うん、祈るばかりですけども、
1: ね、
0: まあでもね、あのいざという時のための備えはね、うん、一応皆さんしといていただいて、
1: はい、
0: そしてあの傘持って出かけて、
1: はい、
0: 電車に忘れた時は今はネット検索できますから ね、
1: ね、チャットでね、
0: とりあえずね、あの自分の傘の写真撮っといた方がいいですよ。
1: そうですね、
0: ね、そうするとすごい早いですからね。
1: 確かに大事ですね、はい、うん、はい、そしてですね、ちょっと一つだけお知らせをさせてください、はい、6月の25日から28日まで東京池袋でハチポチコレクション 7.5& ワンタイムアドリブショー 2.5 という舞台に出演します、うん、の所属団体の公演、実は今年はこれ1回になりますので、うん、もしよろしければぜひね、あの来ていただけたらなと思います。詳細は、私の固定ポストにございます。配信も、6月半ばからチケット販売いたしますので、どうぞ見に来てください。
0: はい、
1: いやでも本当に明日から6月でね、雨も大変ですけど、うん、あとはなんていうか、こうなかなかこう気温も雨によって変化するじゃないですか、
0: はい、
1: それによって風邪をひかないかっていうのがすごく心配なんですよね。
0: あ、そうなの、
1: な
0: んかいや低気圧に弱いのは知ってますけど、
1: 低気圧も弱いんですけど、うん、プラスアルファでその気温がうっかり晴れてるかなって思って出かけて雨降ると気温下がるじゃないですか、はい、その時に上着持ってないなみたいなのが結構あって、それも困るんですよね、この時期。
0: そう、
1: うん、
0: もう4次元ポケットなんとか入手するしかないね、あなたね。
1: そうですね、もうカバンを2倍に大きくするしかないかなって思ったりしますけど ね、
0: あ、まあ、ね、皆さんも気をつけてお過ごしください。
1: はい、そしてロコラバは番組専用のホームページもあります。ミュージックバードのホームページからアクセスするか、カタカナロコラバで検索してください。
0: 来週は生放送でお届けします。ここまでのお相手、川久保秀和と
1: 横高穂でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間3万60円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは0120-860-989、 869-889。

0: This month's recommendation.
1: FM 世田谷をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの岸田聡です。今年デビュー50周年記念の全国ツアーが6月からスタートします。ニューアルバム日本歌機構もリリース。全国各地の思いを歌っております。沖縄ではお年寄りの周年記念のことをトゥシビーと言います。僕の50周年もこの曲を歌いながら自分でも祝いたいと思っています。岸田聡ニューアルバム日本歌機構よりトゥシビーおじいの誕生日お聴きください。

0: 午後っていいんじゃないって思いません？
1: いいと思います。でも理由がざっくりですね。
0: だってもう朝には戻れないし。
1: ちょっと深いですね急に。
0: そう、火曜の午後はビビッとドキッとグッドデーになるかも。
1: いいですね。
0: でもうまくいかない日はもう笑うしかない。
1: 世界一前向き、アフタヌーンパラダイス火曜日、
0: 平野ゼリです。
1: 西達彦です。
0: とっておきのナンバーとともにぶっちゃけトークでお送りします。部屋とワイシャツと私、あ、部屋からじゃなくて
1: 東京三軒茶屋キャロットタワーからの公開生放送、毎週火曜午後1時から。もう聞くしかない。
2: テレクさんだと島山信義があんな事件やこんな事故、ニュースから都市伝説、笑いをたくさん提供し、時には涙もあるけれど、世の中の疑問などを芸人の目線からお送りします。テレクさんだとレイディオ、レイディオ、レイディオ、毎週水曜夜11時スタート。リスン

0: ご機嫌いかがですか。黒瀬知恵です。目黒教授と学ぶみんなのサンデー防災、防災の専門家、東京大学の目黒君郎先生とともに、みんなが本当に知りたい防災情報を楽しく、そしてワクワクする情報も交えてお届けします。先生よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 今日は世界禁煙デー、世界保健機構 WHO が国際デーとして記念日を制定しています。また日本では例年5月31日から6月6日の1週間が禁煙週間になっていて、2021年令和3年に開催された2020東京オリンピックをきっかけに、東京都内の飲食店は原則禁煙になる施策をはじめ、年々禁煙への制度化が社会的に進んでいます。みんなのサンデー防災を収録している東京半蔵門のスタジオ、ここ千代田区ではほぼ全域が路上禁煙地区であり、路上喫煙や吸い殻のポイ捨ては原則禁止、違反すると2000円の過料が課されます。紙巻きタバコに加え加熱式タバコも対象で、秋葉原や神田など区内の巡回パトロールが強化されているということです。先生タバコ吸わないですけど。
1: 吸わない。
0: もともと吸わないですか。
1: いや、もともとって言われると微妙なところもあるんだけど、
0: はい、でもなんかあの外国とかだとよく虫除けとかに吸ってるっていうか。
1: 虫除けよ、虫除け。
0: なんかもともと吸ってたけどやめたっていう方も最近増えてきましたし、うん、ものが吸ったことないという方もいて、なんか私も若い頃みんなが吸っていた時になんか吸うかと思った時だったんですけど、多分自分の性格的に吸ったらやめられないなと思って、結局吸わないまま
1: 一旦始めたら何とことんやるタイプだ
0: な。なんかでも1回吸ったのと100回吸ったのと同じだけど、01だと、まあ、吸ってないと吸う、なんか、まあ、1回吸っちゃったから何か吸っても同じかなみたい な, なんかマインドになるタイプだなと思って。
1: やばいんじゃないの、なんか悪の道に行くと1回も100回も一緒だみたいになってどんどん悪の方に。
0: まあでも結局やってないのでね、なんですけど、まあでも後から禁煙をすることが大変だと考えると、まあ今も吸ってなくてよかったかなって思いますけどね、
1: うん、まあ禁煙は大変だっていうけどね、人はいや俺なんか、ね、10回もやってるよっていう人もいるからね。
0: できてないじゃんっていう。結局またでも常習性もあったりするんでしょうけどもね。なんかあのやっぱり健康の被害が割と明確に分かってきたので、あ本当にやめた方がいいんだなっていうのもありますよね、うん、
1: まあ日本はそこまでやってないけどね、海外なんか行くとさ、タバコのケースの表示がもうえげつないよね。
0: そうですね、
1: あの顔にガンが出てるような人たちの表情とかさ、すごいの出してるよね。
0: 私もスリランカで見た時、こんなことになると手に取ってまで買うかとかするかなって思う声がね、あります、はい、あなたもご自身の身の回りの健康と防災を考えながら最後までお付き合いください。

0: 災害が起こるのは今日かも。みんなが気になる直近の災害や1年の中で過去の事例をピックアップして目黒先生に解説していただきます。さて目黒先生、今週は何を取り上げましょうか。
1: 今週は5月の31日、
0: はい、
1: 年は1970年です、
0: はい、
1: 南米のペルーで地震が起こったんですけど、はい、その地震について一つで、もう一つはですね、これ日本ですけども6月の3日、年は1991年です。長崎県の島原の雲仙普賢岳で大規模火砕流が発生して、まあ多くの方がその犠牲になってしまわれたんですけど、それについてお話ししたいと思います。
0: はい、お願いします。どちらから。
1: じゃあ1970年の方行きましょう。1970年の5月の31日にですね、ペルーご存知ですよね。
0: はい、南米の、
1: はい、南米の西側の方ですよね。

0: 脈がある、
1: マチュピチュとかある、
0: そうそうそう、はい、それの北部でマグニチュード 7.7、まあ、結構大きいですよね。
1: そうですね、
0: のアンカシュ地震っていうのが発生したんですよ。でこの地震では、まあ、10万人ぐらいの方が死者行方不明者になったんですね。まあ家屋を失った人は、50万人というような規模で、被害が出たんですけど、
1: はい、
0: この時にものすごい大きな出来事はですね、まあ、一つは毎回のことですけど礎石像がいっぱい壊れまして、特にアンカシュ地震って言いましたけどね、
1: はい、
0: アンカシュ州の州都ワラスっていうところでは建物のですね 90% ぐらいが倒壊したと言われてるんですよ。そこに住んでらっしゃる人の半分以上が亡くなったと言われてるんですね。だからそれってすごいんですよ、はい、半分も亡くなるっていうのはね。
1: そうですよね、
0: うん、でもう一つすごかったのはですね、ペルーで一番高い山がワスカラン山っていうのがあるんですけど、
1: はい、
0: これが激しい揺れで揺すられたもんですから、はい、山のてっぺんの方っていうのはもちろんですけど万年雪があって設計雪がついてるわけですけど、それがまあ崩壊したんですよ。でそれが崩壊してその雪を含んだような岩雪崩っていうかな、
1: はい、
0: それが下流の方を襲うんですよ。で、まあ、その規模もかなり大きな規模でして、それの山麓にですねユンガイっていう町があったんですよ。でこのユンガイの町には高いところ今崩れたやつがですね一気に大土砂流土石流としてそこの町を襲うんですよ、
1: はい、
0: でユンガイの町にだいたい10メートルぐらいの厚さで土砂が全部町を
1: 流れ込んだね、
0: ていうか塞いじゃうわけですよ、
1: はい、
0: なのでユンガイの町でちょっと高いところにですね教会が祀られてたんですけど、
1: はい、
0: その教会だけを残して他のエリアはほぼ全部土砂に埋まっちゃったんですよ、
1: はい、
0: でここで人口がですね1万8000人とか2万人とかって言われてたぐらいの町だったんですけど、はい、ほぼ全員がそこで生き埋め。でこうなっちゃうと、まあ、日本ではそういう行方不明になってる場合にはね一っ子一人まで最後まで探すってことになるんですけど、もうここではそんなことしないで、はい、そのままそこは国立公園。
1: でも先生、日本でこの規模の災害が起きて同じようになっても、うん、やっぱりこの一人までこうい
0: や難しいんじゃない、もちろん、
1: もちろんならないような対策もしているかもしれないけども、うん、どうなんだろうなと思っちゃいました、
0: うん、まあ難しいですね、現実的には。
1: で
0: 東日本大震災の時だってそれは私国家戦略室とかに呼ばれた時に言ったんだけどね、
1: はい、
0: 日本では行方不明者は最後の一人まで全部、うん、基本探し出すってことだけど、今回は津波でね海に流されてる方々が多いと思われるので、
1: はい、
0: 1000人2000人っていうそういう単位でねずっと見つからない人たちが出てくる可能性が高いけど、
1: はい、
0: そういう時には生き残った人たちのこの心のケアっていうのがすごく大切になりますよっていうような話をしたっていうのを言ったことあると思うんだけどね。
1: そうですね、
0: うん、やっぱ難しいですよね、それだけの規模になっちゃうとね。
1: 本当ですね、
0: はい、でこの時には今言ったユンガイっていう町はもうほぼ全滅 でそこはもう掘り返すとかっていうことやしないでそのまま記念公園、
1: はい、
0: うん、ここで多くの方が亡くなられましたっていうような形でね、
1: うん、
0: 公園化されました。
1: なるほど、
0: はい、じゃあ次日本で起こったものとしては1991年の長崎県の島原ですね、
1: はい、
0: 雲仙普賢岳で大規模な火砕流が発生したんです、
1: はい、
0: でこの雲仙普賢岳の火山活動自体はこれよりもずっと前からね、
1: はい、
0: あって山の形が変わったり溶岩ドームっていうのが出てきて、その溶岩ドームが崩れると溶岩ドームっていうのは中にものすごく圧縮されたガスがこう含まれていて、
1: はい、
0: それが崩れるとガスが中からブワーッと出てくるもんですからね、
1: はい、
0: それが斜面との間の摩擦をこう切って、
1: はい、
0: ちょっと物が浮いたような状態になるんですよ、
1: はい、
0: だから皆さん温泉でねカンカンカンカンってやるエアホッケーの、
1: はいはい、
0: あの状態と一緒ですごく、まあ、移動しやすくなるんですね。
1: すごい速さで動きます
0: ね。ですからそうなんですよ、でものすごい速さで

0: 山の斜面を下って、
1: はい、
0: 下流を襲うっていうことになるわけですよ。でこの時には、その山が山の山頂の溶岩ドームとかね、
1: はい、
0: そういう場所を観察しやすいところが あって、
1: はい、
0: でそこはそのそれなりに大きな谷を、
1: はい、
0: 隔ててこちら側だったから、
1: はい、
0: その谷を越えて火砕流がやってくることはないだろうっていうふうにみんな思って、火山学者とかマスコミとか、それからその火山学者やマスコミの人たちをそこに連れて行ったタクシーの運転手とか、
1: はい、
0: あるいはその人たちの安全を管理するための消防団の人とか消防士の人たちとか、
1: はい、
0: そういった人たちがそこで観察観測してた状態で大規模な火砕流がやってきて、
1: はい、
0: その人たちが巻き込まれたんですよ。
1: 谷を挟んでてもダメなんですね。
0: そうなんですね。で、まあ、この時にはすごいいろんな教訓がやっぱり得られまして、
1: はい、
0: で本来はその注意を喚起する立場にあるべきねマスコミが、自分たちが、配慮が十分じゃなくてやられてしまうとは何事かとかね、そもそも専門家の火山学者がいてなんでそんなところで観察してたんだとか、
1: はい、
0: でそういう人たちの判断の不十分さが全く罪のないね、
1: はい、
0: タクシーの運転手とか、あるいはその人たちがそこにいたがために安全管理しなきゃいけなかった消防士の人たちとかが巻き添えになったんじゃないかっていうんで、これは当時ものすごく大きな話題になって学会等でも随分取り上げられましたね、は
1: い、そうなんですね、はい、
0: でこの時には43名の方が死者行方不明者になったんですよ、
1: はい、
0: この山自体は前年からね火山活動が活発化して、
1: はい、
0: 噴火活動なんかも、起こってたんですけど、
1: はい、
0: この91年の6月3日の、まあ、夕方4時8分頃のやつが、まあ、最大で、これが多くの人たちを犠牲にしたってことになったんですね。
1: そうなんですね、はい、
0: でこの山はこの番組でも何度か取り上げたと思うんですけど、これの約200年前ね、
1: はい、
0: 1792年に、雲仙大変、
1: はい、
0: 肥後迷惑っていうね、
1: はい、
0: この山自体雲仙普賢岳の活動によって、その雲仙普賢岳と有明海のちょうど中間ぐらいにあった眉山っていうね、眉毛の山、
1: はい、
0: これが第三体崩壊を起こして、
1: はい、
0: その土砂が有明海にジャバジャバジャバジャバってね流れ込んで、はい、大体海岸線が800メートルぐらい海の方にこう広がったって言われてるんですけど、
1: はい、
0: これによって手前側は土砂災害ですよね、
1: はい、
0: それの下敷きになっちゃったわけですよ。でこれで5000人ぐらい亡くなったんです、
1: はい、
0: で有明県の向こう岸はどこかっていうと熊本ですよね、肥後ね、はい、でこれが津波7メートルとか8メートルとかっていうような津波がやってきて、
1: はい、
0: でそれで1万人の方が向こう岸で亡くなれるとい う、
1: ね、
0: これももう土砂が流入したことによる津波ですけど、
1: はい、
0: まあ、1万5000人という大変な方々が、まあ、お亡くなりになった、まあ、有名な災害ですよね。
1: そうですね、はい、なんか日本って山々が綺麗でいいなと思うんですけど、
0: うん、
1: なんかもうそうなると富士山とかだって本当に、
0: いやだから山が綺麗だとかね、
1: はい、
0: 裾野はなんか地下水が豊富で豊かだとかね、
1: はい、
0: 鉱物資源がいいとかね、景色がいいの観光資源になるとかね、
1: はい、
0: それはプラスの側面ではあるんですけど、一方でまあマイナスのね、
1: そうです
0: ね、側面もあるから、これ表裏一体ですよ。
1: うん、
0: で温泉だと同じことですよね。
1: そうですね、
0: 日頃地熱の利用ができるとか温泉を楽しめるだけど、でもなんでそれが楽しめるかって言ったらそれは火山だから
1: ですね。そうですね、
0: うん、
1: だから、まあ、そういうことも踏まえてできる準備をしておいてっていうことですもんね。
0: そうです。
1: で勉強しておくってことですね、
0: はい、はい。

0: さて今日は世界禁煙デーと番組冒頭でお話ししましたが、もう一つ記念日があります。北海道札幌市にある藻岩山の標高が531メートルで、降山位置を5月31日と見立てて藻岩山の記念日となっているんだそうです。藻岩山に設けられている展望台は札幌市内の夜景が一望できる人気観光スポットですよね。藻岩山のロープウェイ、私行ったことないんですけど、先生行ったことありますか？
1: いや、僕もないですね。
0: なんか函館が有名なので、なんか今度札幌行ったらちょっと見てみて比べてみたいなと思います。この藻岩山のロープウェイの公式ソングが北海道出身のフォークグループフキノトウが歌う山のロープウェイです。かつて恋人とロープウェイに乗った思い出を歌ったしっとりとしたナンバーで、2018年の開業60周年の際には乗り場に花火も設置されたということです。それではどうぞ。

わーいいね、ウェルビーイング。普段の暮らしがもっと良くなるウェルビーイングな情報をお届けするわーいいね、ウェルビーイングのコーナー。ウェルビーイングとは気分が上がる、ワクワクする、ご機嫌なという意味です。そんなウェルビーイングなことやものを私黒瀬がピックアップします。今日は世界禁煙デーということで、テーマはタバコです。タバコというと私たちは紙で巻いたいわゆる紙巻きタバコ、シガレットをすぐに思い浮かべますが、タバコの中身はナス科のタバコ属の植物です。その起源をたどっていくとアメリカ大陸に行き着きます。植物としてのタバコは原産地のアンデス山脈地方から伝播して、南北アメリカ大陸全域において使用されるようになりました。7世紀頃のマヤ文明、パレンケ遺跡において発見された神がタバコを吸うレリーフは、この頃すでに喫煙の習慣が始まっていたことを示しています。タバコは嗜好品として使用されるほか、薬用や宗教行事でも使われていたと考えられています。1492年、黄金の国ジパングを目指して大西洋を西に向かったあのコロンブスは、苦しい航海の末サンサルバトル島に到着しました。ヨーロッパの人々にとっては未知の新大陸への道が開かれた大きな出来事でした。そこには彼らが想像もしなかった豊かな自然と文化があり、タバコも新大陸原産の珍しい植物の一つとしてヨーロッパに伝えられました。本格的な大航海時代が始まると、ヨーロッパではタバコは当初薬品観賞用の植物でしたが、次第に喫煙の風習が広まり嗜好品として流行しました。それがやがて世界各地へと伝えられていったんです。アジアの伝播はスペイン人によって1575年にフィリピンに持ち込まれたのが最初で、以後17世紀初頭までのわずかな間に福建省、インド、ジャワ、日本などにタバコが広がっていきました。ほぼ同時期に中東やオスマン帝国にもタバコが広がっていきます。1630年までには西アフリカに、1638年にはマダガスカルでもタバコが確認され、タバコは新大陸発見からわずか130年ほど、本格的に普及が始まった1570年代からは60年ほどで全世界へと普及したんです。古代南北アメリカにおけるタバコの使用法としては、紙タバコ、鍵タバコ、喫煙の3種のすべてが出揃い、また喫煙においてもそのまま乾燥させた葉を巻いて吸う葉巻、トウモロコシの葉などに刻んだタバコを巻き込む紙巻きタバコ、刻んだ葉を喫煙具に入れて吸うパイプや煙管といった現代において使用される喫煙方法が出現していました。新しくタバコが伝播した国々の喫煙方法は様々で、最も一般的だったのは喫煙具に刻みタバコを詰めて喫煙するパイプタバコ。スペインを除く各国は最初にこの方式でタバコを消費し始めました。日本もパイプ方式であり、喫煙のために煙管が広く普及しました。これに対し新大陸の広大な領土を持ち、インディオたちと接触も密であったスペインでは、まず葉巻と鍵タバコという2つの方法が主流となりました。このうち鍵タバコはフランスを皮切りにヨーロッパへと普及していき、18世紀後半にはヨーロッパにおいてはパイプをしのぐ人気を持つようになったんです。アジアでは全く新しい喫煙方法として16世紀のペルシャにおいて水タバコが発明され、17世紀中にはインドや中近東、東アフリカといった地域において主流の喫煙方法となりました。急速に全世界へと広まったタバコは重要な換金作物となり、世界各地で生産が行われるようになりましたが、
中でもイギリスの植民地であったバージニアとメリーランドはタバコ生産の経済的に重要な地位を占めました。ここで生産された葉タバコはイギリスに輸入された後ヨーロッパ大陸へ再輸出されイギリス西インド諸島北アメリカ植民地を結ぶ三角貿易の重要な一角となっていきました。そしてタバコ生産は北アメリカ植民地に独自の経済的基盤を与えることになったんです。やがて税金を避けるための密輸が横行するようになると各国は対策に乗り出しフランスでは1791年に自由栽培が可能となりました。しかし1970年頃からタバコの有害性を主張する禁煙運動が盛んとなり先進国を中心にタバコの消費は減少の一途をたどることとなりました。20世紀になってからタバコの有害性がたびたび指摘され主な害として中毒性、発がん性、心臓病のリスク向上などが挙げられています。またタバコの流煙には一酸化炭素、ニコチン、タール、シアン化物など多くの有害物質が含まれており非喫煙者と比べがんや心臓病などの生活習慣病を発病しやすくなるとも言われています。年齢制限は各国で古くから行われてきましたが徐々に禁煙運動が大きな広がりを見せるようになりました。こうした中で各国はタバコに対し厳しい規制を敷くようになり1988年には国際連合によって毎年5月31日が世界禁煙デーと定められタバコ広告は各国において禁止されるようになりタバコのパッケージには健康に対する警告が印刷されるようになりました。2005年のタバコの規制に関する世界保健機関枠組み条約は受動喫煙の防止商品のイメージを想起させない統一的な外装警告表示の掲載またそれを画像付きにすることといったガイドラインを提示しています。一方で人類の歴史と長い関わりを持つタバコは年月の経過とともに一つの文化としても発展を遂げてきました。忙しい合間の一服は日本における間という独特の美意識や休息の文化と結びついていましたし江戸時代は煙を厄を払うものとして縁起物のように捉える側面もありました。歌舞伎でも重要な小道具としてタバコが頻繁に登場していますよね。江戸時代の喫煙文化がふんだんに取り入れられている歌舞伎役者たちの姿を描いた役者絵の浮世絵にもタバコが描かれています。また古典落語の演目にはキセルでタバコを飲むシーンが欠かせません。このように文化に与えた影響は現代でも美術、文学、生活様式の中に息づいています。煙の向こうに見えるのは時代の空気と人々の感性なのかもしれません。いつものウェルビーイングがもしもの役に立つ、わーいいねウェルビーイングのコーナーでした。

0: さまざまな角度から防災についてたっぷりお話を伺うコーナー、サンデー防災オープンラボ。今日は月に一度のコミュニティ FM 大分析です。コミュニティ FM 大図鑑編集長の小芝隆さんとともにお送りします。小芝さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
0: コミュニティ FM の運営形態は本当に多種多様で興味深いんですが、今日はどんな話題を取り上げますか？
1: はい、コミュニティ FM の運営形態、今までいろいろ大分析でも取り上げてきましたけれども、はい、多種多様で、県域の放送局の場合だと、例えば株式会社何々放送とか、はい、株式会社ラジオ何々のように放送メインにやってる会社っていうのばかりなんですけれども、
0: はい、
1: コミュニティ FM の場合は異業種の会社や法人が直接運営しているという例が珍しくないんですよ。
0: そうかもしれないですね、本業は他にあってってことですよね。
1: そうですね、
0: はいはい、
1: なぜこの会社がコミュニティ FM をやろうと思ったのか、
0: はい、
1: 今回は3つの曲をピックアップして深掘りしていきたいと思います。
0: はい、お願いします。
1: まずは北海道函館市の FM イルカ。
0: はいはい、
1: もう黒瀬さんも行かれたことがある。
0: そうです ね、これはもうスタジオのすぐ前にあるあれですよね。
1: あれです、
0: はいはい、
1: もう FM イルカは言わずと知れた日本初のコミュニティ FM です。
0: はい、
1: この FM イルカを運営しているのは函館山への足を担うために1958年に設立された函館山ロープウェイ株式会社です。
0: はい、
1: 函館山ロープウェイは日本三大夜景として知られる函館山の麓と山頂を結ぶ路線で、年間で100万人以上が利用しています。
0: はい、
1: しかし悪天候の際は運休になるなど利用状況に波があり、天候に左右されない別の事業を考えていたそうです。
0: なるほど。この函館山ロープウェイはどんなきっかけでラジオ局を立ち上げたんでしょうかね。
1: はい、当時の社長である西野隆さんという方がいらっしゃるんですけれども、この方が1989年にアメリカサンフランシスコを訪れました。
0: はい、
1: そこで地元の小さなラジオ局がオリジナリティあふれる放送をしていたのを見て、ラジオをやってみたいと考えたそうです。この背景には北海道のメディアが札幌の情報ばかりを扱っていて、地元のことがあまり取り上げられていないという不満がありました。
0: はい、
1: また観光都市である函館を PR したいという思いもありました。
0: はい、
1: そういった中、当時の郵政省が地域の情報化や観光振興を図るためにコミュニティ放送の制度を導入するという情報をキャッチした函館山ロープウェイはいち早く手を挙げて、
0: はい、
1: 実証実験のための臨時 FM 局を経て1992年12月24日に FM イルカとして放送を開始しました。
0: なんかいろいろタイミングも良かったんですね。こう視察に行って、そしてこういうのが立ち上がるということが分かって、ドーンと立ち上げてっていうね感じで、それでコミュニティ FM の局第1号になったっていうわけなんですよね。
1: はい、
0: はい、
1: ただ FM イルカが開局した時、スタッフ10人のうち7人は放送経験がなく、
0: はい、
1: 最初は手探り状態だったそうです。それでも放送を重ねていく中で経験やノウハウを重ね、現在はもうパイオニアとしてコミュニティ FM 界を牽引し続けています。
0: はい、
1: でこの FM イルカのスタジオはかつてイルカ807ビルという建物の3階にあったんですけれども、
0: はい、
1: 2015年11月に函館山ロープウェイの36駅舎内に移転しました。スタジオは駅の入り口から乗り場への動線上にあります。
0: なんかあの人が集まるところにスタジオとか作ったりしますけど、ここはもう本当にいつでも人があふれ返ってますよね。
1: ロープウェイが
0: 大人気ですね。
1: 外国人の方もいっぱいいらっしゃってますし、
0: 必ずあの目の前に並びますもんね。
1: はい
0: はい、
1: 毎年100万人以上は FM イルカを目にしているわけで、これも函館山ロープウェイが運営しているからこそできたことだと思います。
0: 確かにそうですね。
2: なるほどね。でプラスがあるわけだね。
0: そうですね、
2: その新しいの始めるんだけど、もともとのオリジナルの事業に対しての効果も望めるっていうことだから、これいいね。
0: 本当にいいですね、いい組み合わせですよね。
2: 今もその10人で始めたってことだったんだけど、
1: はい、
2: スタッフの方々の数って増えたりしてんのかね。同じぐらいでやってらっしゃるのかな。
1: 同じぐらいですね、はい、大体10人ぐらいで。
2: だけどこう喋る人たちは結構もっといっぱいいらっしゃるわけだよね、きっとね。
0: そうですね、
2: なるほど。
0: はい、続いてはどちらの曲でしょうか。
1: はい、福岡県直方市の直ラジオ、今度はご紹介していきます。
0: はい、お願いします。
1: こちらは直方市に本社を置く不動産賃貸会社 株式会社つなぐホームが運営しています。つなぐホームの社長である岩尾和豊さんは当時介護分野への事業展開を考えていて、2013年に知り合いの紹介で北九州市の介護施設を視察に訪れました。でこの介護施設では北九州市の八幡西区と若松区の中でをエリアとするコミュニティ FM エアステーション響きが毎週公開生放送を行っていて、岩尾さんが訪れた日はちょうど生放送をやっていました。
0: またこういうのもタイミングですね先生。
1: ラジオを通じて入所されている方と市民が交流している様子を見て、岩尾さんは閉鎖的な空間になりがちな福祉の現場が人の交流の場になっていたと感じて、それからラジオに興味を持つようになりました。でここからの動きが早くて、の早速エアステーション響きに掛け合って、でその年の4月から、地元能形ゆかりの人をゲストに招いてトークをする番組を始めました。
0: まずは番組を始めたってことなんですね。
1: そうですね。岩尾さんはジャッキー岩尾と名乗って自らパーソナリティを務めてでゲストも自らブッキングしていたんですけれども、エアステーション響きはあくまで八幡西区と若松区のコミュニティ FM です。で肝心の能形市では八幡西区との境界部分でしか聞こえませんでした。そこで岩尾さんは能形市の中心部にある古町商店街の自社の空きビルを改装してガラス張りの能形サテライトスタジオを作って、そこから公開生放送するようになりました。2年ぐらいやっていたんですけれども、番組やっていく中で人が思いを伝える場所を提供し、その思いを引き出すのが自分の役割だと感じて、自らコミュニティ FM を開局することを決意しました。そして2019年6月に能形市をエリアとする直ラジオを開局させました。
0: このサテライトスタジオの能形サテライトスタジオというところが今ではその直ラジオのスタジオになってるんですか？
1: そうです。
0: なんか介護事業への事業展開を考えていたのに、そこでたまたま公開生放送をやっていたことがきっかけでっていうのはすごいですね。
1: 本当偶然ではあるんですけれども、そこからコミュニティ FM で番組を持って自らコミュニティ FM を作ってしまったという行動力は、
2: 介護事業はどうなってるんですか当初の、興味を持たれるのはそれはそれでやってらっしゃるのかな、
1: 方針転換したんですかね、
0: なるほど。そして3つ目はどちらの曲ですか？
1: 最後は奈良県五條市の FM 五條をご紹介します。FM 五條は五條市で総合老人福祉事業を展開している社会福祉法人の小水園が運営しています。
0: こちらも福祉系なんですね。
1: そうですね。小水園の塩崎真紀子理事長は兵庫県西宮市に住んでいた1995年1月に阪神・淡路大震災で被災しました。当時住んでいたマンションが半壊して避難所生活を強いられました。何も情報

0: が入ってこない避難所で唯一役に立ったのがラジオで、電波を通じて各地からの応援メッセージも紹介され、塩崎さんは生きる勇気や元気をもらい、毎日涙を流していたそうです。塩崎さんはご上司で介護福祉の事業をやるようになってからもラジオへの思いを抱き続けていましたが、
1: はい、
0: 2011年9月に発生した紀伊水害でご上司内でも11人が犠牲になる中、十分な支援をすることができなかったことを悔やんだそうで、それまで構想にとどまっていたコミュニティ FM を開局することを決意しました。
1: はい、
0: ちょうど老朽化していた小水源の施設を建て替え移転する計画があって、
1: はい、
0: 新しい施設にラジオのスタジオも取り入れて、
1: はい、
0: 2017年7月に FM 五条が開局、長年の夢がついに現実のものになりました。
1: すごいですね、ラジオって夢がありますね。
2: うん、その人すごいね、本当にね。
1: なんかその人の困った災害で困ったことに直結して自分が立ち上げちゃうっていうんですから、すごいですね。
0: この建物なんですけれども、老人福祉施設のために主に高齢者の方が使いますが、カフェやリラクゼーションスペース、そしてスポーツジムが併設されていて、一般市民の方も自由に使うことができます。FM 工場のスタジオはそのスポーツジムの中にあります。FM 工場はここに入所する方々と市民をつなぐ場としてだけでなく、開局のきっかけとなった防災情報発信の場として、塩崎さんの長年の思いが詰まったものになっています。
1: こう夢が叶って開局したということで長く続けていてほしいですね。
2: そうね、経営とかでうまくいってらっしゃるのかな、なんか、まあ、余分な心配だけど、
1: 先生がおっしゃるように、ね、相乗効果で両方とも良くなるといいんですけれども、どちらかだけが頑張ってそっちにお金流してるというのは厳しいってなりますもんね。はい、
0: ということで今回は放送とは違う分野の業界が運営しているコミュニティ FM を3つご紹介しました。そもそもコミュニティ FM の第1号がロープウェイの会社だったわけですから、異業種が参入しやすい措置があったのかもしれません。こういった局はそれまでの放送業界の慣例や常識にとらわれない柔軟な発想が出てくるので、他の局にとっても刺激になるのではないでしょうか。コミュニティ FM の活性化のためにもっといろいろな業界から参入してほしいなと思いました。
1: なんかこんなところがみたいなのを聞きたいですよね。目黒先生、今日の大分析どうでした？
2: まあそうなんだけど、でもノウハウのない人が始めてるって言い方もできるわけでしょ。はい、
1: そうですね。
2: 一方では苦しい部分もあるよね。
1: そうですね。
2: だからそういう なんていうのかな、うまくいった事例のやっぱりさ、データベースみたいのは持つべきだよね。
1: いや本当にそうですね。
2: でそういうのがあれば異業種の人が入ってきた時に、
1: はい、
2: 異業種ならではの新しいアイデアをそれに追加してまた、ユニークなものができるかもしれないけど、
1: はい、
2: そもそもその業界のノウハウがわからないと、そこで最初結構ハンディがあるんじゃないかなっていう感じは受けましたけどね。
1: 確かにそうですね。今度あの小芝編集長にその辺深掘りしてもらいたいなと思うこととともに、やっぱりでも他業種を経営されているので経営のプロではあったかもしれないので、それがよく生かされているという事例もあるかもしれないですよね。
2: そうね、それあるかもしれない。
0: は
2: い、
0: この辺りは本当先行事例っていうのをもう参考にしていただいて、特にもう本当コミュニティ FM って仲間同士ですから、
1: はい、
0: 特に同じ地域の方々のお話を聞きながら経営ノウハウを積み重ねていくとうまくいくんじゃないかと。
1: もともと経営者同士のつながりもあった方っていうのは多いかもしれないですもんね。
2: それはそうかもしれない。
1: 地元の、はい、今日は月に一度のコミュニティ FM 大分析、コミュニティ FM 大図鑑編集長の小芝隆さんとともにお送りしました。小芝さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。

0: 生今日もありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。
0: お便りいっぱいいただいているのでご紹介します、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、兵庫県にお住まいのラジオネーム大震災かと思ったらゾーンジャンプ大会でしたさんからいただきました。5月3日の放送のオープンラボは防災365取りこぼし解説ということで、今後も時々こういう形での解説コーナーがあるようですが、そこまで大地震、大災害、大事故ではないが大変特徴的だった注目に値するみたいな出来事も取り上げてほしいなと思いました。そういう災害や事故に大いにヒント、教訓とすべきことがあるのかなと思うのですが、といただきました。でも先生が結構取り上げてお話ししてくださってますからね、うん、
1: そういうとまあちょっと頭に入れておきます、
0: はい、ここ 2,3 ヶ月日本各地でマグニチュード5以上や震度4以上の地震がたびたび起き、大きな地震が起きる前兆ではないかと少しドキドキしています。特に東北地方では東日本大震災と重なるような地域でも地震情報があり、同じクラスの地震が起きるのではないかと危惧しています。こういう時こそ日頃この番組で学んでいる成果を生かし、身の回りの防災対策や防災グッズを見直す機会と捉えて、もしもに備えたいと思いますと、ムーミンさんからいただきました。

0: ちょっと地震多いなというイメージで私もいますけどね。
1: まあでも統計的にはそれほどでもないんだよね。
0: そうですか、なんでそう思うんだろう、
1: なんでかね。
0: はい、続けていきます。いつも様々な話題を通して視野を広げていただき感謝しております。黒瀬さんがウェルビーイングな情報を届けてくださるいいねウェルビーイングのコーナーも毎回とても興味深く拝聴しています。先日は競馬がテーマでしたが、日本でも長い歴史があるのだろうなとは想像しておりましたが、近代競馬がすでに江戸時代に始まっていたとは驚きでした。また競馬場の中には広域避難場所として指定されているところもあるんですね。確かに敷地も広く貯水槽などの設備も整っていそうですね。大変興味深くお聞きしました。ありがとうございますとぶらり山歩きさんからいただきました。競馬場とかは広域避難場所に確かに近くにあるかななんていうのも確認しておいたらいいかもしれないですね、はい。ここでリスナープレゼントのお知らせです。今月は防災カタログギフトライフギフトの株式会社コクワより3年間保存できるイザメシのデニッシュパンです。チョコ、メープル、プレーンと3種類の味が楽しめるデニッシュパンは缶切りや調理が不要、おやつとしてはもちろん主食としてお子様や高齢の方にもお召し上がりいただけます。5名の方にプレゼントします。住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、s-bosai@musicbird.co.jp、s-bosai@musicbird.co.jp、防災は BOUSAI です。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は
1: 目黒君郎と
0: 黒瀬知恵でした。それでは目黒教授のワンポイント防災でお別れです。目黒教授の
1: ワンポイント防災、
0: 防災の基本敵を知るにアウトプット。先生、アウトプットって何ですか？
1: アウトプットっていうのはインプットである自然現象としての台風とか地震、これがどこかの場所に、まあ、襲ったとしますよね。でその地域でいろいろ発生してくる物理現象、社会現象があるわけですけど、これが地域の人たちにとって困るというある限界値を超えた状況、これを私たちは災害とか被害っていうふうに呼ぶんですね。で物理現象としては建物が壊れるっていうようなもの、例えば洪水が発生するっていうようなものから始まって、その後の復旧復興、さまざまな現象ありますよね。これらも全体を使用して災害現象って呼んでいます。これがアウトプットの意味なんですね。
0: 防災知識を1年でまるっとコンプリート、目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

This month's recommendation. FM 世田谷をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの岸田聡です。今年デビュー50周年記念の全国ツアーが6月からスタート。

タートします。ニューアルバム日本歌機構もリリース。全国各地の思いを歌っております。沖縄ではお年寄りの周年記念のことをトゥシビーと言います。僕の50周年もこの曲を歌いながら自分でも祝いたいと思っています。岸田聡ニューアルバム日本歌機構よりトゥシビーおじいの誕生日お聴きください。

0: FM 世田谷ウィークデーの朝8時から生放送でお送りしているモーニングプログラム Be Up 世田谷、木曜担当の藤崎茜です。朝一番のニュースと世田谷区内のさまざまな情報をたっぷりと洋画のスタジオからお届けしています。木曜日は世田谷区内の知って得する育児情報を10時台に。家事を頑張っているあなた、子育て中のあなた、お仕事中のあなたを応援します。ビーアップ世田谷、月曜日から金曜日朝8時から11時までオンエア中です。ぜひ聞いてください。
1: アクションフォールームスナビゲーターの小野田部です。僕が運営するスタジオンデシブルには様々なアーティストが訪れます。お気に入りの3曲と自身の1曲を紹介しながら4つのルームを巡る番組です。今夜はどんな扉が開くのか、ぜひ一緒に覗いてみてください。毎週月曜日23時からお楽しみに。

デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。この番組は建設業界のデジタル化 DX を進める会社クラフトバンクが全国各地で地域を支える建設業の方をゲストに

0: 全国の建設業界の皆さん、時間外労働の上限規制への対応はもうお済みですか？クラフトバンクオフィスなら日報から勤怠、進捗管理、売上、原価管理までをペーパーレス化。毎日の面倒な事務作業の大幅カットを実現します。世界に誇る建設職人がもっと儲かる社会に。詳しくはクラフトバンクオフィスで検索。
1: クラフトバンクの金村剛です。今週のゲストは愛知県知立市の野々山建設株式会社代表取締役の野々山正治さんです。野々山さん、ようこそお越しくださいました。よろしくお願いします。
2: こちらこそよろしくお願いいたします。
1: 私事なんですが、はい、もう3年ぐらい前になるんですけれども、はい、の愛知県の三河の方で生活をしていた時期もありまして、はい、久しぶりにこの愛知県知立三河の地名見まして、大変興奮をしているんですけれども、それに懐かしいなと思うのが、やっぱり愛知って結構グルメ、いろんなのがやっぱり他の都道府県出身者から見ると懐かしいな、あのご飯食べたいなっていうのがあるんですけど、はい、地元の人っていわゆる定番の名古屋の名物ご飯みたいなものって結構食べられたりするものとかあります？
2: 私はあまりないですね。
1: 三河とかうなぎとかも有名ですよね。
2: あ、三河だと、一色のうなぎが有名ですよね。
1: 皆さん、うなぎは
2: 好きですよ。
1: あ、好き、
2: はい。
1: ただなんか別に取り立ててそれをよく食べるとかっていう感じでもない。
2: いや、そんなことはないですよ。やっぱ好きは好きなんですけどね、一式のうなぎの方が柔らかいんですよね。
1: そうなんですね。
2: 浜松だとちょっと、はい、また違うんですけど、
1: おやっぱりちゃんとこだわりというか違いが。ちなみにあれ、名古屋って私もそんなにたくさん住んでる時も、はい、うなぎ屋さんは行ってはいないんですが、はい、どっちかというといわゆる西日本のかば焼きに近い、はい、蒸さない。
2: そうですね。
1: ですよね。
2: そうですね。どちらかというとそうです。
1: 結構カリッとして香ばしい感じのかば焼きが多いですよね。はい、いやいや、お話ししてると懐かしく思って久しぶりに岡崎駅前のうなぎ屋行きたいなというふうに今思ったんですが、まあそんなですね、野々山建設さん、いろいろお話を伺っていければと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初にですね、野々山建設株式会社について、はい、まあどういったお仕事をされている会社か。
2: そうですね、
1: 教えていただけますか。
2: はい、私どもの会社というのは、まあ、総合建設業ではあるんですが、どちらかというと、うん、非住宅系をベースに、
1: はいはい、
2: 基本的に建築業というのは8割強が住宅系と言われています。で、非住宅系というのは本当に2割弱なんですね、うんうん、
1: はい、
2: その中で非住宅系をベースにやっていられる企業様っていうのはスーパーゼネコン純大手、まだ地元では100億以上ぐらい の、うんうん、の金額をするようなところが大半だと思います、はい、その中で私どもみたいな零細企業が非住宅っていうのもちょっとあれなんですが、私どもが生き残る部分としては、うんうんうん、その皆さんがあまりやらないようなニッチな部分をベースとした建築を選ぶことが生き残りに一番重要ではないかというふうに、でそういう営業展開をやっております。
1: なるほど、はい、後ほどまた詳しくお伺いもさせていただきたいんですけど、はい、結構物件種別結構珍しいというか、
2: はい、
1: 本当にいろんなことあるんですが、
2: はい、
1: ガソリンスタンドとか、
2: はい、
1: ゴルフの練習場とか、はい、結構なんか本当バラエティに富んでますよね、
2: はい、
1: この辺なんかあれですかね、なんか御社というか、
2: はい、
1: 野々山建設さんだからみたいなところが何かあったりされるんですかね。
2: もともとですね、はい、うちの、うん、まあ、会社の副業として、はい、昭和47年にゴルフ練習場を作っております、はい、その関係で学生時代に私もゴルフ部に入っておりまして、ゴルフをやらさせていただいてました。
1: これゴルフ練習場っていうのはもちろんその自社で作ったのと、運営もあれですか？
2: 作ってるのもそうですし、うん、運営も自社でやっております。
1: なるほど、
2: はい、別会社ですがそういった形で運営させていただきました。そうした中で、まあ、学生の頃に、はい、まあ、ある程度上位の方に対応させていただいてた

0: ということで、メーカーさんから可愛がっていただく部分が多かったんですね。
1: 米沢さん自身がご謙遜されてますが、ゴルフで秀でた
0: いやそんなことはないですが、でそういった中で、まあ、設計事務所に行くということで、であればまだあの当時今からゴルフ練習場ができるというような時代だったもんですから、そういう図面を描く人がいないのでどうなんだというお話をいただきまして、そういったメーカーさんかスポーツメーカーさんだとかから、はい、あとそういったネット屋さんですね、漁業、そういったネット屋さんからそういうお話をいただきまして、で図面を最初は分からないものですが、見よう見まねで書かさせていただいたというような形なんですね。
1: 会社として、まあ、もちろんその野々山建設として、まあ、ゴルフ場作ったこともあるし、はい、あ、自分たちでやった実績もこの会社さんあるね、はい、でプラス、まあ、野々山さん自身も、はい、まあ、プレーしたことあるし、はい、秀でた成績を残されたこともあるし、まあ、ゴルフのまあ業界とかメーカーさんとかと、はい、まあまあコネクションもある中で、はい、じゃあ自分たちがなんかその回収とか、はい、新しくじゃあ練習場作るってなった時に、はい、じゃあその図面かける人で野々山さんどうっていうふうなことでお声掛けいただいたという、はいはい、そういう経緯だったんですね、
0: はい、
1: なるほどなるほど。
0: スポーツメーカーさんだとか、あと、三井物産の子会社で、はい、三井物産機械販売中、今名前が変わってますけど、はいはいはい、そういう会社がございました、はい、そこのやっぱり担当の方からそういう図面を書いてみないかというお話をいただきまして、そういった部分で書かさせていただいたという部分が始まりです。
1: なるほど、はい、面白い。これあれですか、その会社とあと新築とかも手掛けられたんですか。
0: 昔はもう、新築ばっかでしたけど、もう今はも
1: う、ね、
0: はい、今はもうブームが去ってます。ですからもうそうかといって新たに作るっていうほどのブームではないので、はい、今はもう改修がほとんどです。
1: またいいとこに土地ね、新しく作るっていうのも結構大変ですから、はい、これでもあれですよね、もちろんそのネットっていうのは結構鉄柱みたいなの立ててた、特徴的ですし、あと打つところ、ボール出てくるところ、この辺りとかももちろん手掛けられてっていう、
0: そういったのも今でもやらさせていただいてます。
1: じゃあどこからこれボール抜けてみたいなところとかも、もちろんこれ図面を起こして施工してっていう風な、なるほどね、まあ、それがやっぱり一件手掛けると、じゃあ野々山さんのとこいいかもしれないっていうところで、またご紹介とかでどんどん、お仕事増えてったという、
0: は
1: い、
0: ですから、まあ、今はそれほどのあれはないんですが、ただやっぱり長年やってるもんですから、そういったお声はかかるっていうのがあります。
1: ありがとうございます。これはさっきのお話で少し図面描けたからとか書いてたからみたいなお話あったと思うんですけれども、もともとこれ野々山さん今野々山建設の代表として経営者なされてると思うんですが、これお名字一緒なんで、これもともとあれですか、家業というか。
0: はい、もともとうちの父、まあ、うちもですね、実は代々業種を変えてる会社なんです。
1: あ、なるほど、
0: はい、でうちの、ですね、私で4代目になるんですが、初代は百姓をやりながら宝禄瓦を焼いてました。
1: 宝禄瓦、はい、ま
0: あ、今でいうとフライパンみたいなものです。でそれを焼いて作って、名古屋市に近いもんですから、名古屋の方に上に歩いてました。でそれがやっぱり今でもの型とかなんか残ってるもんですから、はい、地元のそういう公民館とか、それから図書館みたいなところにうちのその型が寄贈されてますけど。
1: じゃあその初代の方が、幌瓦作って収めたものがまだ残ってる部分、
0: でやっぱり時代の流れでそういったものもなくなってきました、はい、でそれからうち の祖父が、まあ、市会議員をやりながら、当然百姓もやってたんですけど、今度はそれを粘土を取って焼いて宝禄作ってたんで、その粘土を今度は高浜っていう近くにあるんですが、あこは昔からその瓦が有名なところなので、そこへその、粘土を納めてたんですね。
1: なるほど。高浜ってあれですよね、地流の左側 の発電所とか今ある、はい、あの辺りですね、
0: はい、はいはいはい、でやっぱりそれもやっぱ時代の流れで瓦が減ってきてます、うんうんうん、でうちの父が、はい、であればということで、ま、土建業を始めて、土建業から総合建設業と、
1: はい、じゃあお父様の先代の代で建設業っていうところに事業としてはスタートされたと、はいはい、なるほど。じゃあ 野山さんご自身は、はい、ま

0: 自分が生まれた家庭とかお家っていうところが、はいはい、おじいちゃんはまあ銀さん歯科医院されてたけれども、はいはい、どちらかというとなんか子供の時の原体験としては、まあ、建設業のお家みたいなところは認識はされてたんですか？
1: そうですね、ちょうど私がですね、保育園に入る頃だったので、はい、でもここから始めたのでやっぱり小さい頃からそういった姿を見てました、うん、で、あの時には学校が お休みの時だとか、はい、夏休みやなんかになると、うちの父が連れてそういった工事現場を見せていただいたりだとかっていうのをずっと見てましたので、だから物心ついた時から、まあ、自分は将来この会社を後を継ぐんだという意識はありました。
0: あ、そうですか、はい、じゃあこれ学生の時もやっぱりそういう建築とか土木みたいなものを学ばれるようなところ、
1: はい、まあ、将来的には自分はまあ設計をしたいというふうに思ってた、
0: はいはいはいはい、
1: なもんですから、そちらの方と兼ねたやり方ができるんであればということで設計事務所を目指してました。
0: あ、なるほど、はい、大学でもじゃあ設計の勉強をされて、はい、その後あれですよね、1社目としては、はい、今お話しあった設計事務所にご入社されて、はいはい、そうですか、はい、そこでお勤めされてたところから、はい、まあ、家業に戻るタイミングが、
1: はい、でただうちの父はどっちかと人がいいもんですから、はい、まあ、騙される部分が多分にありまして、それで、まあ、借金苦でもうどうしようもなくいつパンクしてもおかしくないような状態にまで落ち込んだ時点で、
0: もともとだって今のプロフィールを聞いたらね、はい、農業されてて、はい、しかも地域の議員さんされてて、なんとなくなんか地元の名士のお家っていう印象が、
1: はい、あの一般的にはそうです。
0: そうですよね、はい、でそこからもちろん畑とかあったら土地とかもあったんですか？
1: はい、うち一番多い時は、はい、あの7800坪ぐらいありました。
0: え、7800坪？
1: はい
0: 7800坪ですか？
1: はい、
0: なんかお城かなんか建築計画がなんか終わりだったんですか？
1: だから本当にあの田んぼとか畑だとか、
0: 地流にお城あったなるほど、
1: はい、
0: でただそれが、うん、まあもちろんあったんですけど、はい、今借金、お父さんの時になんか事業でっていう風な、
1: はい、ですね、借金は8億2000万ぐらい、
0: 8億2000万、
1: はい、ありました。で売り上げも少なかったです。本当に1億あるかないかぐらいでした、あの当時。でただなんでそれだけの借金ができたかというと、土地があったから。
0: あ、だから、なるほど。
1: だからあのその土地を担保にしてお金が借り出たっていう部分はあります、
0: それでもなんかそこまで借金膨らむって、はい、まあ先代の時の時代っていうのもあるので、はい、なんか理由ってなんかどういう理由でそんなに事業うまくいかない？
1: あの人が良すぎるんですね。ですから、はい、あの何て言うんですか、工場をやってる方で、はいはいはい、新しくあの新築工場を作りたいと。
0: みかんももちろんものづくりの、はい、町ですし、はい、
1: でただそれだけのお金がないと。そうすると分割でもいいかと、まあ、銀行で借りれないから分割でもいいかというと、もう男気でいいよと言って。
0: 待てください、野村さん、それお施主さんというかお客様が先代に、はい、野村さん、ちょっと俺工場を新しく新築したいんだけど、はい、金はないんさっていうふうに相談来るんですか？はいはい、普通ダメでしょ。もう
1: 普通はダメですね。これをやってしまうんですよ。
0: 先代男気見せて、はい、そうか、じゃあ分割でこれだったらいいよみたいな感じで、はい、当然そんなのやばい案件じゃないですか。
1: やばい案件ですよ。
0: 結局回収できずに、はい、借金増えて、
1: はい、だからそういうのとか、それからやっぱり経理の方がいたんですが、はい、あの税務署上がりの方だったんですが、その方に、はい、あの実印だとかそういったものを全部任してました、うん、そうすると他の方から借金だとかいろんなのがあった時に、その方関係ないものですから、連帯保証人に実印をしちゃうんです。
0: すごいですね、うん。でもどっちかというとそれなんか起因としては、まあその経理の方も結構おっしゃいかもしれないけど、やっぱり先代が割となんか頼まれたらなんか、まあ
1: そういざと言えない、
0: そういうことなんでしょうね、はいはい。まあ、そのトップ見てると多分経理の方も社長言ってるしっていう風な感じ、はいはい、でそういったまあ事業として最大8億強の借金負債があった中で、はいはい、野村さん、なんでなんか満を持してというか、
1: 満を持してじゃなくて、はい、まあ、結局もうニッチもサッチもいかないから、お前帰ってきて立て直すと、
0: ちょっと待ってくださいそれお父様からもう俺ちょっと一人だともう難しいから、うん、お前何度か帰ってこいと、はい、で立て直せと、はい、めちゃくちゃですね、
1: はい、
0: で野々山さん当時、はい、設計事務所でお仕事されてて、はい、おいくつぐらいだったんですか、
1: は
0: い、
1: ですから、29の時です。あ
0: で大学出てずっとその事務所で働かれて、はいはいはい、で2社目として家業の方にお戻りになられたと、はいはい、でも家計火の車じゃないですか。
1: 火の車です。
0: どうこっからの立て直すストーリーがあるんですか。
1: だからあの火の車で立て直すって言っても分かんないじゃないですか、はい、
0: だ
1: から
0: そりゃそうだと思う、はい、しかも、はい、もともとあれですよね、設計士されてたんですよね、はいは
1: い、ですから、はい、だからもう知ってる設計事務所とか、はい、それからその今までお世話になった会社とか、
0: はい、
1: そういったところに、うん、あの顔を出したりとか、あとまあ私もゴルフやってたもんですから、メーカーさんにそういったところでそういうお仕事ないかとか言って駆けずり回ってました。
0: なるほど、
1: はい、
0: でその営業活動をする中で、はいはい、なんか3つ奇跡があったから、はい、今の野々山建設があるというふうに伺ったんですけれども、はいはい、
1: あのまず一つ目がですね、
0: はい、
1: 不渡り寸前まで行きまして、銀行さんからももうダメ、はい、これ以上の融資はダメだと、それから親戚の方からももうこんだけ借金がある以上は、
0: ね、金額も金額だし、
1: はい、なので、連帯保証人っていうのもとても無理だと言って、うん、門前払いも食らいました。でその時にですね、その過去にうちの父が、はいはい、やった会社がですね、
0: はい、
1: もう本当にそのあの当時で今から40年ぐらい前なんですが、売上が20億から30億ぐらいの会社に大きくなってました、でそこへ顔を出してそういう話をさせていただいたところ、分かったと、でお前の父親には足を向けても寝れないぐらいの、あの恩義があると、でお前も一生懸命やってるので、
0: はい、
1: じゃあそのお金を貸してやると言ってきていただきました。
0: じゃあその時の先代のある意味種まき、
1: はい、
0: まあまあ差し引きしたらそっちの方があの人材説はありますけど、はい、っていうまあお父様のその気概に、はい、まあ、世話になったしというので、
1: はいはい、
0: まあこれぐらいだったらいいよっていうふうなお話があったと、
1: はい、でその時に、はい、あのまあ、条件としまして、そのお金を、うん、あの手形で切っていただいたんですが、はい、それが4月でした。で
0: お話ししたのが4月、
1: はい、で8月にそこの会社が、はい、あの賞与ボーナスを払わなくちゃいけない、
0: 自分の社員の人たちに、
1: はいはいはい、ですからその分を現金で持ってこれるかと言われました。
0: 4ヶ月後、
1: はい、
0: 結構なでも金額なんですよね、それをお借りしたのも、
1: はいは
0: い
1: は
0: い、いや結構難しいですよね、それ短期で、はい、ていうかほぼ、
1: はい、不可能だと思います。
0: それその社長さんもなんか試したんですかね、どうなんですかね。
1: はい、多分試したと思います。もう分かってて帰ってこないだろうという気持ちで、あの座って行っていただいたんだと思います。
0: これ野々山さん目の前にして、あの普通はそこで断るだろうと、
1: はい、
0: なんか体のいい、うん、断り文句作るためにそういう提案をして、
1: はい、
0: 俺はそう言ったけど、うん、まああいつが断ったからみたいなことでおっしゃられた、はいはい、野々山さんなんてお答えになられた。
1: だから私は、はい、はい、あの、はい、返します、
0: 返します、
1: 返してくださいと言いました。
0: 向こうの社長さんなんかびっくりされてませんでした。
1: びっくりしてると思いますよ。
0: そうですよね。むしろそのまま引き下がると思って多分ふっかけたつもりだったのに、
1: はい、
0: もう2つ返事で、
1: はい、
0: でも野々さんからしたら、はい、さっきのお話で、
1: はい、
0: もう渡り出る寸前だと、
1: はい、
0: もう渡りに船というか、
1: はい、
0: もう取り付く島ここしかないみたいな、はい、でそのまま融資というか手形として、
1: はい、
0: 一旦はお借りができたと、
1: はい、
0: でもこれさっきお話あったように4ヶ月後返すなんて、はい、到底無理じゃないですか、
1: はい、
0: でもまずそれ借りれて、
1: はい、
0: 一旦直前にある不渡りを免れたと、
1: はい、
0: これが一つ目、
1: はい、
0: 二つ目は
1: ですね、はい、私の、 あの設計事務所時代にお世話になった先輩の方がいらっしゃって、その方があのデザイン設計をやっておりました、
0: はい、
1: でその方がですね、自宅兼アトリエを作りたいと、
0: ご自身の先輩、もともと勤めたところの先輩が、
1: いや勤めてたんじゃなくて、いつも可愛がっていただく、自分でやってたデザイン設計事務所があるんですが、その方が一人でやってるんですが、その方が自宅兼アトリエを
0: 新築したいと、
1: はい、という

0: お話がございまして、ええ、他の業者さんにもですねお話をさせていただいておったんですが、金額的に、まあ、あの難しい状態だったもんですから、は
1: い、しかも業界の人のやつやっぱなかなかやっぱ、はい、受けたくないというか、はいはい、あのよくわかります、はいはい、
0: でやっぱり金額が合わなかったんです、はい、でうちの方にそういう話が、まあ、そこが他のところが断られたもんですから、うちに
1: ご相談来た
0: と、はい、やっていただけないかという話がありました、うん、でも金額が合わなかったんで、
1: そうですね、厳しいですよね、
0: はい、で一旦は私もお断りしました。でその時に期日があるもんですから、はい、先ほど言った手形の期日
1: 8月の件ですね、
0: はいはいはい、があるもんですから、はい、それで、でもう一旦お断りしたところ、はい、着手金を、はい、それをちょっと多いぐらいの金額を言っていただいたんですね。
1: は
0: あ、そうするとやっぱりあのここが言われて、あ返せ出るんだという、
1: 8月のハードル飛び越えられるなと、
0: はい、
1: で結局どうされたんですか。
0: でやります
1: やりますと、
2: は
0: あ、言ってあのやらせていただきました。そして着手金をいただいて、それをあのその方に言った手前、うん、まあ、あのやっぱり約束破ったらやっぱり自分の人生終わりだと思ってたので、はい、言われた通りお金を返すことができたと。だけど当然、まあ、あの社長は絶対帰ってこないと思ってたんで、ですが帰ってきたからびっくりはしてました。ようやったなお前と言われました。
1: ですよね。へー、これが2つ目、
0: はい、
1: 最後3つ目
0: は、3つ目というのは、はい、その時に他の物件で見積もりをですね、うん、5つぐらい、
1: あ、同時に同時にお出しされてた、
0: はいはいはい、でそれも、まあ、そこそこあの当時では大きな、うん、まあ、4、5000万ぐらいの物件で、住宅だとかアパートとか工場だとか、
1: もう本当いろんな案件を、
0: 倉庫だとかいろんな案件を、あのやってたんですね。でそれが偶然にも全部決まってしまったんです。
1: あ、じゃあその出してた見積もり全部、はい、受注することに、は
0: い、ですからもう一挙に本当にあの3億ぐらいボンと来ます。でも今まで1億しかないとこが3億ぐらいボンと来るわけですよ。
1: すごい。へえ、じゃあ本当にその4月のあと数日で不渡りですっていうところから、はいはいはい、もう絶対断るだろうっていうふうにふっかけて言われたところに、はいと言って、はい、とりあえず借り、でアトリエの、はい、まあ、前職のご知人の方のところ、はい、赤字の工事かもしれないけど、はい、8月の状態は突破できるから、はい、受け、はい、そして延命したところ、はい、なんと見積もり全部通ったと、
0: はい、
1: すごいですね。
0: だから本当にあの奇跡でした。
1: はい、じゃあそこでまあある程度売り上げ、まあ、なんなら直近のよりは、
0: はい、
1: それを3倍ぐらい一気に受け入れが稼いで、
0: はいはい、
1: まあ、そこが回ってくると、はい、また金融機関さんもそこで余震がまたできるので、はい、安定してご経営ができるようになったと、
0: はいはい、
1: 本当にでもあれですね、戻ってきて1年目のところが一番なんかすごいエピソードですね、
0: はい、
1: あ、そうなんですね、はい、まあ、そこからね、はい、今もう多分公開もされてると思うので、はい、売上2桁以上まで、はい、あの行くようにご成長されたというところで、はい、本当なんかいいお話というかで、あのドラマチックなお話をしていただいてありがとうございました。では野々山さん、まあ、我々の番組ご出演いただいたゲストの方にですね、はい、リクエスト曲もいただいておりまして、はい、今回どなたの、あ、何の曲を選んでいただきましたか。
0: あの新井由美さんのですね、はい、ルージュの伝言をお願いいたします。
1: 新井由美さん、松任谷由実さんのルージュの伝言を、はい、これなんか選んでいただいたご理由とか、なんか思い出とかをあったりされるんですか。
0: 僕ね、あんまり、ね、あの、はい、音楽ってよく分かんないので、ただ偶然僕あの一番印象に残っているのが、あのいつもかかってたなという記憶しかないんですけど。
1: なるほど、は
0: い、
1: じゃあ普段は音楽そんなに聞かれる、
0: はい、そんなに聞く方ではないです。
1: なるほど、なるほど、はい、これ松任谷由実さんとかこのルージュの伝言とかでいくと、野々山さんでも世代というのでいくと おいくつぐらいなんかよく聞いてたなみたいなこととか、
0: 学生の頃か、
1: はい、なるほど、はい、じゃあ本当にあの建築その中でも設計のところを夢見てというか、はい、お勉強されてた頃の思い出の曲っていう感じですね、はいはい、では聴いていただきましょう、はい、ルージュの伝言です。

0: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。引き続き愛知県知立市の野々山建設株式会社代表取締役の野々山正治さんにお話を伺っていきます。野々山さん、ここからはですね、野々山建設さんの、DX とか、デジタル化の取り組みについてお話を伺えればと思うんですが、今野々山建設の中で、こういったデジタルとか、最近だと AI も出てきてると思うんですけど、なんかそういうのとかで取り組まれてらっしゃることとかってあったりされますか？
1: 私はできないので、もう皆さん、うち の、 あの息子だとか、それからあの社員の方にやっていただいてます、AI にしてもやっていかないともうやっぱり回らないので、そういったものが必要になってはきています。
0: 結構じゃあもうそういったデジタルツール使わないとそもそもその業務として回らないっていう捉え方、認識でいらっしゃるんですね、それなんかやっぱり何年前からとか、あとはもう社会的にやっぱ求められてるからとか、野々山さんご自身としてなんかそういうふうに感じられるご理由とかって何かありますか？
1: まず公共工事やなんかでもですね、やっぱりソフト化になっていきます、だからそれも使わないとやれない、アナログでもやれるんですけど細かいところまで出ないので端数が出てしまう、だからそれはもうやっぱりそういうソフトを使わないとやれないですし、経理運用に関してもやっぱりそういった部分必要になってきます、ただあと CAD だとかそういったものにおきましても、やっぱりやっていかないと、ただ私たちは古い人間なのでデジタルなので、もう平行定規だとかドラフター今でも自分で
0: ドラフター使って
1: はいやるんですよ。
0: それはあれですか、その社内では野々山さんだけ、
1: 私とね、から部長がそうです。
0: あ、ドラフター使ってるんですか？
1: はい。
0: なんかでもあれですね、なんかこれリスナーの人になんかちょっと語弊あったら申し訳ないけど、

0: やっぱりその今の30代以下の人が、はい、っていうのじゃなくて、はい、やっぱりその歴戦のもともと設計事務所でやってた方がなんかドラフター使ってるのはなんかちょっと、
1: はい
0: はい、かっこいいなともなんかちょっと思うんですけど、
1: あの本当に、はい、あのいいとか悪いとかではなく、私たちはこれでやった方が早いんですよ。
0: 本当ですか、
1: はい、
0: それでもなんかキャド覚えてとか
1: で、ね、もうそういうものに関してはもう全部もう、はい、あの若い子たちにお願いしてます。
0: なるほど、
1: はい、
0: 野村さんでも それこそ、はい、今お生まれ何年ぐらいでいらっしゃいましたっけ。
1: 私は昭和31年です。1956年です。
0: それこそそのドラフター使って製図してみたいなところと、はい、あとなんかまあキャド使ってみたいなところの、はいはい、多分歴史を一応全部多分知ってるじゃないですか、はいはいはい、その時なんか使ったりとか変えたりとかってなかったんですか当時。
1: ちょうど変える時期に先ほど言った、はい、その本当にあの会社の何ともならない状況
0: 経営のところに
1: 当たってしまったので、もう営業展開をするという方が優先になってしまったので、
0: そうですよね、はい、しかもだってもともと設計事務所で設計やってた人が、はい、営業とかっていうのも、まあ、家業とはいえ、はい、結構というかかなりハードですよね。
1: ハードですね。
0: そうですよね、
1: はい、
0: なるほどな。
1: 私1年間で車の走行距離がピークの時は5万キロぐらい走って
0: ます、はい、すごい、もう本当にいろんなところに会社行かすためにっていう風なことで駆けずり回られてて、なるほどな。でも普段お仕事の中でパソコン使われたりとかね、もちろんありますよね。
1: あのなんていうんですか、はい、社員の方にお願いするのが悔しくて、
0: はい、
1: 今一生懸命あのいい年こいて、はい、あのパソコンの先生を呼ばって1週間に一遍2時間ずつあの講習受けてます。
0: それはそれでいいっすね、はい、すごい。それやっぱ悔しいですか。
1: 悔しいです
0: じゃあ今マンツーマンレッスンを受けて、
1: はいはい、あの私と妻と2人が受けてます。やっぱり悔しいです。
0: へ、それでもご家族とかも会社の中いらっしゃったりとかで、
1: はいは
0: い、いやまあ社長だし、はい、まあ、もちろんね、はい、あのいろんな部分で得意なことももちろん終わりだったり、はい、またね、はい、おっしゃる通り、正直におっしゃる通り 不得意なとこもあると思うんですけど、はい、なんかもう70歳目前というかで、
1: はいはいは
0: い、別に良くないですか。
1: いや だってあの死ぬまで挑戦だと思ってますから。だってあのお願いするっていうのはやっぱり悔しいじゃないですか、はい、やっぱり自分で、
0: ね、
1: 自分でやりたいと思いますから。
0: これなんか挑戦っていうお話でいくと、ごめんなさい、なんかさっき あの物件のお話一覧とか見てて、はい、もう一つ思ったんですけど、はい、これセントレアの水素ステーションとかも野々山建設さん作られてらっしゃるんですか。はいはい、
1: 元請けではないんですが、商社さん経由で、まあ、一括で、うん、まあ、あのうちがやらせていただいておるんですが、
0: これあれセントレアの中に空港の中にあるんですか。
1: はい、
0: 場所とかって、私もあのセントレア10回ぐらい行ったことあるんですけど、はい、なんかパッと思い浮かばなくて、
1: あのそのまま真っすぐ行っちゃうと飛行場の中に入ってしまいます。
0: 電車とかの あれですかね、車で橋越えて、
1: はい、橋を越えてすぐの左側にセントレア東というインターがあります。そこから で降りると、とそこに商社の会社だとか倉庫だとか、
0: はいはいはい、
1: コンビニだとかがあるんですね。
0: そこは事業向けの人たちのエリアというか、
1: そこは通常は皆さんあまり通らないところ
0: 。そうですよね、
1: はい、
0: まあ、プロというかそのお仕事で、
1: はい
0: はいはいはい、
1: そこの交差点のちょうどあのコンビニの反対側のところの交差点の角なんですが、そこにそういう水素あの ステーションがあります。
0: これでもまさにそういうことです。車とかにあれですよね、これ水素で動く車とかに、はい、これ水素入れるステーションってことですよね、はいはい、これでも事業用の方ってことは、はい、あれですか、そこに勤めてらっしゃる方とかが自家用車に入れるんですか、はい、どういう方がそれ
1: 自家用ではなくて、うんうん、まあ、トラックとかバスとかフォークリフトとか。
0: なるほど、
1: まあ、あそこはやっぱりあの愛知県って、はい、あのトヨタの町なので、

0: そういった部分にやっぱり水素とかそういったものを運用してます。ですからあそこに水素ステーションがないと回らなくなってしまうということで、
1: そこに事業用の車とかそういったものとかを、まあ、ある意味、まあ、お試しというか、まあ、実証実験も含めて先駆けてそういったものを作られてると、はい、でもこれ日本でも水素ステーションでまだまだ数ってめっちゃ少ないですよね。
0: 少ないです。
1: もともとでもこれ水素ステーションのノウハウとかって なかったんですよね。
0: あ、当然あの
1: 最初は、
0: まあ、最初はなかったです、
1: まあ、なんでこれでもなんかやろうっていうできるって感じだったんですか。
0: あの元々ですね、はい、うちはガソリンスタンドの工事をやっておりました、はい、で軽量機メーカーさんの指定業者としてもやっておりましたので、はい、そういった関係でそのガソリンスタンドも水道ステーションもそんな変わるものではないという判断で、うん、まあ、あとは挑戦ですね。なんか何でもいい、あのやったことないからお断りするんではなくて、うん、あのやらなければやっぱり経験が、ね、あのものを言う時代なのでやっぱり、はい、だから全てやっぱり前向きに新しい挑戦をしていかなければ会社っていうのは生き残れないと思ってます。
1: なるほど、はい、いやこれめちゃくちゃ僕ら IT 系のベンチャー企業と同じようなマインドというか、はい、むしろそれよりもより難しい業界でベンチャーマインドで、はい、まあやってみるかみたいな、
0: はい、
1: でも結構それって、はい、まあ、社員の人たちもなんか面倒くさいこととか、はい、やっぱ嫌がったりするじゃないですか、
0: はい、
1: 社長がやっぱそういうマインドだとやらざるを得ないですよね、
0: はい、
1: いやこれは多分あれだな、やっぱりあの立て直した1年目のところの経験があのいい意味でも、はい、あのまあ、悪いとは言わないですけど、はい、生きてるなというふうに感じました、はい、ありがとうございます、はい。

0: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。本日は愛知県知立市の野々山建設株式会社代表取締役の野々山正治さんにお話を伺っています。野々山さん、ここまでもですね、はい、本当に会社がピンチだった頃、奇跡、3つの奇跡で立て直したお話とか、はい、あと今頑張ってらっしゃるお話、いろいろお話伺ってきたんですけれども、ここからはですね、会社としての目標とか、あとご自身の夢とか、未来に少し目を向けてお話をしていただければというふうに思うんですけれども、なんかこれから取り組んでみたいこととか、成し遂げたいこととか、なんかそういったものあればお聞かせください。
1: 私は日本自体がもう、消費化に伴いまして、やっぱり人が少なくなってきています。それとやっぱり少しずつと衰退してきています。その中で生き残りをかけるということであれば、自然的にやっぱり海外へ進出をしていかなければいけないんではないかというのはずっと思ってました。
0: 日本自体がそうですよね、これ建設業も人が不足してるとか、言われますけど、これも産業関わらず、日本国全体がそうだと、で緩やかになんか縮小というか、そんなマーケットも伸びてないっていう風な、株価ばっかり上がってますけど、ってことを考えるとグローバル、海外に売って出た方がいいんじゃないかと、
1: でただやっぱりそういったノウハウがあるわけではないです。ですから、そのスーパーゼネコンの下に入って海外へ出ることによって、そういったノウハウを教えていただきながら、野々山の仕事というのを見ていただけるということがやっぱり一番の生き残りではないかというふうには思っております。
0: なるほど、これ野々山さん、なんか海外でっていうふうなお話、どこまでお話いただけるかみたいなところもあったりとか、言えるかみたいなところあると思うんですけど、今もうそういうあれですか、なんか種まきみたいなこととか。
1: 種まきっていうかですね、自分の代ではなかなか難しいというふうに思ってます。その中でやっぱり子供に託したいという部分もございました。ですから、子供がですね、大学を進学するときにやっぱりそういったネットワークを作る場所が必要ではないかというふうに考えておりました。であれば、もともと私が夢だった資金のこともあって、自分が東京の方の大学に行けなかったということもあります。そしてやっぱりグローバルにそういった

0: もネットワークを広げるということになってくると、やっぱり東京の大学に行かせるべきではないのかと。そして、まあ、将来的にはあの子どもが継いでくれるかどうかは分からなかったですが、はい、継いでくれた時に海外へ進出できるようなネットワークを本人が作ってくれれば大きいんではないかとい う,、うんうんうん、いう気持ちがありました。ですから、大学進学して就職する時にですね、設計事務所へ行こうか、俺ともゼネコン行こうかといった時に迷わずに設計事務所ではなく建設会社へ行きなさいということを私は言って行ったんです。それはずっと思ってた、まあ、私が思ってた気もこれを実現させるにはそれが一番近い道ではないのかと、うんうんうんうん、ですから小さなところ行ってもやっぱりそういったネットワークはないと思います。 であればスーパーゼネコン、要するにベスト5と言われるそういった会社に子どもを行かせることが一番近い道ではないのか、そしてそういうレールを引いてやるのが一番かなと。あとは本人がそれに対して良ければ自分がやっていくだろうし、で嫌であれば他の道へ行くだろうという考えを持って始めさせていただきました。
1: 結構じゃあそのなんていうんですか、もちろんその前提として自分で選ぶっていうところは、まあその、まあ、経営者でもあり、まあ、もちろん親でもあると思うので多分尊重されると思うんですけど、はい、結構なんか割となんかエゴイスティックになんかやってほしいな、こう行けばいいなみたいなことは結構あれなんですか、そのプッシュされてたんですか、野村さんご自身は息子さんに。
0: 私はそう思ってました。
1: その息子さんはお父様の考えるところに割と乗ってくれたなって感じなんですか。
0: 乗ってくれたというか反発してましたね。
1: あ、そうですか。
0: はい、すごく反発してました。
1: それでもなんかさっきのお話で設計事務所か、スーゼネ、あ、ゼネコン行くかみたいなところって、うん、相談もではあったんですね。
0: 一応相談はありました。
1: どう思うっていうので、はいはい、で野村さん的にはさっき言ったように、はい、ゼネコン行った方がいいんじゃないかっていうふうなところで、はいはい、今もあれですか、野村建設の方でもご活躍というか戻ってこられてるということで、
0: は
1: い、
0: 戻ってきて3年になります。
1: あ、そうですか、はいはい、またね機会やったらせがれさんにも父ちゃんこう言ってますけどどうですかというところ機会あったらぜひ伺ってみたいなというふうに思いますし、なんか最後ちょっと今のお話のつながりでなんか野村山さんご自身のなんかお考えとかも聞いてみたいなと思うんですけど、日本の建設会社がしかもそのなんていうんですか、スーゼネとかで行くともうすでになんかいろんな工事世界中でやってるじゃないですか。橋かけたりとか、なんなら海峡の下にトンネル作ったりとか、いろんななんか世界中で工事はもうすでにあって、まあ日本の建設技術力、土木の技術力もまあグローバルで一定認められてる部分もあって、でもなんか私もなんかさっきのその売上がじゃあ2桁億ぐらいの会社さんたちがなんか海の外に出てって勝負するのはなんかすげえかっこいいなと思うし、なんかできれば野村さんの台でなんか挑戦してもらえると僕もなんか取材だとかって言って行けるから嬉しいんですけど、そう考えた時になんか伺いたいのは何をなんか持って勝負していくべきとか、何がその国際競争する上で持っていけるかなみたいな、どう考えかなっていうのをなんか最後に教えていただきたいなと思って。
0: 実は私の先輩で推進をやってる
1: 推進
0: 会社があるんです、
1: はい、
0: でその方もやっぱり単独で今どうですか、今40億ぐらいの会社です、
1: ええ、
0: で東南アジアの方へ出て行ってます、うん、でもやっぱり国が変われば、うん、国の事情によってお金のもらえないこともただあるんですね、うんうん、ですから推進って下水の、トンネル工法ですね。でそういったものをやっていくっていう形の中で、やっぱり東南アジアの方へ行きました。でそこでもうやるかということで機械をその機械を入れ込んで準備をしておりました、はい、ただ内乱があって変わってしまったんですね。そうするとその機械がもう 5,6 年経つんですけど未だに帰ってこれないんだわとか、そういったこともやっぱりあるんだわね。だから出てくにあたってもその辺はやっぱり国が変われば日本とは違うんだから、その辺を考えないとダメだぞということをやっぱりそうやって教えていただける先輩がいらっしゃるというのはやっぱりすごくありがたいと僕思ってます。
1: リスクはあるし、だからこそさっきお話しされたように、まあ、単独っていうよりもまあ もう少しそのノウハウあるようなところで学びながら進出していこうぜという話なんですけど、その時に、はい、なんか日本でやってることに、はい、要はその品質としてとかその工事の施工の技術自体を持っていくのか、はいはい、例えばその私昔オーストラリアに3年ぐらい住んでたんですけど、はい、なんかあのやっぱ平気で約束の時間あの遅れてきたりとかするんですね、はいはい、で私飲食店で働いてたんですけど、はい、納品の約束してる例えばその飲み物とかの段ボールケースとかが、はい、ドライバー来ないんですよ、
2: はい、
1: でなんか約束して3日経っても4日経っても来なくて、はい、やべえこれ店の在庫なくなるぞと思って電話して聞いたら、はい、いやその手前の町の橋が、はい、あの大雨でその通れなくなってると、うん、だから俺のせいじゃないんだとだけどこういう事情で行けなかったんだみたいな、はい、謝ることはしないですよ、
2: はい、
1: で僕らの感覚からすると、はい、まあ、それは分かったと、はい、だけど届かないってことを、うん、そもそも教えてくれるぐらいしてもよかったんじゃないみたいなことは言ったんですけど、うん、はい、それは俺のせいじゃないからっていう風な形で、うん、はい、やっぱりその感覚の違いとか、はい、でそれで考えた時にやっぱその建設工事とかリフォームする時も、はいはい、やっぱもう時間でなったら平気でやっぱ職人の人とか帰っちゃうとかあって、
2: はい、
1: でその中でそのまあクオリティはあのさておき、はい、例えばコミュニケーションとか、はい、その安心感みたいなところも、はい、結構やっぱ日本の人真面目なんで、はい、割とちゃんとするじゃないですか、はい、だからそういうおもてなしも含めたサービスのみたいなところも、はい、まあ、一つ価値ではあるかなとは思うんです、
2: はいはい、
1: あと例えばその東南アジアとかで結構その元請け会社でその日本人とか日系の会社とか一部進出されたりとかは聞いたりしてるんです。それこそスーパーとか、
2: はい、
1: ゼネコンさんとかじゃなくて、
2: はい、
1: でもそのあたりもやっぱりその何かお願いするときにやっぱ安心感みたいなところとかすごい評価されてるみたいな話とかは聞いたりして、
2: はい、
1: 皆さん自身はその野々山の仕事を、はい、まあじゃあグローバルで持っていくときに、はい、どこがなんか一番勝負になるかなみたいなことって今想像されてます？
0: 私は今までやっぱりそのあの何て言うんですか、誠実に、
1: うんうん、
0: 真面目に仕事をしてきたっていうことをあのずっとやってきたので、社員にもそういったことに対して推進させるようなことを言ってます、
1: はい、
0: で、まあ、日本だからそうなのかもしれないんですが、うんうんうん、でも海外でもやっぱりそれって必要な部分じゃないのかなとは思ってます、うんうん、それがやっぱりトータル的には野々山の仕事と言えるようになってくるんではないかなと思います。だからその辺も踏まえて対応ができるんであればとは思います。
1: なるほどね、じゃあそのやっぱり誠実さとか、まあ、もちろんその技術っていうところもさておきなんですけど、はい、最初の本当にドラマチックなエピソードを聞いちゃったので、はい、結構なんか言ってやれみたいな、はい、あの勢いかと思ったんですけど、うん、割となんかその辺はやっぱりちゃんと困ってる人に対して向き合って、
2: はいはい、
1: なんとかそれ収めるし、
2: はい、
1: なんとかするからこそ、はい、野の山建設らしさみたいなところ、はい、決してその勢いっていうよりは目の前のところにちゃんと向き合って誠実に収めるっていうところが、
2: はい、
1: まあ挑戦したって、
2: はい、
1: どうせ野の山の人らちゃんとやるし、はい、向き合うからできるでしょうっていう信頼の証でもあるんですかね、社員の人たちとか、
0: うん、っていうか、まあ、うん、あのまあ、うちの社員たちは、うん、社長がやるって言ったらやるんだからという頭しかないと思いますけ ど
1: 強い組織だな、いいな、なるほど。いやでも本当繰り返しですけど、
2: はい、
1: 次の代でもいいんですけれども、
2: はい、
1: できれば野々山さんの代で、
2: はい、
1: またあの危なっかしいチャレンジでやりますと言っていただいて、ぜひクラフトバンクもあの取材に行かせていただければ嬉しいなと思ってます。
0: あの私69ですけど、はい、まだボケたくはないと思ってます、うんうん、でやっぱり死ぬまで挑戦だと思ってます、
2: はい、
0: ですから何に対しても、まあ、いつも私の心情として諦めなければ道は開けると言ってます、うん、だからどんなことでも挑戦するべきだと思ってます。
1: なるほど、ありがとうございます、はい、いや本当になんかいろんなお話を今日聞かせていただいたんですが、はい、最後なんかあのどうですか、今日あの収録で行くと2時間ぐらいのお話させていただいたんですが、
2: はい、
1: なんか皆さんから今日の感想みたいなのあれば最後伺えればと思うんですけれども、ラジオのご出演も久しぶりだったんですよね。
0: はい、久しぶり。
1: どうでした？あの
0: いや、あのまあ普通になんとかさせていただくことが多かったので、うん、ただあのいろんなところに最近出させていただくっていうのもありますから、あとまああのいろんな諸団体とかがあるので、うん、そういったところに出てお話しする機会も多いので、やっぱりそういった点では やっぱりこうやって話をさせていただけるっていうのはありがたいこと。

0: だなと僕は感心してますので、
1: こちらこそ本当にありがとうございました。今週のゲストは愛知県知立市の野々山建設株式会社代表取締役の野々山正治さんでした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 全国の建設業界の皆さん、新しい取引先や協力会社と出会いたいけどなかなか機会がないとお困りではありませんか？クラフトバンクでは一夜で新しい元請け協力会社と出会える職人酒場を全国各地で毎週開催。新規取引先とのマッチング、エリア開拓、同業者との情報交換をサポートします。世界に誇る建設職人がもっと儲かる社会に。詳しくは職人酒場で検索。

してデジ研、いかがでしたか？番組をお聞きいただいた感想やメッセージもお待ちしております。メールアドレスは建設アットマークミュージックバード .co.jp、 KENSETSU アットマークミュージックバード .co.jp です。またこの番組は Spotify でアーカイブをお聞きいただけます。聞き逃した方やもう一度お聞きになりたい方はぜひチェックしてみてください。来週はどんなゲストが登場するのでしょうか。お楽しみに。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。
1: 平日朝8時から3時間生放送、Bアップ世田谷水曜日担当の山口真奈です。ニュースに天気、世田谷区の情報、そしてリスナー参加コーナーなど、時にはキリッと、時にはわちゃわちゃお届けしています。一緒にご機嫌な朝を過ごしましょう。
2: モーニングコミュニティ、月火水は新語バージョン、ニュースにスポーツ、一般常識クイズに雑誌チェック、そして6時台は洋楽、7時台は邦楽のオールタイムヒッツ。モーニングコミュニティ、月火水は新語ズレリオショーで、いってらっしゃい。
3: 釣り大好き川久保秀勝と、
4: 筋トレ大好き牧ひろかです。月曜日のアフタヌーンパラダイスは着地点未定の生放送。
3: 週の始まり、ウィークデーの午後はちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。
4: 月曜午後は東京三軒茶屋のスタジオから公開生放送。
5: This month's recommendation。
6: FM 世田谷をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの岸田聡です。今年デビュー50周年記念の全国ツアーが6月からスタートします。ニューアルバム日本歌機構もリリース。全国各地の思いを歌っております。沖縄ではお年寄りの周年記念のことをトゥシビーと言います。僕の50周年もこの曲を歌いながら自分でも祝いたいと思っています。岸田聡ニューアルバム日本歌機構よりトゥシビー、おじいの誕生日、お聴きください。

0: AI のコレクサー、なんかラジオつけて。
1: こちらが見つかりました。
2: ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス。
0: おすすめのコーナーとかある？
1: 日本一の逆回転男がおすすめです。
3: やれあわな。
0: 答え教えて。
1: わかりません。解き方は番組を聞けばわかります。知らんけど。
0: 杉間昌司です。
1: 山口真奈です。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス。
0: 最高の選曲と最高のジョーク、
1: 毎週木曜午後1時からの生放送、聞いてね。
4: 普天間香織です。昼下がりのひととき、肩の力を抜いてほっとできる時間をお届けしています。普天間香織のぬちぐすいやっさ。毎週月曜日お昼12時45分にお会いしましょう。
5: JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介していきます。今日は5月31日付のチャートをお届けいたします。家の、大掃除というほどではないんですけれども、物置とかをいろいろ整理してたんですよ。ひどいですね。何がひどいかって、やっぱちょっとこう探してない時って備品買っちゃうんですよね。ですから整理してたらですね、まずメラミンスポンジのパック ×2、ドライバーのセット ×2、 あとホコリを取るモフモフのモップの

まあ、詰め替えのパック、かける3、雑巾が10枚ぐらい入っているパックかける2 マイペットかける3 もうねどんどん出てくるんですよ。

0: いですね。もうちょっと丁寧に探さないといけないんだなっていうことを学んだ、そんな大掃除といいますかね、物置の整理でございました。皆さんはどうでしょうかね、掃除といいますか、そういうこう整理やってますかね。たまにはしないとね、いろんなものが出てきますからね、気をつけてください。メッセージお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp こちらまでお願いいたします。さあでは早速参りましょう。今日は5月31日付のチャート、まずは20位から16位までの発表です。
1: No.20 愛は愛でも満たされない愛って

0: 隆フィーチャリング松本隆博。
1: JP トップ20 5月31日付のチャート20位から16位までのランキングを発表しました。初登場多かったですね。このパートは5分の4が初登場となっています。さあではその5曲お届けいたしましょう。まずは20位から
0: JP トップ

0: JP トップ20。
1: JP トップ20、山川智也がお送りしています。20位から16位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら、16位、初登場 EXILE 24カラッツゴールドレガシーフィーチャリング松本隆弘。5月20日リリースのアルバム24カラッツゴールデンベストのリードナンバーです。混じり気のない本物の輝きを持つ存在であり続けるというエグザイルの揺るぎない意志を象徴してきた24カラッツシリーズの最新作です。でこの楽曲、ビーズのギター松本隆弘さんが参加しているんです。まあ、これまでの24カラッツシリーズが築いてきた世界観、そして音楽性はそのままに、松本さんの存在感とエグザイルの力強いエネルギーが

融合し、まあ、新たな24カラッツの世界を切り開く、そんな一曲となっています。JP トップ10T、 今日は5月31日付のチャートをお届けしています。さあ、それでは続いて15位から11位までの発表です。 Number 15

0: 15位、初登場ロイ・オブ・クラシックウェーブ。
1: Number 14

0: JP トップ10T5 月31日付のチャート15位から11位までのランキングを発表しました。このパート初登場は15位のロイロム、こちらのみとなっています。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは15位から
1: JP トップ

JP トップ20、山川智也がお送りしています。15位から11位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら、15位、初登場、ノイロム、クラシックウェーブ。タイプロことタイムレスプロジェクトに参加し話題となった浜川ロイさんと本田ヒロムさんによりますユニットノイロム、5月7日配信リリースのメジャーデビュー楽曲がこちらとなっています。80年代のディスコを彷彿とさせるグルービーなトラックに、どこかノスタルジックなメロディーラインを重ね、そこに現代的な解釈を加えることで懐かしさと新しさが同居するサウンドスケープを実現。さらに2人の卓越したボーカルワークが楽曲に圧倒的な説得力を与え、デビュー作にして強烈なインパクトを放つキラーチューンへと昇華されています。で、6月10日にはこの曲も収録されたデビューミニアルバムをリリース予定となっています。JP トップ 20、 今日は5月31日付のチャートをお届けしています。これで20位から11位までの楽曲お届けいたしました。気になるアーティストや楽曲、今日はありましたか？初登場、今のところ5曲、

ちょうど半分という感じですね。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。メールの方 jp20@musicbird.co.jp jp 数字の20@musicbird.co.jp こちらまでお願いいたします。ぜひお聞きの放送局名とか地域も書いてくださいね。さあこの後はお待ちかねトップ10の発表です。 JP トップ10T 引き続き山川智也がお届けいたします。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉淳です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: フタヌーンパラダイス、
1: 杉野さんちです。
0: 山口真奈です。毎週木曜午後1時からの生放送。教授、どこから放送しているんでしょうか。
1: いつから三軒どうなんですか。三軒茶屋のスタジオキャロットから。
0: 三軒茶屋のキャロットタワー26階、スタジオキャロットから公開生放送でお届けしています。
2: 防災防犯インフォメーション。

この時間は世田谷区から防災・防犯に役立つ情報をお届けします。今日のテーマは災害に備えて東京都防災アプリのご紹介です。備えあれば憂いなし、よく耳にする言葉ですが、今できる十分な備えを実行していますか？備えの一例として東京都の東京都防災アプリをダウンロードしておくことをお勧めします。東京都防災アプリには遊ぶ、学ぶ、使うをコンセプトに、楽しみながら防災の基礎知識を得られるなど災害時に役立つコンテンツが搭載されています。また令和6年3月1日にリニューアルされ、キッズモード、シニアモードの追加や英語、中国語、韓国語への対応、優しい日本語の追加など、子どもや高齢者など幅広い世代や外国人の方、誰もが使いやすいアプリとなっています。東京都防災アプリは東京都のホームページなどからダウンロードできます。早速ダウンロードして手元に置くことをお勧めします。あらかじめダウンロードしておくことで、災害時に通信ができない場合でもマップで現在地を表示し、目的地までの移動を補助するほか、お近くの防災施設の確認にも活用できます。お子様やご高齢の方々にもご利用いただけますよう、ご家族の皆さんでダウンロードや利用方法をサポートするなど、ご協力をお願いいたします。世田谷区では家庭や地域での災害対策に活用していただけるよう、各種防災啓発物をお配りしています。お近くの総合支所地域振興課やまちづくりセンターでお配りしているほか、区のホームページからもご覧いただけますので、ご活用ください。世田谷区から防災防犯インフォメーションでした。

0: フタヌーンパラダイス火曜日、
1: 平松恵里です。
2: 西達彦です。
1: とっておきのナンバーとともにぶっちゃけトークでお送りします。部屋とワイシャツと私、あ、部屋からじゃなくて
0: 東京三軒茶屋キャロットタワーからの公開生放送、毎週火曜午後1時から。もう聞くしかない。
3: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階、スタジオキャロットから公開生放送。お相手は松本英子と
4: 青山啓太。
3: 週の真ん中水曜日、今日は一息ついて明日も笑えるように。
4: 英子さん、どんなメール欲しいですか？
3: いやもうね、何でもいいです。あなたが書きたいこと自由に自由に書いてください。
4: E メールアドレスはmail@afpara.jp。
3: たくさんのメールお待ちしています。アフタヌーンパラダイス水曜日は
4: 毎週水曜日午後1時から
3: オンエア。
5: だからこの道には
6: 普天間香織です。昼下がりのひととき、肩の力を抜いてホッとできる時間をお届けしている普天間香織のぬちぐすいやっさ。番組では皆さんからのメッセージを募集しています。6月と7月のテーマは不思議な夢。メールは834@fmsetagaya.com までお送りください。普天間香織のぬちぐすいやっさーは毎週月曜日お昼12時45分からの放送です。
7: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。さてここからはお待ちかねトップ10の発表です。ちなみに前回のトップ3は、3位が宇多田ヒカルパッパパラダイス、2位が大森元樹催し、1位がミルクアイドルパワーという結果となっていました。さあ果たして今週は一体どうなっているのでしょうか。それでは行きましょう。5月31日付のチャートです。まずは10位から7位までの発表で

0: ないな。
1: JP タップ20、5月31日付のチャート10位から7位までのランキングを発表しました。このパート初登場は2組、9位の A グループ、そして8位の Perfume、 この2組となっています。さあではこちらの4曲お届けいたしましょう。それでは10位から
2: JP タップ

0: JP トップ20。
1: JP トップ20、山川智也がお送りしています。10位から7位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。

9位、初登場 A グループデコボコライフ。5月11日に配信リリースされているこの曲は映画おそ松さん人類クズ化計画の主題歌です。 A グループらしさ全開のバンドサウンドに乗せてポジティブなメッセージが詰め込まれた歌詞が背中を押してくれる応援ソングとなっています。怒涛の展開が癖になる、聴けば誰でも絶対にハイテンションになれちゃう、そんな一曲となっています。さてこの A グループの皆さん、この楽曲のリリースと合わせてなんとサブスク解禁を発表しました。現在解禁を記念したスペシャルムービーがこの A グループの YouTube チャンネルで配信されています。ちなみに6月17日には CD でもリリースされます。カップリング曲にはなんとジュニア時代の代表曲も収録されるそうです。さあピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら、8位、初登場 Perfume Cold Sleep。 5月15日に配信リリースされましたこの曲、昨年末をもって Cold Sleep に入った Perfume の皆さんですが、この Cold Sleep に至るまでを追ったドキュメンタリー映画 Perfume Cold Sleep 25 Years ドキュメント、この映画の主題歌としてサプライズ発表された楽曲です。このコールドスリープ前にレコーディングされていた楽曲ということで、サウンドプロデューサーの中田泰孝さんが映画のために書き下ろした一曲となっています。一方映画では長年第一線を走り続けてきたこの Perfume の皆さんがコールドスリープに至るまでの過程を長期密着の映像とともに描いておりまして、華やかなステージの裏側にある葛藤や対話、そして未来への選択がメンバー自身の言葉で語られています。もちろん私も見ました。そして楽曲驚きましたね。だってコールドスリープですよ、冷凍睡眠しているグループから新曲ね、そんなことあるんだって驚いたんですけれども、そんな一曲がこの8位に初登場となっています。 JP トップ10T、 今日は5月31日付のチャートをお届けしています。さあそれでは続いて6位から4位までの発表です。 Number 6

0: 大森元樹催し No.5 おいミルクアイドルパワー
1: No.4

0: ジョン超特急ガチ夢中
1: JP トップ10 5月31日付のチャート6位から4位までのランキングを発表しました。このパート初登場でやってきたのは今流れています4位の超特急の皆さん、そしてなんと先週1位でしたミルクのアイドルパワー、トップ3から離れてしまいました今週5位、そして先週2位でした大森元貴さんの催し、こちらもトップ3から離れて今週は6位となっています。さあ果たしてこの先のトップ3今週は一体どうなっているのか、その前にまずはこちらの3曲お届けいたしましょう。それでは6位から
0: JP トップ

0: JP トップ20。
1: JP トップ20、山川智也がお送りしています。6位から4位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。5位、ミルク、アイドルパワー。先週1位から残念ながら離れてしまったわけなんですけれども、そんなミルクの皆さん、史上初の快挙という話題が届いています。昨年10月にリリースいたしました好きすぎて滅、まあ、このねミルク人気の、まあ、火付け役になった楽曲と言っても過言ではありませんけれども、そんな好きすぎて滅の MV が YouTube 再生1億回を突破いたしました。リリース直後から印象的な歌詞とキャッチーな振り付けが瞬く間に SNS で拡散され、 TikTok をはじめとするプラットフォームでダンス投稿がトレンドになりましたよね。でリリースから約半年経った現在も SNS を中心に話題を呼び続けています。でこのミルクの皆さん、現在猛烈猛進リリースプロジェクト2026と題しまして、4月から8月までの5ヶ月間ほぼ毎月新曲5曲をリリースするプロジェクト、これを進行中ということで、もう今一番ね、こう J-POP 界で勢いのあるグループといえばこのグループですよね。果たして一体ねこの人気どこまでいくのでしょうか。さてピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら。4位、初登場、超特急、ガチ夢中。5月13日にリリースされました23枚目のシングル曲です。ガチで夢中になって何かに取り組んでいる人の背中を全力で押す応援ソング、疾走感あるメロディーと熱い歌詞がポイントの一曲です。MV では応援団に扮した超特急の皆さんが夢中で何かに取り組んでいる人の下で応援するという姿が描かれているのですが、この夢中で何かに取り組んでいる人も超特急のメンバーが演じております。ですので超特急を超特急が応援するというユニークな構図となっているんですね。一方8月には超特急やミルクなど全9グループ総勢60名からなるスターダストプロモーション所属俳優およびタレントによる男性アーティスト集団エビダンの15周年記念シングルがリリース予定となっています。さらに超特急としては11月に東京ドーム公演も予定ということで、こちらも一体どんなステージを見せてくれるのでしょうか。 JP トップ10T、 今日は5月31日付のチャートお届けしています。さあ残すはいよいよ3曲のみとなりました。先週1位でしたミルク、そして2位でした大森元貴さん、すでに登場済みとなっています。果たしてこの先の3曲一体どの曲が出てくるのか、それでは行きましょう。5月31日付のチャート、いよいよトップ3の発表です。
2: No.3
1: 今週3位は先週と変わらず宇多田ヒカル、パッパパラダイス。

0: 今週の3位はこの曲となりました。宇多田ヒカル、パッパパラダイス。5月6日にリリースされていますテレビアニメちびまる子ちゃんエンディング主題歌です。さて、宇多田さんが過去にリリースした作品のリマスター版がリリースという話題が届いています。2004年と2009年にアルファベット宇多田名義で発表した2作品が初めてリマスターされることとなりました。6月24日に LP、カラー LP、CD、そしてデジタル配信でリリースされるということなんですね。この宇多田名義のアルバム LP でリリースされるのは今回が初めてとなります。で、 CD は2枚組で7インチ紙ジャケット仕様、各アルバムのシングルのジャケットカードが封入されるということなんですね。この宇多田名義の CD、 家探せばね、私ありますね。当時も話題になりましたけれども買いましたよ。こちらがリマスターされるということでね、注目のそんな作品となるのではないでしょうか。ということで今週の3位はこの曲、宇多田ヒカル、パッパパラダイスでした。さあ、それでは続いて2位の発表です。
1: 2
0: 位は初登場でこの方、西野カナ、ラブビートフィーチャリング NiziU。

0: 今週2位にやってきたのは初登場のこの曲、西野カナ、ラブビートフィーチャリング20。5月15日に配信リリースされておりますこの曲、フジテレビ系朝の情報番組目覚ましテレビの2026年度テーマソングとなっています。西野カナさんが目覚ましテレビのテーマ曲を担当するのはこれで5回目。そんなになるんですね。およそ9年ぶりのことだそうです。で、今回の楽曲、人によっては懐かしく、そして人によっては新鮮なユーロビートをベースに、朝の情報番組のテーマとして一日の始まりを後押しする自己再起動エールソングとなっています。まあ、やっぱ朝流れる楽曲ですからね、元気にいきたいですけれども、そんなね、こう朝のこの目覚ましテレビのね、2026年度を彩るそんな一曲が今週の2位で初登場となっています。ということで2位はこの曲、初登場西野カナ、ラブビートフィーチャリング20でした。 JP トップ 10T、 さあそれではいよいよ1位の発表です。
1: No.1、
0: 今週1位を獲得したのはこのグループの皆さんでした。 SnowMan、 バーン。

スピリティに飛ばしてくスピリング目まぐるしく生きあるもの全部使う俺が手に取れば全部光ダークサイライトサイ揺れる心それでも選ぶ愛

週1位を獲得したのはこのグループの皆さんでした。スノーマン、バーン。4月29日リリース、チャートとしては再登場になるんですよね。映画坂本デイズの主題歌です。この楽曲、抑えきれない衝動と愛を弾丸になぞらえ、闇の中でも前へ進む覚悟を描いたアグレッシブなラブアンセムとなっています。派手なドラムとベースによるスリリングなビートと挑発的なフレーズが交差し、迷いや不条理を打ち抜くように響く、そんなサウンドが印象的な一曲となっています。さて、このスノーマンの皆さん、サブスク解禁の話題が入ってきました。これまでサブスク未解禁となっていた楽曲全72曲が6月1日から配信。でこの配信される楽曲にはグループ名義のものに加え、アルバムのみに収録されていたユニット曲も含まれているということです。ぜひこちらもチェックしてみてください。ということで、今週の1位はこの曲、スノーマン、バンでした。JP トップ20。 今日は5月31日付のチャートをお届けしてまいりました。改めてトップ3振り返っておきましょう。1位はスノーマン、バン。2位が西野カナ、ラブビートフィーチャリング NiziU。 3位が宇多田ヒカル、パッパパラダイスという結果となりました。トップ3変わりましたね。先週1位でしたミルクのアイドルパワー、残念ながら離れてしまいました。今週は5位での登場。そして先週2位でした大森元貴さんの催し、こちらもトップ3から離れて今週は6位での登場となった一方で、先週3位でした宇多田ヒカルさんのパッパパラダイス、こちらはキープで3位そのまま。そして2位は初登場です、西野カナさんのナンバー。そして1位はスノーマン、いきなり再登場で獲得となっています。全体を通して見てみると、初登場は9曲、20位から11位までが5曲、そしてトップ10は4曲の初登場曲となっています。果たして、まあ、この初登場組もそうですけれども、来週またどうチャートが動くのでしょうか。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp。 おはがきは郵便番号 102-8080 FM センター4階ミュージックバード、JP トップ20の係までお願いいたします。ぜひお聞きの放送局名とか地域も書いてくださいね。さて、今週のエンディングナンバーはポップインストゥルメンタルバンド T ス

エアの皆さんです。6月3日リリース通算52枚目となるオリジナルアルバムボヤージュからアズーロを聴きながらのお別れです。さあ来週は一体どんなチャートになっているのでしょうか。お楽しみに。 JP トップ20、 お相手は山川智也でした。

0: 近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
1: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか。チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
0: え、2万5000円。
2: ウィークデーの朝8時から11時まではビーアップ世田谷、月曜担当のハリーです。世田谷のさまざまな情報をシェア、日々の生活をアップデートをキーワードにお届けする情報ワイドバラエティープログラムです。ニュース、天気、交通情報はもちろん、朝刊チェックをはじめ、世田谷経済新聞のコーナーでは下北沢、三軒茶屋、二子玉川、自由が丘、それぞれのウェブ新聞から旬な話題をピックアップ。 Be Up Life のコーナーでは、月曜は車、火曜は農業、水曜は健康、木曜は子育て、金曜はエンタメの情報をお届けします。ビーアップ世田谷、ウィークデーの朝8時スタート。
3: 介護をつなぐ、就活をつなぐ、つなぐアラジオ、毎週土曜日6時半から7時まで。パーソナリティは私、村岡正和と
4: 高田修斗、
5: 私、歩くパワースポットドグマムシ三太夫です。
3: 皆さん聞いてください。
5: はい、よろしく
4: お願いします。聞いてね。
6: This month's recommendation
7: FM 世田谷をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの岸田聡です。今年デビュー50周年記念の全国ツアーが6月からスタートします。ニューアルバム日本歌機構もリリース。全国各地の思いを歌っております。沖縄ではお年寄りの周年記念のことをトゥシビーと言います。僕の50周年もこの曲を歌いながら自分でも祝いたいと思っています。岸田聡ニューアルバム日本歌機構よりトゥシビー、おじいの誕生日、お聴きください。

0: 健二です。
1: 小林奈々です。
0: 金曜パラダイス永井健二のダラダラジオ、地域の話題やスポーツ情報、そして準レギュラーのこの人。
2: どうもズルトルユの新井康弘です。気まぐれで参加させていただいております。どうぞよろしく。
1: 毎週金曜午後1時から三軒茶屋キャロットタワースタジオキャロットから4時間の公開生放送。
0: みんな聞いてな。
3: FM 世田谷ウィークデーのモーニングプログラムはビーアップ世田谷、木曜担当の藤崎茜です。朝一番のニュースと世田谷区内のさまざまな情報を生放送でお送りしています。ビーアップ世田谷、月曜日から金曜日の朝8時から11時まで、ぜひ聞いてください。

0: 川久保秀和です。
1: 牧ひろかです。
0: 月曜日アフタヌーンパラダイスはちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。
1: 突然ですが川久保さん、
0: はい、
1: あなたならどっち？
0: なんすか急に。
1: 好きなものは先に食べる後に食べる、納豆は粒派引き割り派、飛行機新幹線座るなら窓側通路側、友達の歯に青のりがついてるよ、言える言えない、
0: 言えないかな。
1: 答えがないかもしれない日常の中の派閥論争を大げさに、そしてロジカルにディベートしていきたいと思います。
0: 月曜のアフパラはあなたならどっち、ぜひあなたも参加してください。三軒茶屋スタジオキャロットから

0: This month's recommendation.
1: FM 世田谷をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの岸田聡です。今年デビュー50周年記念の全国ツアーが6月からスタートします。ニューアルバム日本歌機構もリリース。全国各地の思いを歌っております。沖縄ではお年寄りの周年記念のことをトゥシビーと言います。僕の50周年もこの曲を歌いながら自分でも祝いたいと思っています。岸田聡ニューアルバム日本歌機構よりトゥシビーおじいの誕生日お聴きください。

0: モスケ先生、うちの赤星インコの麦の様子が変なんです。
1: ヨシリン、落ち着いて、まず容態を確認してみるよ。
0: モスケ先生、麦は大丈夫なんですか？
1: ヨシリン、助ける方はただ一つ。毎週土曜夕方6時のペットワンダーランドネオを聞くしかないよ。
0: ペットワンダーランドネオ、ペットと共に健康的でハッピーにをテーマにお送りします。愛する家族のこと一緒に語りましょう。

0: 皆さんいかがお過ごしでしょうか。パーソナリティの松下政経塾元塾頭の金子克也です。
1: アシスタントを務めますオペラ歌手の川越透子です。
0: この番組は全国各地でチャレンジングに活躍するミドル世代をゲストに招いてお話をお伺いします。
1: 全国のコミュニティ FM を結んでお送りします。

0: 改めましてパーソナリティの金子和也です。
1: 川越透子です。
0: 早速本日のゲストにご登場いただきましょう。西田健太さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。それでは西田健太さんについてご紹介します。西田健太さんは広島県三次市出身の36歳、一般社団法人全国軽貨物協会の代表理事を務めています。2022年に全国軽貨物協会を設立し、軽貨物運送業界の安全性向上と適切な取引環境の整備を目的に、教育制度の構築や業界基盤づくりを推進しています。さらに2025年には物流政策の推進を目的とした地域物流政策連盟を立ち上げ、代表として業界と政策をつなぐ活動にも取り組んでいます。
0: 西田さん、お忙しいところ東京のスタジオにおいでいただきましてありがとうございます。
2: よろしくお願いします。
0: 全国軽貨物協会、軽というのは軽い貨物と書きますけども、
1: はい、
0: どんなお仕事の内容か少し教えていただけますか。
2: はい、今言っていただいた軽い貨物っていうふうにイメージいただくんですけど、うん、実際は軽自動車を使ってやる運送事業のことを貨物軽自動車運送事業、通称軽貨物ということになってます。
1: 荷物の重さっていうよりは軽自動車で運ぶっていうことなんですね。
2: その通りですね、はい、
0: そうか、間違えてたな、イメージが。
1: そうそうそう、荷物のなんか線引きがあるのかと思ってました、
0: う
1: ん、お世話になってますよ。間違いなく、はい、
0: の全国の団体、
2: はい、はい、そうですね。
0: どんなお仕事があるんでしょう。
2: はい、私がやってる仕事というのは業界団体ですので、各地域の事業者さんにお声かけを

0: させていただいて、まあ、現場の課題だったりとかっていうのをまあ聞いてですね、でそれをまあ行政だったりそういったところにつなげていくっていうことをおまかにはやらせていただいてます。
1: この西田さん自体もあの運送業者ということなんですか？
0: そうですね、あの立ち上げ

0: というふうに考えまして、でやりながらですと、なかなかこう業界団体はそんな、ね、簡単にできるものではないので、あと諸先輩方が、まあ、やられている中でですね、やるわけにはいかないということで、まあ、事業を、まあ、処分してですね、事業売却っていう形でさせていただいて、まあ、その資金を元手に全国回らせていただいて、みんな共通の課題っていうのを解決しようよと、手伝わせてくださいっていうことで始めたっていうのがこの協会です。
1: 逆に言うと2022年に西田さんがこの経過物協会を設立されるまでは業界団体というものは存在しなかったっていうことなんですね。
0: まあ、存在しなかったというわけではないんですが、やっぱりその社団法人に関わるような法律がまあ改正されて以降、こうもう自由に株式会社みたいにたくさんできるので、じゃあ全国できちんと事業主さんが加盟している団体があったりするかっていうとそうではなかった、まあ、局所的なところはあるけれども、まあ、フランチャイズや組合さんの延長線上みたいなのはあってもきちんとしたものがなかったということで作らせていただきました。
2: まあ、業界のその課題とか問題点は、はい、後にお伺いするとして、まず西田さん、どうしてこの協会を作ろうとするその前の期限ですね、はい、あるいは運送っていうのの、初めから運送やろうっていうふうに考えておられたんですか。
0: いや、全く考えてなくても、新卒で入った会社はそもそも不動産会社だったんですけども、
2: 全然違いましたね
0: 、その前はもう学校の先生になりたいみたいなことを考えてはいたんですが、不動産やり始めて、まあ、1年ぐらい独立してやったのが、まあ、営業支援の会社をやらせていただいて、
2: 独立されて、
0: そうですね、その時のクライアントさんが軽貨物の事業をされていたんですね。で、まあ、不動産やってるとやっぱり営業マンの方、非常に優秀な方が多い、競争も激しいんですが、まあ、やってみて思ったのは、その軽貨物の事業者さんってあまり営業が得意でないというか、まあ、積極的にされないんだなっていうところ、職人気質なところがあるのでされないんだなっていうところで、売り上げが一気に伸びてですね、まあ、ちょっと若かったのでちょっと調子に乗ってこれはいけるぞとで、まあ、始めたのが軽貨物、自分でもドライバーさんをですね、まあ、抱えてやり始めた。まあ、ただやっぱり現実はそんな甘くはなくってですね、痛い思いもたくさんして、はい、
2: 痛い思いってどんなことがあったんですか。
0: そうですね、やっぱり向き合えば向き合うほど、やっぱりこうドライバーさんも辛いし自分たちも辛いし、っていうところはまあありました。例えば事故が起きた時だったりとか、はいはい、ドライバーさんに収入が低いって言った時に、じゃあ直接何かしてあげれることがあるのかっていうと、雇用ではない、この後もお話するかもしれないですけど、軽貨物ってドライバーさん雇用ではないんですね。業務委託っていうところ、
2: 業務委託がメインになる、は
0: い、っていうこともあって、
2: 個人事業主の集合体っていう感じで、
0: そういうことですね、はい、はい、なのでできることも限りがあってですね、でなるべく誠実に向き合おうっていう中で、どんどんどんどん会社は薄利になっていくわけですけど、じゃあ薄利にした分ドライバーさんの生活がまあ豊かになるかというと、まあイコールではなかなかなくって、まあ、そこでまあいろいろ悩みがあってですね、で最終的に業界団体やろうっていう決意したタイミングっていうのは、当時うちの稼ぎ頭だった、まあ、25歳のドライバーがいて、彼が朝倉庫、私がまあ行ってたら、まあ、歩み寄ってきてですね、で、まあ、西田さんと子供ができました、結婚しますって言われて、おめでとうってね、まあ、当時僕も2人子供がいたので、すごい嬉しいなって思ってたんですけど、次に出てきた言葉が、僕このままこの仕事続けてていいですかって笑顔で言われて、で普通だったら、でちなみに彼稼ぎ頭だったんですよ、月々売上が70万切ることほとんどないようなドライバーさんで、まあ、だけど言葉に詰まっちゃいまして、でその理由っていうのが、本当に休みもなく彼は働いてたし、で、まあ、当時彼女の、まあ、今奥さんですけど、が経理をやってたりとかするんですけど、まあ、一緒にご飯食べたりとかする仲だったので、何かこうこいつに何かあった時にここが困るんだなとか、子供の成長のタイミングに彼は立ち会えないかもしれないなとかと思った時に、すごくやるせないというか、まあ、素直に頑張ろうって言えなくって、で当時僕営業支援の事業もやってたので、要は運送以外の社長さんがね、知り合いで多かったので、半年分の生活費貯めてやりたい仕事言えと、お前だったら半年死ぬ気でやったら絶対一人前になれるから、っていう答えをまあ言ったら、相手もポカーンとしてて相手としては頑張ろうって、
1: 頑張ろうって、一緒に頑張ろうって
2: 一緒にやってくれよと、
0: そうそう、言われると言われるのを思ってたら、まさかの転職を勧められるっていうことでポカーンとしてて、分かりましたって、まあ、彼は今も軽貨物やってるんですけど、でこの前3人目生まれましたって報告ももらって、まあ、ただ、まあ、言ってしまった手前、彼の後ろには30人ぐらいドライバーさんが、自社のドライバーがいて、そのさらに協力会社のドライバーが30人ぐらい、その奥には 全然うちとは取引ないけど同じ現場を支えてるドライバー

0: ばあさんが50人ぐらいいて、全体で100人ぐらいいたので、うん、なんか自分はなんてことをしてしまったんだろうって思ってですね、
1: 稼ぎ頭
0: に続けられないなんてことを言って、急に壮大な詐欺に加担してるような気持ちになっちゃってで、まあ車を運転して帰るわけですけど、まあ、ずっとぶつくさぶつくさ言いながら考えて、うん、これは何かしなきゃいけないぞと、うん、でその後何度も振り返るんですけど、本当社長だったら一緒にやるぞ、自分の会社盛り上げるぞってなるんだと思うんですけど、僕はそこでスイッチが入らなくって、協力会社のドライバーさんも同じように盛り上げていきたい、豊かになりたいって思ってたし、で協力会社じゃなくても同じ現場を支えてる人たちも同じように、要は僕らインフラを支えてるって言い続けてやってるので、インフラ支えてるのによくわからない、誰かが儲かって誰かが儲からないってちょっとおかしいなって思って、しかも生活もできないってなってくるとおかしいなっていうところに行き着いて、これは何か変えなきゃいけない、これは競争でどうにかなるもんじゃないから、いや何かをしなきゃいけないんだろうなと。でそこからバーッと調べて、でいろんな業界団体、運送だけじゃなくていろんなことを調べさせてもらって、で、計画をして、まずやらなきゃいけないと思ったのが、まあ、自分の事業を畳むことだったっていう。
1: 逆説的ですね。つまり稼ぎ頭に続けていいですかって、続けられない、それは幸せじゃないよと社長自身が思っちゃってたってことですね。
0: そうですね、まあ、彼は今も続けてるので、まあ、選択としてないことはないんだったんだと思うんです。まあ、ただ僕がちょっと極端な性格だったんだと思うんですけど、
1: あまりにも犠牲にするものが大きいってことですね。要は時間も体と、
0: そうです、
1: 家族とも一緒にいれない、
0: はい、
1: 土日の休みも実は働いてたみたいな、まあ、それはしかし従業員じゃない、個人事業主だから、
0: はい、
1: 何とかしてやろうって言っても、なかなか手が入らないところもある。
0: そうですね、
1: そうですよね、
0: はい、
2: 出来高制みたいなことですか。
0: 出来高制、そうですね、一つ運んでいくらっていうお仕事もあれば、うん、まあ、1日いくらみたいなところもありますし、
1: はい、案外出来高でやると頑張らないとこう、ね、件数上げないと、
2: そうですよね、
1: っていうことでやっぱ競争になって、結局何、物を運ぶ量は増えてても単価が下がってきてるってこと、競争。
0: それはあります。皆さんがご存知の、まあ石とかですね、っていうのは、昔は稼げたけど、今は、まあ、キャップがはまって、それは総額のキャップがはまって稼げないみたいなことはやっぱり課題としてはある。
1: あるわけですか。で
0: それは誰が悪いとかっていうよりは、まあ、あの荷主さんは当然安くコストを下げていいサービスを届けたいって思うと思いますし、で、まあ、その時にドライバーさん、個人事業主、また軽貨物の事業者さんっていうのが、まあ、産業として競争力が残念ながらなかったっていうところが大きいんだと思いますね。なのでその構造に課題があったと、まあ、今もある、
1: 今もあるし、その課題を、はい、まあ、会社は畳んだけれども課題を背負って違うステージにこう出られましたね、
0: はい、
1: 自社の問題を、まあ、他にも困ってる方多いだろうと思ったところ、やっぱり多かったってことですか。
0: はい、いや多かったです。困ってない会社は一社もいない。
1: みんな何が一番お困りなんですかね。
0: たくさんあるんですけども、まあ、よく言われるのは、まあ、運賃低いよねっていうのはどうしても出てくる、まあ、要はそれさえあれば解決できるみたいなのは何でもそうだと思うんですけど、そこに就職しがちだとは思います。まあ、ただ運賃だけの問題ではなくって、よく耳にするかもしれないですけど、多重請負い構造だったりとかですね。要は
1: 多重請負い、
0: はい、
1: ちょっと教えていただけますか。
0: 荷主さん、要は発注される方がいて、はい、お客さんですねがいらっしゃって、そこを最初に受けるのが元請けさんっていう、はい、まあ、最初にお仕事を受ける方ですよね。その方が運送をやるんじゃなくって、さらにその下の一次請け事業者さん、
1: はいはい、
0: でそこで終わればいいけど、二次請け、三次請け、四次請け、五次請けと、ここの間が入ることによって、どんどんその売り上げが、まあ、毀損されていって、まあ、毀損というか、まあ、差し引かれて、結果ドライバーさんに入るのってすごく低いよねと。で実際手配してる運送会社さん、軽貨物の運送会社さんだと、まあ、1時間あたり1500円ぐらいにの売り上げになれば案件取っちゃうんですよね。
2: 1時間あたり1500円の売り上げということは、ドライバーさんに入るのはどれぐらいになるんですか。
0: もう目も当てられないですね。
2: それは良くないですね。
0: 普通に考えれば最低賃金プラス社会保険料でそのぐらいは最低いく、はい、
2: そうですよね、うん、
0: だけど軽貨物の場合はその1500円の中でガソリン代も車両代も保険代も、お仕事ない時のリスクも全部、事故のリスクも全部背負ってやってるっていうところがあるので、まあ、かなり厳しい状態なのかなっていう。
2: 例えばもっと大きなトラックを運転するドライバーさんというのは、はい、運送会社に雇われている はい、社員
0: 社員です
2: 正社員で

0: あるという方が多いわけですよね、
1: はい、
0: その軽貨物の業界で個人事業主が主流になったのにも何か理由があるんですか、
1: はい、まずいわゆるトラックの運送会社さんっていうのは一般貨物っていうくくりで、はい、また特定貨物っていう中のくくりでやられてるんですけども、そこは許可の要件があってですね、うん、その事業の許可をするにあたって車両5台以上用意してくださいねとか、まあ、要件があるんですね、
0: うん、
1: まあ、ただ軽貨物の場合は、まあ、1人から始められる、1台から始められるっていうのがやっぱり売りで、要は会社として誰かを雇わなくても自分1人でできるようになると。そうです。っていうところが まず一つはあったのかなと思いますね。
0: なるほど。

0: 松下政経塾元塾頭の金子和也と
1: オペラ歌手の川越東子がお送りしていますプレジデントステーション。本日はゲストに西田健太さんをお迎えしています。ま
0: あ、立ち上げは可能だけども、はい、実際立ち上がりやすいだけに競争がやっぱ激しくなるとこういうことですね。
2: そうですね、はい。
0: まあ、荷物は増えながらもしかし運び手も増えすぎているのか適正なのか足らないのかっていうとどの段階なんですかね。
2: よくドライバーさん足りないよねっていう話は、まあ、労働者が減ってるっていうところではよく話題にはなるものの、個人的にはそれは結果物に関しては当たらないと思っていて、まあ、要はさっき言った1500円で集まる人はそれはいないよねと、だけどじゃあこれが3000円だって言われるともう結果物の社長さん100人に3000時間帯どうですかって言ったらもうみんないくらでも人集めますって集まりますって言うんですよね。なので人が不足してるというよりは、まあ、価格設定が難しい、それは産業に競争力がないっていうところに当たるのかなと思います。
0: そうか、そうすると軽貨物の運んでるお客様っていうのは法人よりか個人の方が多いですか。
2: 個人のドライバーさんが多いです。
0: 個人のドライバー、
2: はい、
0: でお客様でいうとどういう感じになるんですか。
2: お客さんでいうとやっぱり個人の方 が、 圧倒的に多いのかなとは、あと届け先っていうことでいうと個人の方が多いのかなと思いますね。
0: じゃあ発注先も個人で、はい、届け先も個人っていうパターンが多いってことですか。法人から
2: 物流の場合は結構その初荷主さんっていう要は荷物を出す方と届ける方っていうその、まあ、お客さんが2方向にいてですね、まあ、お客さんのお客さんみたいになるんですかね。でいわゆる EC だと自分で発注して自分でもらうので両方同じみたいにはなるんですけど、基本的にはまあ別々の方がまあいらっしゃると、で届け先としてはまあ個人の方がやっぱりこの15年とかは非常に増えている。昔赤坊さんとかですね、軽、はいはい、トラックでやってる引っ越しとか、いわゆるチャーター便ですよね。これちょっとどこどこまで届けてください、今すぐみたいなのがあると思うんですけど、それがまあ従来あった役割だったと、でそこにいわゆる EC、e コマースが入ってきて通販のですね、宅配がまあ一気にまあ伸びていった、まあ、その前で宅配も需要としては爆発的に伸びたので、まあ、そこで非常に増えていったということですね。
0: これ軽貨物とも関連があるんでしょうか。置き配問題というのが一時ね、はい、この問題になると置き配問題っていうそれに象徴されるような問題で結構あったと思うんですけど、はい、西田さんから見て置き配問題とはいかがでございますか。
2: 置き配、まあ、昨年、ねテレビでも話題になって標準化になるんじゃないかとかありましたけれども、あれって皆さんが扱うのが触れるのが EC のものだから自分で発注して自分に届くっていうものだから置き配指定が要は、はい、可能なんですよね、ただちょっと前にの価値観で言うと宅配、要は実家に送ろうとかって言った時に、要はさっきで言う初荷主ですよね、送ろうと思う人がお金を払ってるので、受け取りたいという人の都合は聞けないんですよね。なので最近はね LINE で着側に通知が来て時間選べたりとかしますけど、基本的に、まあ、そういったものがイコールではない、初荷主と着荷主がイコールではないっていうところがあるので、まあ、難しいっていうのは、まあ、往々にしてあるのかなと思います。で昔はこう基本人に届けるんですね、まあ、住所の指定はあるものの、この建物の誰々さんに届けてねという
0: 人に届けると。

0: なので、まあ、例えば旦那さんが頼んだものを奥さんに渡したりとかすると実はトラブルになったりするんですよ。
1: あ、はいはいはい、そうですか、
0: はい、なんで俺が頼んだものを、
2: ね、
0: 渡すんだと、
2: はい、内緒で頼んだかもしれないし、
0: そうです、うん、そうです、あの、ね、二世帯住宅とかだと余計ですね、うん、あの問題になったりとかするんですよね、
2: お姑さんにバレちゃったりして、はい、
0: そうです、まあ、あとは地域であの宅地の番号が振られてないけどこの辺大体西田さんみたいなのとかになるとですね、あのいつも受け取ってくれるんだけど、あ、いいよ、うちが受け取っとくよって昔は OK だったんだけど、あの実際はすごくこう激怒されてしまったりと
1: はいはい、ご苦労絶えないです
2: よね。そうですね、
0: 渡さなきゃ渡さないで怒られるんですよ、なんで渡してくれないんだ
2: そうですよね、渡してくれればって、はい、
1: いやもうなんかご苦労絶えない、だんだんこう細かく細かくなってきてると、
0: は
1: い、
0: そこが
1: 応用にはできなくなってきたってことですね、はい、
0: まあ、なのでその EC のところに関しては両方自分で決められますから、あの指定はしやすいんだろうなと、うん、あとはあと場所に届けるっていう、まあ、概念に変わっていけば、うん、まあその宅配ボックスここに入れといてねっていうことで、うん、まあ、それでデジタルで確認もできれば、まあ、より一層そこの部分はちゃんとできてるということにはなるんだろうなと思いますね、う
1: ん、まあ、たくさんの個人事業主さんを束ねていくっていうね、はい、ことから言うと個人事業主さんでも同じものは使ってても売上が高い人と売上が低い人たくさん見てると思うんですが、はい、売上が高い人って何か共通したものってあるんでしょうか、
0: はい、高い、まあ、正直、うん、本人の努力もあるとは思うんですけど、いわゆる宅配とかでいうともう運ですね、
1: 運、
0: まあ、そういうコースに地域にはまったそのコースを扱える会社に所属していたっていうのがまずないと、やればやるだけって言っても荷物の量こっちでコントロールできないわけですよね、
2: はいはい、
0: あの宅配のキャリアさんがコントロールしているので、この地域僕今日は200個運べるから200個にしてくださいっても来ないわけですよ、
1: はい、
0: で自分で営業するわけでもないので荷物は増えないわけですね、なので言われた分をやった分だけ出るよっていうキャップは蛇口は自分で持ってないんですよね、なので蛇口持ってる側が制御しているところにどこに当たるかはまあ運と、
1: あの自分の身の置き場所が運になるわけね、はい、そうすると、
0: そうですそうです、
1: はあ、はい、じゃあ運のいい個人事業主と、はい、運の悪い個人事業主が出てくる、
0: は
1: い、
0: あ出てきますね、
1: あ、
0: はい、
1: 運を良くするにはどうしたらいいですかね、
0: 運を良くするためには、まあ、どの業界でもそうだと思うんですけど自分のキャリアや能力っていうのを正当に評価をしてもらって、うん、でまあ、流動的にすることなんだろうなと思うんです、
1: 流動的に
0: その雇用を流動化しようみたいなこともよく言われますよね、高収入に高生産性を高めるために、もっとあの雇用契約もっと守るんじゃなくて流動化しようみたいなお話あると思うんですけど、個人事業主なのでもっと流動化していい、稼げるところに移動できるようなのがまあ自然なんですけど、結構その所属している軽貨物の会社さんに縛られてるみたいなですね、まあ芸能界の事務所じゃないんですけど、あのなかなかこう独立させてもらえないとか、あの普通に読めばこの方契約書無効だなみたいなものでも法律わからないドライバーさんとかだと反抗したから守んなきゃとかですね、
1: あ、そういうのがあるんですか、
0: ありますあります、
2: やっぱこうフリーランスあるあるですよね、
0: そうですね、
2: ありますあります、はい、音楽業界にも
1: フリーランスあるある、
2: はい、
1: そうすると逆に今度は運送ですから交通安全もね、
0: はいはい、
1: あの大事になってきます、うんうん、そういった教育なんかもみんなで取り組むってことはあるんでしょうか、
0: 教育がですね非常に問題というか課題になっていて、あの個人事業主さんなので、いわゆる安全っていうと、まあ、言って教育とかですね、まあ、時間の管理みたいになるんですね、要は何時間以上運転しちゃいけませんよとか休憩しましょうねとか、でこれって難しくて労務管理とすごく似てるんですよ、で昔はあの大手の運送会社さんとか個人のドライバーさんの面倒見てくれてたんですけど、うん、やっぱりその偽装請負とか要は社会保険料逃れみたいな、
2: あ、雇用逃れ、
0: はい、本当は
2: 本来は雇用すべき
0: なんだけど業務委託契約でやってしまってるみたいなことが、まあ、問題視され始めて、まあ、それ以降っていうのは、まあ、なかなか面倒も見づらくなってきて、まあ、その分ですねその教育ができない管理ができないによってまあ事故が増えるっていうことがまあ起きていってるっていうのが現状ですね、
1: ね、これ運送で安全じゃないとやっぱりね事故を起こすとやっぱり大変なことになりますでしょ、
0: はい、
1: だからあ、まあ、安全って一番大事な根底だけども案外そこはされずに、はい、あの労働管理の方へ向いてしまっていると、はい、うん、これしかし業界全体底上げのためには安全教育必要ですよね、
0: そう、あの国交省もそれはもうすごく大きな課題だと思っていて、昨年2025年の4月からは安全対策強化ということで、安全管理者っていうものをちゃんと講習を受けた人を選任しなさいよということがですね義務化されたり、まあ、点呼って言われるそのアルコールチェックとかですね、

0: 時間の管理を、まあ、までもやらなきゃいけなかったんですけど、はい、ちゃんと記録を保管しましょうとかっていうのを義務化したりですね、そういうことをされてるんですね。まあ、それによってできるようには、まあ、ルールがちゃんと厳格になったっていうところもあって、あとは協会でそれをとはいえ個人の方でやるの大変なので、うん、はい、アプリを作ってサポートさせていただいたりとかですね、あとは会社組織として安全対策の取り組みができないので、じゃあ業界全体でやろうよとか、まあ、地域の交通安全の活動に関わりに行こうよとか、なんかそういうような形で業界全体上げて安全対策をやらせていただいてるっていう現状です。今の国交省の安全対策の委員もさせていただいてるんですけど、検討委員ですね、
1: そうですか、
0: やっていただいてるので、そこでもやっぱり軽貨物事故多いので、まあ、増えていってますので、それをどうやっていこうっていうのは大きな課題ですね。

0: 松下政経塾元塾長の金子和也と
1: オペラ歌手の川越塔子がお送りしていますプレジデントステーション。本日はゲストに西田健太さんをお迎えしています。
0: 全国軽貨物協会の、まあ、一つ大きな柱は安全、
2: はい、
0: 次安心だと思うんですけど、まあ、適正な価格で適正な時間内に、商品をちゃんと届けると、これ実は日本ものすごくうまくできてるけど、
2: はい、
0: 海外行くとボーンとぶん投げて、ね、壊れて物が届くって普通になってたら、あるいは届かないということが結構あったりするんですけど、日本は案外こうお任せして大丈夫なシステムになってるんですけど、
2: ね、はい、
0: これを作ってるのはインフラだけどもかなり無理があるんじゃないかっていうふうにも指摘されてますが、それはどうですか。
2: はい、無理があるっていうところは、まあ、さっきの価格のところでですね、まあ、結局あの価格が安ければ安全対策に取る時間もないし、要は長時間労働になりがちになってしまうので、まあ、そうなれば当然プライベートの時間もないですよね。もちろん
0: なるほど、さっきのね、はい、あの一番の稼ぎ頭に、
2: あ、そうです、何のためにやってるんだろうっていうことになってしまうので、まあ、なのできちんとした報酬規定を作って、法律で決まったですね、いわゆる2024年問題で月間280時間ってお上限になってるんですけど、はい、まあ、その範囲内で、まあ、僕がよく言ってるのは奥さんと子供3人育てられるぐらいの収入が法律の規定内の労働で得られるようにしたいよねって、インフラって最低そこじゃないっていうのは言ってる。
1: そうですよね、今はちょっとそこはなかなか厳しいところですか。
2: そうですね、ちょっと厳しい。
1: なるほど。
2: なので280時間働いて、さっき言った1500円とかだと全然いかないわけですよね。
0: ですよね。
1: その2024年にその上限が決まったということで、はい、じゃあ働き方は良くなりましたか、ドライバーさんたちの。
2: 実はなってなくって、うん、で理由は知らないんですよね、ドライバーさんが。
1: なるほど。
2: で間に入ってる法人の会社さんも、うん、個人事業主だから無限に働けるよねって勘違いをして、
1: だからこっちで管理するしなくていいよねっていうことですよね。
2: は
1: い、
2: 私のところではない、別の団体さんとかだと2024年の1月とか2月かな、総会か何かでえいえいおーみたいなことをされてたので、
1: はい、
2: 無限にみんなで頑張って荷物運ぶぞ、仕事取るぞって言ってたので、いやちょっと違うんですよとお話はしましたけど、本当業界の方になかなか情報が届かなくてですね、そこも一つの課題だなというふうに思いますね。
0: 荷物は増えるけども人口は減ってきます。運転手 の募集してもなかなか採用できないんだよって会社が多いように思うんですけど、はい、これ軽貨物の方はいかがでございますか。
2: もう本当に、少ない部分っていうのはあるのかなとは思う、まあ、少ないというのは取り合いな部分はあるのかなとは思うんですけど、
0: 若手の
2: 方でも、まあ、ご年配の方でもですね、
0: 働き手が足りない、
2: まあ、価格に結局集約してしまうというっていうのはまあありますね。その、
1: きちんとした報酬があればたくさん、ね、やってくれる人はいるけれど、
2: もういくらでもいるっていう状況ですね。それはもう一般貨物も、まあ、トラックの方も同じだと思っていただいていいのかなと思いますね。
1: でもそうなっていくんじゃないですかね、はい、だってこれだけ必要とされていて、はい、私もなんかこうネットで買い物して送料無料って大体でかく書いてあったりするんですけど、払いますって言いたいですよ本当に。勝手に無料にしないでくださいって思ってるんですけど、はいはい、払うべきですよね、じゃあもう届けてもらうんだからと思ってるんですけど、なかなか

0: 一般消費者もそう思ってる人も多いと思うんですけど、はい、
1: そこの意思疎通がいわゆる社会化した、まあ、分業化が進むことによって届かないんですよね、うんうんうんうん、みんな本当はそう思ってるわけですよ、うんうん、これ運んでる人が飲まず食わずで働いていいなと思ってない、うん、思ってないんだけど、そこの共有ってできないんですよね、うん、なのでちゃんと業界団体が発信をしたりとか、うんうん、今回今年4月からだと荷主さんに対する規制っていうのも国交省と経産省さんでやられていて、まあ、ちゃんと持続可能なサプライチェーンをちゃんと作っていこうねっていうことで非常に大きな法改正新法もできたので、本当に行政、まあ、国他の団体さんも含めてですね、荷主さんも含めて良くしていこうって、この便利な世の中を続けていこうっていうですね、でドライバーさんも豊かにしていこうっていう方向にはなっているのかなと思います。
2: うん、2025年に物流政策の、まあ、推進をね、はい、目的に地域物流政策連盟を立ち上げられました、
1: はい、
2: 代表として、はい活動されてますけど、これどんな団体、どういうことをされてるか、お話しいただけますか。
1: これはですね、何かこう政策的な課題ができた時にいきなりこう発信を始めても、まあ、議員さんとかもやっぱり理解できないわけですね、うんうんうんうん、なので、今の現状をまずは共有させてもらおうということで政治団体を作って、うん、今自民党のですね議員さん50名ぐらいに賛同いただいて、うん、勉強会っていうのを主催をさせて、まあ、主催というかさせていただいてます。参議院議員の浅井健太郎議員とご縁いただいて事務局やっていただいて、で座長にですね今防衛大臣やられている小泉進次郎議員にもお座長になっていただいて、はい、非常に関心を持って軽貨物のドライバーさんのことをご支援いただいているっていう状況ですね。
2: 業界と政策ってどんな政策にこう反映をこれからされてくるんでしょう。
1: は
2: い、
1: まず今この法律を今変えようっていう状況では今ないんですね。法律と今こういう法律があってこういう環境になってますっていうことをお話をさせていただいてる、うん、で、まあ、今後じゃあそれをもっと安全を規制した方がいいのか、規制をもっと上げた方がいいのか、それとももうちょっと自由にした方がいいのか、または何か新しい法律を作った方がいいのかっていう議論を、まあ、していく場っていうのをきちんと作っていってるっていうことですね。
2: ネーミングに地域物流って書いてるんですけど、はい、これは国なんでしょうか、地方なんでしょうか、両方となんですか。
1: 物流の中に大きな切り分けがあって、いわゆるトラックでいう幹線ですね、東京大阪みたいなですね地域をまたぐような物流と、あとはその地域内の物流っていうのが考え方としてあって、それを地域物流っていう意味ですね、まあ、例えばその倉庫からその地域を配送するっていうもので、はい、ルートで配送するとかですね、こういったものを地域物流っていうんですけども、まあ、軽貨物っていうと、まあ、もちろん長距離はあるけれども、まあ、基本は地域の足回りになっていますので、
2: ね、
1: うん、まあ、そこで大きく政策として分類をさせてもらおうと、あと今過疎地域で物流が困難になっている地域も非常に多いので、うん、はい、まあ、そういったところで、まあ、本来事業者団体だと事業者がいるところの便宜を図るみたいなイメージがあるかもしれないんですけど、うん、軽貨物という事業体として担わなきゃいけない社会的な責任を履行するために、そういった過疎地域でどうやって物流を持続可能にしていくのかみたいな、まあ、こともちょっと取り組みをさせていただいている。
2: 過疎地域の物流大変ですよね。
1: そうなんですよ、300人とかしかいないところでどうトラックを維持するのかみたいな問題はやっぱりあるので、
2: 家一軒のために何キロ走ったとか、
1: 30分1時間とか山道走って、
2: いなかったらどうするんだって
1: 、まあ、だいたいそういうところだとこう玄関口にポン、まあ、玄関開けっぱなしで置いたり、ね、できるんですけど、じゃあそれをじゃあドローン使ったらどうなんだろうとかですね、まあ、いろんな考えを皆さんされているんですけど、大きなトラックですとやっぱりその消費するカロリーといいますか、大きいので、じゃあ小さな軽バンで地域の他の事業とかも絡めて1台からできるっていうところでできることがあるんじゃないか、まあ、あと合わせて防災ですね、
2: 防災ね、
1: 能登の震災の時には会員企業さんがですね、なんとか動きたいやりたいっていうことで、静岡の会社さんがですね自治体の要請を受けて地域まで入っていってですね、雪の中、トラックだと入れないんですよ、支援物資いっぱい来るんですけど倉庫に溜まっちゃう、そこを避難所とかに一生懸命運んでですね、ドライバーさんがそれこそダンボールベッドみたいな組み立てたりとか、自衛隊の方とか自治体の職員の方と一緒にやったりとかっていうのをやらせてもらってて、そういう軽貨物だからできる防災というか、まあ災害時の対応っていうのもあるよねっていうことで、まあそういった活動についても取りまとめというかのをやらせていただいて、
2: そうなんですよね、地域で防災があると 道が寸断されたり、はい、まあ、インフラがダメになるけど、地域で毎日運んでる人は裏道知ってるでっていうで、はい、うん、しかもそこはそっち行った方が早いでとか分かってる人は案外こうドライバーさんだったりするって聞いたことあるんですけど。
1: そうですね、うん、まあ、被災してしまうとなかなかそこの地域の事業さんで動けないので、うん、まあ、広域で連携すべきだよね、うん、じゃあ自治体任せじゃダメだよね、うん、まあ、なんで広域で業界団体としてやったり、やっぱり災害起きた後って危険なので、うん、二次被害に遭わないためのそういったまあノウハウ、危険予知察知する能力とかノウハウっていうのをちゃんと事前に研修とかしようよとか、うん、まあ、そういったことを中心に、まあ、装備品とかですね、はい、やらせてもらったりっていうのを今検討しているところです、うん。
2: 前のゲストで来ていただいた運送会社の方がね、見回りも兼任してます。つまり、はい、遠隔僻地のお年寄りが安全に生活してるかどうかを定期的にこう、うん、ルートで回りながら訪問して、はい、で元気ですよって変わりないですよって頼まれた息子さんとかね、はい、うん、とかいうふうに情報を送ってるっていう、う
1: ん、結構いらっしゃるんですよね。そういうのを利用されている方も
2: やっぱあるんですか。
1: あ、あります。あと置き配になっちゃうとそれが確認できないよね、
2: はい、生存確認ができない
1: よね。あ、そうそう、意外と生存確認で実家にこう定期的に荷物を送ってらっしゃる、うん、方もいらっしゃるみたいで、
2: やっぱりそういうことなんですか。
1: います、います。人に行ってもらうっていうサービスよりも、うん、なんか物を届けるときにちゃんと携帯にちゃんと受け取りが来たら、うん、連絡が来たら、
0: あ、
1: そうそうそう、今日送ったのどうだったみたいな連絡のきっかけにしたりとかですね、はいはいはい、それが置き配だとこうなかなか、ね、お年寄りだと外に出ることもなく、うん、人と関わることもなくっていうことにはなるので、そうなかなか物流機能っていうだけじゃない、人とのコミュニケーション、コミュニティの持続性っていうのも、うん、支えてた部分があるので、
2: うん、まあ、そういう意味では物を送ってる作業だけじゃなくて、まあ、心を配ってるっていうかね。
1: そうですね、はい、ね、よく、はい、
2: ね、
1: 気持ちを、
2: はい、それをね、運送会社の方がね、生存確認してもらってるって何回かね、うん、聞いたことがありましてね、はい、まあ、まさにこの軽貨物の皆さんっていうのはそういう小回りが効いて、はい、でサービスも細かくできて、人の対話もちゃんとできるということならば、ますますこう大きくこう伸びていく業界かなとこう思ったんですけど、
1: はい、
2: うん、
1: はい、
0: なのでもう本当、ね、ドライバーさんのお給料を上げてほしいです。本当に
2: どうやってしたら上がる、
0: ね、え、
1: まあ、今トラックの方で適正原価というものが出されているので、そういったものをですね、軽貨物でも出していこうと。でその原価計算、まあ、要は、まあ、原価計算でどの商売でも難しいですよね、うん、でこれをきちんと、まあ、画一的にできるようにしたりとか、まあ、指標を毎月出すみたいな、まあ、ことも大事なんだろうなと、うん、で大事なのは荷主さんが納得してくれる情報であることなんですよね、うん、経営者の方が、あ、これは物流費今年上がってもしょうがないよね、うん、需要がこんだけあるから今年は上がるな、うん、これを理解してもらえるような指標を行政またはまあ団体がきちんと出していくこと、もうそれがすごく大事なんだろうなと思いますね。
2: じゃあ大事なんで難しいけども挑戦されているということですね、はい、これ全国で今ラジオを聞いている皆さんも、あ、この団体に興味あるよとか、この活動興味あるよって言ったらどちらに連絡させてもらうといいですか。
1: 全国軽貨物協会また全軽協とですね、はいはい、ウェブサイトを検索していただければですね、はい、会員のお申し込みだったりお問い合わせありますので、はい、まあ、ぜひあと LINE 公式とかですね、X とか、うん、そういった SNS もやってますので、はい、まあ、ぜひ検索をしていただいてお問い合わせいただければと思います、
2: はい、この業界が明るくなると確実に日本明るくなりますので、西谷さんの活動ますますこれから目が離せないというふうに思いました、この後は明日への誓いのコーナーでもよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。

金子和也のクラシック音楽の楽しみ方。皆さんこんばんは、金子和也です。クラシック音楽は人間学の宝庫です。クラシック音楽には人間の引きこもごもがたくさん詰まっています。人間のドラマに注目して皆さんと一緒に楽しみましょう。最後におすすめの音楽を用意しております。今日はロシアのピアニストエミール・ギレリスについてお話したいと思います。1933年にソ連の第1回の音楽コンクールが開催されました。16歳のエミール・ギレリスがリストのフィガロの結婚に基づく南極のパラフレーズを演奏して審査員と聴衆を驚嘆させました。このコンクールで優勝したことがきっかけでギレリスはゲンリヒ・ネイガウスの下で研鑽することになったのです。そして彼が1936年にウィーンの国際ピアノコンクールでフリエ

が優勝し、第2位にエミル・ギレスが受賞するということで、この時ソ連勢がですね上位を独占するということになって、国の威信をかけてですねピアニストが国のPR をしたということになっています。ギレルスはそういう一つの代表だったわけですよね。ギレルスはその2年後の医材コンクールエリザベート王妃国際コンクールで優勝しました。このコンクールアルトゥール・ベネディッティ・ミケランジェリは第7位だったんですよね。ところが1940年代に手の故障からフリエールはピアノを弾いたためにギレルスの一人舞台となっています。残念ながらギレルスはユダヤ系のために弾圧を受けるということになってきました。このギレルスはですね、ソ連の PR のために使われたピアニストであると同時に、ソ連でもかなりこう抑圧弾圧をされたピアニストと、二面性があるピアニストでありました。これはまた何かの機会でお話したいというふうに思いますが、今日はこのギレルスが録音したショパンのモーツァルトの元になったオペラのお手をどうぞの主題による変奏曲をですね、エミール・ギレルスの演奏でお送りしたいというふうに思います。

0: 詩人北門章心の歌。
1: 今月の歌はアルバム絵図の扉の中から今嵐の中でです。作詞北門章、作曲渡辺雄一、歌は三岡明恵さんと桜井真由子さんでお届けします。今嵐の中で、どうぞお聴きください。

0: では番組をお聴きの皆さんに向けてゲストの西田健太さんから熱いメッセージをいただきます。
1: 西田健太さん、明日への誓いよろしくお願いします。
2: はい、全国の軽貨物をやられている事業者の皆さん、ドライバーの皆さん、私は2022年から全国軽貨物協会という、まあ、業界団体をですね、立ち上げて、今日まで運営をさせていただいてます。なかなか現場にこの存在だったり、やっていることっていうのが、まあ、届くことはないのかもしれないんですけれども、皆さんのことをですね、考えて現場をどうにかより良くしていこう、皆さんの生活を豊かにしていこうと言ってくださる荷主さん、元請け事業者さん、行政の方、他の物流を支えている方、消費者の方、いろんな方にですね、支えられてご理解いただいて、全国軽貨物協会という団体、今4年目、になっています。これからですね、皆さんの生活がより豊かになるため、さらにこのインフラを支えていくためにはですね、皆さん、各事業者さんがこの活動に加わっていただくことっていうことが非常に重要なフェーズになってきています。現場を汗水流して支えて、生活が大変だ、いろんなことはあるんだと思います。ただその業界を良くしていくのもまた皆さんの少しずつの力なんだというふうに思ってます。ぜひ全国軽貨物協会というところにですね、活動を何かで見ていただいたら、ご賛同いただければなというふうに考えています。これから私がやっていくことというのは、皆さんの、まあ、単純に言ったら収入が上がることかもしれないし、家族を支えられるようなことかもしれない、将来の夢につながるようなことかもしれない、それは分かりません。ただ言えることは、皆さん一人一人のですね、毎日の働きっていうことが、まあ、ただのお金のためにやっていることだけではなくって、インフラを支えているんだ、いろんな人の生活を支えているんだっていうことをですね、本当の意味で評価をしてもらえるように、そんな業界、知ってもらえる業界にしていきたいなというふうに思っております。そんなですね、活動を支えてくれているのが、軽貨物の事業者、今の会員の皆さんですね。全国軽貨物協会には約600社の法人の会員の方がですね、北海道から九州、沖縄まで、いていただいてます。皆さんがもし今困っていたらですね、この私は力になることは限界があるかもしれないけど、近くに必ず力になってくれる事業者さんがいますので、一人じゃないんだと、仲間がいるんだと、その仲間探しにですね、まあ、ぜひ全国軽貨物協会、扉を叩いていただければなと思います。また何か荷物をですね、今日頼んでいる、到着を待っている皆さん、ちょっと遅れるかもしれませんが、ちょっと気長にですね、待っていただいて、今日届くかもしれないけど今日帰れないなと思ったら、一本ですね、アプリでも何でもいいです、今日はいないよと登録をしていただいて、そんな一つ一つのですね、取り組みが、この業界をいきなり運賃が上がるとかってことはないと思いますけれども、少しずつ支えていって、いってるんだろうなというふうに思いますので、これを聞いていただいているお一人お一人にですね、少しずつご協力をいただけると非常にありがたいなというふうに思ってます。私はそれをきちんとまとめて、形にして、仕組みにして、この業界全体がより持続可能で、皆さんに豊かな社会を提供できる業界事業者としてですね、発展できるよう、これからも努めてまいりたいと思っております。引き続きよろしくお願いいたします。本日はありがとうございます。

0: プレジデンツステーション。プレジデントステーション、そろそろお別れの時間になりました。ここで番組からのお知らせです。この番組プレジデントステーションの過去の放送分は Spotify でお聞きいただけます。 Spotify のアプリやホームページからプレジデントステーションで検索してみてください。本日の放送分はこの後番組終了時に公開する予定です。番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。番組をもう一度聞きたい方はぜひチェックしてみてください。また本日の収録風景や今後のゲスト情報はプレジデントステーションの公式ホームページから写真で見ることができます。皆さんプレジデントステーションでぜひ検索してみてください。そしてこの番組では皆様からのメッセージもお待ちしています。メールの宛先はプレジデントの P とステーションの S から始まる ps@musicbird.co.jp。 ファックスの方は東京 03-3288-8902 です。皆様からのお便り24時間お待ちしています。
1: 本日もお付き合いいただきありがとうございました。お相手はパーソナリティの金子和也と
0: 川越東子でした。それではまた来週お会いいたしましょう。ごきげんよう。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-7036

0: お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

小林奈々江です。障害に寄り添うみんなでつながる世田谷ハートステーションは、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有してそれぞれ理解を深めることを目指した番組です。障害を持ちながらも素晴らしい活躍をされる方や、そのサポートをされる方をゲストにお招きしたり、区内のカフェやショップもご紹介しています。 FM 世田谷の周波数834と同じ、すべての人に優しいラジオ、世田谷ハートステーションは毎週月曜日の午前11時から放送です。ぜひお聞きください。

0: 皆さんいかがお過ごしでしょうか。シンガーソングライターのカノンです。月に一度の最終日曜日にお送りしておりますスペシャルプログラムサウンドフォアシスクール酒、本日も酒侍で聞き酒オーガナイザーの瀬野理恵さんとともにお送りいたします。理恵さんよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: さてこの番組いつもは癒しヒーリングをテーマにお送りしているんですけれども、月に一度のサウンドフォアシスクール酒では日本が誇る伝統と文化のお酒日本酒と瀬野理恵さんのお父様富田勲さんの音楽を日本そして世界の皆様に知っていただきたいというのをテーマにお送りしております。さて理恵さん最近は。
1: はい、早いもので私の父富田勲が旅立ってから5月5日でちょうど10年を迎えました。10年前突然の別れに戸惑い深い悲しみの中にいた私を救ってくれたのは周りの皆様の温かいご支援でした。これまで多くの追悼コンサートやテレビ番組、新聞や雑誌の記事を通じて父の音楽を語り継いでいただけたことに心から感謝しています。没後5年の時には富田勲研究会を立ち上げ、ホームページやイベントを通じてファンの皆様と交流を深めてまいりました。そしてこの番組も6年前からスタートしてこうして皆様に父の音楽をお届けし続けています。父は生涯音が空間を駆け巡る立体音響に情熱を注ぎ続けていました。いつかまた父が夢見たそのサラウンドの世界を体験できるようなイベントを開催できたらいいなとそんな夢を描いています。
0: はいね、私もその夢応援したいなと思っておりますし、この6年間で本当にですね富田先生のことをいっぱい学ぶことができたので、今日もねまた本当に貴重なお話伺えるんじゃないかなと思って楽しみにしております。さあそして本日のゲストさんなんですけれども、本日は朝日新聞コラムニスト編集委員の吉田純子さんをゲストにお迎えしてお送りいたします。本日の収録風景は YouTube 日本聞き酒協会チャンネルから動画や写真でご覧になることができますので、ぜひねそちらも合わせてご覧ください。さてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組への感想や各コーナーへの質問、取り上げてほしい日本酒などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはオアシスアットマークミュージックバード .co.jp、 オアシスアットマークミュージックバード .co.jp、 オアシスのスペルはOASIS。 ファックス番号は東京 03-3288-8902、 東京 03-3288-8902。 たくさんのメッセージお待ちしています。

0: サウンドバーシューズクール酒、ここからはゲストの方にご出演いただきます。本日のゲストは朝日新聞コラムニスト編集委員の吉田純子さんです。吉田さん、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、お会いできるのを楽しみにしておりました。
1: こちらこそありがとうございます。よろしくお願いします。
0: はい、それではここで本日のゲスト吉田純子さんのプロフィールを簡単にですがご紹介させていただきたいと思います。吉田純子さんは和歌山市ご出身でいらっしゃいます。
1: はい、
0: 朝日新聞社の編集委員コラムニストを務めていらっしゃいます。すごいご経歴でして、東京芸術大学音楽学部学理科をご卒業後、同大学院で西洋音楽史を専攻されていらっしゃるんですよね。
1: あ、はい、
0: はい、そして伴奏ピアニストや音楽ライターとしてご活動された後、1997年に朝日新聞社へ入社されています。
1: はい、
0: そしてその後なんですが仙台支局、これは警察市政担当ということで、
1: 大体新人はこういうの、 あと高校野球とか、
0: そうなん
1: です
0: ね、
1: もう何でも音楽とは関係ないこと、
0: 関係ないこと
1: ばっかりやってました。
0: はい、わ、そしてその後整理部、広告局、これは金融担当ですか。
1: そうなんです、
0: ね、そういった
1: 変な会社ですよね。
0: すごいですね、はい、もうありとあらゆるジャンルのことを経験されて現職に、なられたということなんですけれども、現在は、日曜に思う吉田純子と近藤幸太郎の音楽館話などですね、コラムをご担当されているということなんですよね。
1: はい、
0: はい、今日はお忙しい中ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。
0: はい、さて理恵さん、吉田さんとのですね出会いをぜひお教えください。
2: はい、父の新聞記事をたくさん書いてくださっていたので、そのことで吉田さんのことを知りました。
0: そうなんですね。いや、もう本当にすごいご経歴

0: 気ですけれども、ね、リエさん、あの、はい、吉田さんに伺いたいことがたくさんあるということで、いろいろ伺いたいです
1: 。小さい頃から音楽は習ってたんですか？
2: あ、やっぱりあの当時ってヤマハ音楽教室とか結構みんなやってましたよね、うん、だからもう変わらずそういうのやったり、まあ、近所の先生に習ったり、うん、でも音楽すごくピアノ、うん、すごく好きで、例えばテレビとかでこういろんな松田聖子さんとかすごい好きだったんですけど、うんうん、そういうのを自分がもう耳で聞いて弾いたりとか、うん、そういう感じで、あの楽譜見るのよりはそういうのがすごい好きだった。
0: あ、私なんかすごい共感です。私も練習するよりは、ね、そういうの聞いて自分で弾くのが好きなタイプで、私も3歳からヤマハに通ってたん
2: です、はい、一緒じゃないですか超共感です。
0: すごい共感してしま
2: います。でもそうですよね、やっぱりこう聞いて弾くの楽しいですよね、う
0: ん、ねえ、そんな吉田さんですけれども
1: ね、学生時代にはどんな音楽に夢中になっていらしたんですか？
2: 大学の頃はやっぱりあの芸大っていう学校なんで、うんうんうん、やっぱりクラシックなんですけれども、ただあんまりクラシックのことばっかりするのが好きじゃなかったので、あの実は中国人の留学生たちとバンド組んだりしてまして、うん、あのニコとか、あと中国奏っていうあのお琴ですね、とかそういったの伴奏をしたり一緒に、うん、あと内モンゴルの歌手の伴奏をしたりとか、なんかいろいろ、あの一回だけ木梨昇吉さん、
0: はい、
2: チャンプルーズと一緒にツアーして、うん、花を一回伴奏したことがあるっていうのはちょっと自慢かもしれないです。
0: いいですね。
2: だからあんまクラシックっぽくないですね。
0: そう、はい、そうなんですね。
2: 音楽が好きでした。
0: いや、でもなんかすごい私吉田さんに共感してて勝手にうん、うん、私も音大行ったんですけど、どちらかというと、はい、まあ、クラシックやってたんですけど、はい、やっぱりポップスが好きっていうのがすごいあったので、うんうん、なんかすごい共感、
2: ね、音楽は音楽ですからね、うん、でもあのクラシックやっとくと、ポップスの曲を弾いたりしても、うん、聴いたりしてもちょっとやっぱりこう聞こえ方が違うので、うんうん、あ、ここのハーモニーのとこはこんなことを気にしてこうしたんだなとか、うん、読み解きができますよね、うん、クラシックやっとくと、
0: うんうんうん、なるほどね、
2: はい、
1: ね、それで朝日新聞に入社されたのはどういうきっかけだったんですか？
2: クラシックの世界にずっといると、うん、まあ、すごく面白いんですけど、なんかここの自分たち専門家の中だけで独占してるのがもったいなくなってきた。例えばバッハの曲とかでも、あ、この曲って実は本当はバッハの曲じゃなくってお弟子さんの曲だったとか、そういういろんなことがあるんですけど、そういういろんな、まあ、楽しいことをもっともっと、うん、あのいろんな人に知ってほしいなみたいな、うんうん、いわゆるミーハー精神でしょうか、なんか専門家の中だけで独占してることをもっといろんな方に伝えたいなとか、そういうのがあって書いたりする方に興味はずっと持ってたんですけど、まあ、そういう中でちょっと拾っていただけたというのが率直なところです。
0: ちょっと拾っていただける
2: って本当に拾っていただきました、
0: う
2: ん、本当に、
0: うん、そんなことはないと思うんですけど、うん、
2: それでね、高校野球とかずっとやってたわけですから、はい、
0: でもね、そういった高校野球とか本当全然音楽と違うことを学び直すってことですもんね。
2: だってスコアブックからつけてたんですよ。あの写真も撮んなきゃいけないから、あのゲッツーって分かります？
0: 全然分かんない。
2: 分かんないですよね。写真撮るときに絶対ボールが入んなきゃいけないんですけど、そのバットとボールが入る角度を探してこう写真撮るとか。
0: すごい。
2: でも全く知らないから、私ファウル4回で一塁いけると思ってた人間ですから、もう大変な記事をいっぱい書いてデスクにボコボコに怒られて、なんで私こんなことしてるんだろうっていうのがよく思ったんですけど、まあそういうこと考えなければ楽しいですよね。
1: でどのぐらいで音楽のことをなさるようになったんですか？
2: でも結構長かったです。本格的に担当になったのはやっぱり10年ぐらい。
0: もうだって金融までね、されて。
2: でも金融はすごく楽しかったのが、ね、やっぱりあの外資系の金融のね、あの銀行さんとか証券さん、やっぱり自分のジュニアオーケストラなんか持ってるんですよね。つまり文化ってそういう経済の中とかにも一緒に入ることによって、
0: そう、潤う
2: しね、ちょっとこう生臭い感じも、ね、消えるし、人のつなげますしね、だからそういう意味で音楽というものがいろんな世界の現場で使われてるんだなって、そういう人々のこう交流をね、促進してるっていう現場を見れたのはすごく自分にとってはとってもいいことでした。
0: すごいですね。金融を通してっていうのが面白いですよね。
2: 本当に面白いですよ。あの音楽はもう全部社会全部つながってるんで、はい、でもそういうことも本当富田先生が教えていただいたことだと本当に思ってます。本当そうなんですよ。富田さん本当いなかったら今の自分ないと思ってるんで。
0: すごいですね。
1: ありがとうございます。 でもね、あの形のない音っていうものを新聞の活字に変えてったりするわけじゃないですか。あれってすごく大変なんじゃないですか。
2: はい、すっごい大変です。
1: ご苦労なさることはどんなこと。
2: 日々日々苦労してますし、日々日々もうやめたいって言った大げさだけど、本当にもう逃げたくなるような作業ですね。だからやっぱり基本的にそのまんまこの音楽の感じたことを書けないじゃないですか。絶対に言葉っていうのはもうあくまで近似値に過ぎないので、だから自分が本当に心に聞いた音楽がなるべく嘘がないように、とりあえず嘘がない言葉を選ぶっていうのはすごく気をつけていて、でも絶対まんまじゃないから、あとはそれを読む方がどう感じて受け取って広げてくださるか、それはもう最終的には読んで受ける方とのこうコミュニケーションだと思っているんですけども、まあでも苦労しますし。
1: いやでも吉田さんの記事をね拝見してると、やっぱり言葉をすごく上手に使ってらっしゃるから、大変な努力をなさってるなと思います。
2: でもね、本当にここはでかな派かなっていうので30分ぐらい悩んでたりするし、ここに使う形容詞って何かなとかいうのをすごい考えたりします。
0: まあ、そういうの聞くともっとちゃんと記事も読まなきゃって思いますね。本当です
2: よね。嬉しい。でもなんかそんなちょっとそういうこと言わなきゃよかったかな、なんか細かいとこ読まれちゃうけど。
1: はい、でもいろんなあの膨大な数のコンサートとか音楽をお聴きになってると思うんですけれども、はい、あのこの音楽はすごいなと感じる時とそうでもないなって感じる時とかあるんですか。
2: もうね、如実にあります。
1: それはどういう。
2: もうやっぱりね、あの聞いてるというよりは、なんかやっぱ震える感じがあるんですよね。あのそれこそちょっと、まあ、鳥肌っていうとちょっと軽い言葉だけど、ゾクゾクってくる感じとか、要は聞いてる時じゃなくて何か皮膚の感覚でその音楽を捉えてるって自分が思った瞬間のものは、これは上手いか下手かではなくて、何か本質的なものを持ってると思います。あの、だったなと思って聞いててもすごいゾクゾクしてることがあったり。
0: わかります。なんか音がすごい外れまくってる少年少女合唱団の頑張ってるのとか聞くと泣きそうになったりする、
2: ね、もう私もちょもう、ね、泣くんです。やばいんですけど、
0: 本当に本当にそれだからやっぱりね、この AI 時代にあって、はい、やっぱり生の音楽が与えられるのってその波動の感動。
2: 全くそうなんですよ。あの富田さんの曲を初めて私があのコロンビアさんの会社で糸川さんの曲だと思うんですけれども、聞いた時にあの先生そこにいらっしゃるんですよね、でこう聞いてるんですけども、私なんかもうそこで意味不明に涙が止まらなくなってしまって、なんだけど恥ずかしいし、突然なんか初対面の方の前で泣いてるとちょっと頭おかしい人だと思われるから必死で我慢して、でこうあの花粉症のふりをしたのをすごい覚えてます。ただむっちゃ涙が流れて、なんかわかんない、本当にもう意味がわからないけども来ちゃって。
0: いやだから体ってほとんどが水分だし、反応するんですよね多分、波動に。
2: 水分、そう、あ、そう、
0: 波動に反応するんですよ。いいこと
2: そう、あ、なんか海とか波とかと同じだけど、そこって言葉にすごく
0: できない
2: 部分だからしちゃいけないことってあるんですよ。音楽って基本言葉にできないことを音楽にしてるから、本当はそれを言葉にするのは本当はやっちゃいけないことかもって思いながら書いてます。だから自分は本当はしちゃいけない、だけどそれによって何か感じてこの曲を聴きたいと思ってくれたらいいなっていう、
1: なんか素晴らしいお仕事ですね。
0: 素敵だな。
1: いや表現するの大変だと思う、
0: ね、
2: 大変です、
1: ね、
2: だからよくお酒とか飲みながらやっちゃいますよ。
0: でもその方がいいものが出てきたりとかね、
2: たまにやっぱりふっとほぐれるのでね、本当にこれ本当に日本酒ちょっと置いて、ちょっともうアイデアが出ないって時はちょっと飲んで
0: 緩めて
2: 肩のちそう緩めて書くというの、なんか飲みながら書くとか言うとすごいちょっと良くないのかもしれないけど
0: 緩めてね、緩めて
2: 一瞬緩めて書くとはっていうことあります。
0: わかります。ありがとうございます。いや
1: これからも記事楽しみに、ね、拝見したいと思います。
0: はい、それではここで一曲お聴きいただきたいんですけれども、今回はリエさんに富田勲さんのアルバム惑星アルティメットエディションから糸川とはやぶさを選曲いただきました。リエさん、この曲をお選びいただいた理由は。
1: はい、あの吉田さんがこの曲で感動なさったと。
2: そうなんですよ。あのこれがさっき私がもう先生と会った、あの初対面の、もう会ってこんにちはってして、ここはこんなサラウンドなんだよって説明して、ちょっと聞いてねって言って聞いて15分してもうボロボロ泣いちゃったっていう。
0: あ、
2: 多分今聞いてもちょっと泣かない自信がないので、ちょっと今聞かないようにしておきます。
0: そうなんですね。
2: なんかねこれは魂に来た感じがして、今 でも何だったんだろうと思います。本当音楽の感動って意味がわからないところに刺さりました。
0: ありがとうございます、はい、それでは皆様にもじっくりと聞いていただきたいと思います。富田勲のアルバム惑星。

0: 今宵の一献。サウンドバーシーズクール酒、今宵の一献のコーナーです。このコーナーは毎回酒侍で聞き酒オーガナイザーの瀬野織江さんおすすめの日本酒を選んでいただきご紹介していくコーナーです。お酒に合う音楽もご紹介いたしますので、リスナーの皆さんもお酒を飲みながらお聞きいただければ一緒に楽しめると思います。このコーナーでも引き続き吉田純子さんにお付き合いいただきます。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さて早速ですが、リエさん、本日はどのようなお酒を選んでくださったのでしょうか。
2: はい、今宵の一献は純米神楽室賀無加水生酒瑠璃です。
0: それでは乾杯。
2: 乾杯。
1: 乾杯。
0: 華やかな香りですね。
1: なんかすごい飲んだことがない感じの、なんかこう本当ピュアなお酒ですね。
2: 生酒らしいこのマスカットみたいなふわっとした香りとか、あと口に含んだ時にプチプチするようなちょっとビタン酸の感じもするです。
0: そうですね、今日はねワイングラスでいただいてるんですけれども、またこのワイングラスが合いますね。
2: そうですね、このお酒はね、
0: ここで今回ご紹介の純米神楽室賀無加水生酒瑠璃を作っている松井酒造の情報を簡単にですがご紹介させていただきます。松井酒造株式会社は享保11年1726年創業の京都府京都市にある老舗の酒造会社です。鴨川の伏流水と東山の自然に恵まれた環境のもと、伝統的な手作りの酒造りを守り続けています。代表銘柄の神楽は蔵に宿る神という思いを込めたブランドで、室賀無加水など素材の力を生かしたお酒造りが特徴です。お米の旨味をしっかりと引き出しながらも繊細で透明感のある味わいを追求し、国内外から高い評価を受けています。また伝統を大切にしながらも新しい酒造りにも積極的に挑戦し、現代の食文化に合う日本酒を発信、京都の地で受け継がれてきた技と思いを大切にしながら時代に寄り添う酒造りを続けています。リエさん、改めまして今回このお酒をお選びいただいた理由は。
2: 今私が一番注目している酒蔵なんです。京都御所の東側に位置する松井酒造は、長い歴史を大切にしながらも現代的で洗練されたお酒造りをされています。実は先日主人の実家から近いというご縁もあって、実際に蔵を訪ねてみたんですね。酒蔵で直接試飲ができるのはもちろん、お酒にぴったりのおつまみまで用意されてるんです。あまりの居心地の良さに、どのお酒をいただいても感動するほど美味しいし、つい長居をしてしまいました。皆さんも京都へ行かれた際はぜひ足を運んでみてください。私も近いうちにまた伺いたいと思っています。またここの酒蔵はね、前もお話しした美酒総計戦、総計の170人が投票する会があるんですが、その時に去年1位になった酒蔵なんです。慶応の酒蔵です、
0: このお酒なんですけど、ボトルのデザインが素敵ですよね。ぜひね、今日番組聞かれている方は SNS も合わせて見ていただきたいなと思うんですけれども、また YouTube チャンネルの方でもね、このお酒ね取り扱ってますので見ていただきたいんですが、こちらグラデーションになってるね、エメラルドグリーンからこう青、藍色というか、
2: これがルリ色ってこと、
0: ルリ色ですよね、になっていくっていう、すごく素敵なボトルですよね。
2: 金でね、ブランドの名前が書いてあって、ね、神楽、他のボトルも素敵なので、ぜひ興味を持っていただけたら嬉しいです。
0: はい、ぜひチェックしていただきたいと思います、ね、吉田さん、本当にこのボトルも綺麗ですよね。
1: すごい綺麗です。なんか本当に宇宙見てるみたいで、海というかね、これもね、やっぱり富田さんのイメージですね。この瓶もね、音楽聴いてるみたいな。
0: 確かにそうですね、
1: ぴったり、本当素敵なボトル、本当これお水入れて飲んでも美味しそう、
0: ね。ということで、ここで早速ね、その富田先生の楽曲をね聴いていきたいと思うんですけれども、今回はですね、富田勇さんのアルバム 富田スペースファンタジーヴィーナスの歌をご選曲いただきました。リエさん、選んでいただいた理由をお教えください。
2: はい、このお酒のピチピチとした微炭酸とフレッシュな爽やかな感じを表現している曲だと思ってこの曲を選んでみました。
0: はい、ありがとうございます。それではお聴きいただきましょう。プロコフィエフ作曲、バイオリン協奏曲第1番第1楽章より、富田勲のシンセサイザーでヴィーナスの歌。

0: 竹侍で聞き酒オーガナイザーのセノリエと
1: シンガーソングライターのカノンがお送りしております。サウンドフォアシスクール酒、本日はゲストに吉田純子さんをお迎えしてお送りしております。さて、ここから富田ズスピリットということで、このコーナーは富田勲さんの音楽を通してエピソードを踏まえつつ、リスナーの皆さんに富田勲さんを知っていただこうというコーナーです。リエさん、今回はどのようなお話を？
0: 吉田さんは富田勲の取材をしていくつもの記事を書いてくださっているんです。吉田さんを知ったのはある記事を書いてくださっていて、このことは家族だけしか知らないと思っていたんですね、ハワイのマウイ島にある日本人墓地を父はとても気にかけていて、お酒を飲んだ時などにかわいそうだなぁなんて涙を流していたんです。そのことが朝日新聞に書いてあったので、朝日新聞代表番号に電話して吉田さんにつないでいただいたんです。そんな吉田さんに父の話していたことをいろいろ伺いたいと思っています。
1: そんなね、あのエピソードもあるんです ね。
0: なんか最初に父に会った時ってどんなイメージだったんですか？
2: はい、いやもうそれはイメージというか、もうやっぱりね、世界の富田さんですから、もうドキドキですよね。で、まあ、さっき申し上げましたように、最初にその、ね、糸川さんの曲を聴いてもうグッと入って、でその日にもう、まあ、一緒にあの飲みに行ったという機会がありました。
1: すごい、
2: いや本当夢のようでしたけど、でも話せば話すほど、なんと言うんでしょう、富田さんっていう人の、 あの本当に心の純粋さみたいな部分、あのこの方の音楽がどこから出てくるのかというのが、もう人間から出てくる感じで、なんで純度が高い人なんだろうって、あのそれから実は何度かまたお酒ご一緒するっていう機会も本当恵まれたんですけど、まあ、会えば会うほど本当好きになっていく方でしたね。本当に素敵な方でした。
0: 今回はまずこのハワイのマウイ島の日本人墓地についてお話しいただけますか？
2: は
0: い、
2: もうね、このことはもうそれこそリエさんが一番ご存知かと思うんですけど、私は本当に、何の話だったかっていうのよく覚えてないんですけれども、亡くなる前の年だったんですけれども、今あのハワイにいるっていうのでメールをいただいたんですよね。で、あのそのまあ少し前に1回飲んで、じゃあハワイ行ってきます、行ってらっしゃいみたいな話は飲み屋でしたんですけども、で今ハワイにいて、でその時の話がですね、その墓地の話なんですよ。やっぱりもう昔その移住してきた方々ですごく夢を持ってね、あの油が出るとか石油が出るとか力になって、とても素敵な生活が待ってると思ってきたら、もう全然そうではなくて、現実はまあ、ほぼ騙されたような形になって、非常に辛い生活で、小さい子供もたくさん労働で亡くなってということがあったんですが、で先生があのやっぱり帰ってきたのが、どのお墓もね、その亡くなった方のお墓もみんな太平洋を越えて日本の方を見てると、だからみんなそれが背中に見えて、みんながこう日本に帰りたい、日本を恋しいと思いながら小さい子供たちも亡くなっていったということ、だからそういうふうに、あの会ったこともない人たちの魂を自分のものとして感じる、そういったところがすごく富田さんには終わりになって、だからあの、まあ、糸川さんのことも亡くなってからもそうだけど、多分先生の中では生きてる方と死んだ方、まあ、動物も含めて全部が同じ価値として先生の中にあったんじゃないのかなって、その時すごく思ったんです、メールを読んで。すごくそれが長かったんだけど、先生がとにかく自分が平和というものをなぜ大事に思うのかっていうのは、やっぱりこの自分の原点がこのハワイに毎年来る、もちろんここに来ることは自分の心を休めるためでもあるけれど、やっぱり自分がなぜ生きてるのかとか、音楽をしてるのか、そういった一番大事なことっていうのは、やっぱりこういう方々との対話というんでしょうかね、ここに来て静かにやっぱり涙を流す時間っていうのは、まあ、時々取るようにしてるっていう。
0: あのハワイは冬の間は制作活動でハワイに行ってたんですね、
2: はい、
0: で本当に私が、まあ、遊びに行った時なんかも、せっかくひ孫たちと楽しくすればいいのに一人で墓地に行くんですよ、
2: はい、
0: で誘われて行ったりするんですが、やっぱりハワイでなかなか墓地って一回行ったらもう行かないですよね。でもあの父は通っていましたね、
2: はい、そうですね、そういうふうにおっしゃってましたね。あのとにかくその墓地に来て、辛かったねって言って語りかけるんだみたいなことをおっしゃってて、それがまあ本当に富田さんの作品の中にもそういう魂があるなと思うんですよね。本当に まあ、シンセサイザーの、ね、方っていう風にみんな思ってるかもしれないけれども、うんうん、それは先生は実はシンセサイザーで曲を書いてると思ってないんですよね。もともと当然オーケストラで曲を書いてるわけなんですけれども、うんうん、先生は例えばもう頭の中に自分が作りたい音像っていうものがちゃんとあって、まあ、それ糸川さんもそうなんですけど、この人の曲はこんな風に書きたい、コッペリウスはこんな風に書きたいとか、いろんなイメージがもうちゃんとあって、でそれに一番ふさわしい音像を作るために楽器なのかシンセなのか、まあ、そうやって選んでいた、すごく純度が高い人でしたね。
0: ありがとうございます。最後に父が最も尊敬していたロケット博士の糸川秀夫さんについても何かお話ししてましたか？
2: そうですね、糸川さんのことはもう割と飲むたびに話が出てきて、すごく覚えてます。最後の方だったんですけども、あのグラスをこうやってちょっと持ってね、ちょっと首傾けて、あ、糸川さんに会いたいなって言ったんですよ。あれはすごく覚えて、ちょっと目つぶってね、まあ、泣いてらしたかどうか分かんないけど、本当にちょっと寄ってらして、でも、あ、糸川さんに会いたいなって言ったのが覚えてる。でもずっとね、あの糸川さんっていうと本当に我々が知ってるのはもう宇宙工学と言った方がいいんでしょうか、やっぱり宇宙のそういうはやぶさ戦闘機ですね、を作ったりとか空をこうかける人ではあったわけなんだけど、でその、まあ、もちろん戦闘機を作りになったということはね、やっぱ戦争の時には人を殺してしまうようなものを作るんだけど、平和な時にはやっぱり小惑星に行くだったり、そういった夢と重なっていくのが糸川さんのそういう夢で、で宇宙を駆け回っているその衛星のイメージがそう、富田さんの中にはあったみたいなんです。だから糸川さんはずっと宇宙を回っててね、で僕はいつか亡くなったらどっかで会う気がするんだっていう話をなさってました。
1: きっと今会ってますよね。
0: そうですね、
2: いやもうそんな感じがしますね。本当にあの糸川さんのことはとにかくご自身の魂でお話をしてたと思います。いつもいつも、ね、本当にあの、まあ、糸川さんと富田さんって不思議な出会いをねなさってまして、本当富田さんは子供の頃にやっぱ空が好きでね、でこう空見上げて、あ、戦争時代ははやぶさっていうのがピューンと早く飛んでいくと、でずっとそれを見てたらしいんですよね、はやぶさをね。であの子供の頃も憧れて空を飛ぶと、でそのを作ったのが、まあ、糸川さんだったと後で知るわけなんですけれども、その糸川さんが、ご自身の惑星 でバレエを踊る、しかも当時糸川さんってもう50なんてとっくに超えてるみたいな

0: ね。だから普通そんなことしないじゃないですか。しかもあのちょっとこうなんか楽しみでやろうじゃなくて、プロの甲斐谷バレエ団ってプロのバレエ団に入って本気でダンサーになろうとしたわけですよね。これがもうそもそも何て言うんでしょうか、すごいことですよね、はい、本人としては全くおかしいとは思ってないんだけど、傍から見たらなんかちょっと変な人、奇人変人、でも本人は子供のように自分のしたいことを積み重ねていて、でその曲を富田さんが作った惑星の曲で踊られたという、でそれがすごく嬉しかったんですね。でその後もなんかもっともっとまあ向上したかったみたいなんだけど、まあでもちょっとねあの亡くなられたということもあって、でもその後もすごい探したらしいですね。あのどこ行っちゃったんだろう、あの訃報が出なかったらしいの、すぐにね、うん、でもすごくあの糸川さんのことはでも亡くなったと思ってなかったと思うんですよ、うん、どこかに飛んでるからいつか僕が会いに行くって、うん、でそのためになんか作った曲っていうのがね、やっぱ最後のコッペリウスだったのかな、うん、
1: ドクターコッペリウス、はい、はい、それではここで1曲お聴きいただきましょう。富田勲のアルバムスペースバレーシンフォニードクターコッペリウスよりレオドリーブ作曲第4楽章小惑星糸川にて。

0: 田勲さんのアルバムスペースバレーシンフォニードクターコッペリウスよりレオドリーブ作曲第四楽章小惑星糸川にてをお聴きいただきました。
1: 父の創造で糸川英夫博士と初音ミクさんがバレエを踊っている楽曲なんですよね。
2: はい、そうでしたね。あの初音ミクさんは本当富田さん大好きだったんですよ。でそれが単にキャラクターとしてではなくて本当に存在として可愛い可愛いと本当にこうなんて言うんでしょうかね、存在自身がもうもちろん生きてないんですよね初音ミクって、うん、なんだけど初音ミクは先生にとってはあの宮沢賢治の妹のトシであったり、うん、いろんな魂の象徴 で、うん、でつまり糸川さんと初音ミクっていうのはもちろんこの世の存在ではもう今いないかもしれないけど魂として実在すると

0: 先生の中では。だから先生は本当にそういう自由な、あの晩年はね、もう生きてる人も、あの亡くなった方もそうじゃない、初音ミクもみんな同じところで歌ってるっていう、そういう境地に本当に自由なところにいらっしゃったんだなって今の曲聴きながらもすごく思いましたね。いい曲ですね、本当素敵でしたね。
1: いや今いろいろとねお話を伺ってますと、本当に富田先生っていうのは、まあ、オーケストラからシンセサイザーからさまざまな音をね、はい、本当に作り上げていくっていうことをね、はい、されてましたけれども、 その音を作るその元というのはどういったところから来てると思われますか。
0: ですよね、あの普通やっぱり先ほどかってオーケストラかシンセサイザーか、うん、みたいな感じになっちゃうじゃないですか、うん、でも先生に聞いた時にね、いやみんなシンセサイザーって電気とか機械の音で、そしてオーケストラは生音って言って区別するけど、それ間違ってるよねって言うんですよね。でやっぱりそれはシンセだって、まあ電気って言ったら雷も電気だし、僕の中ではオーケストラっていうのは根幹なんだけれども、そのシンセサイザーにこう連なっていると。で先生の中ではもう音の音像というかアイデアがあるわけなので、もし仮にそれが既存の楽器でできなくても先生諦めないんですよね。普通そこで例えばこの音域がないとか、例えばパーカッションでも、あちょっとこれはここまで残響がないって言ったら普通諦めてそこに合わせて作るんですけど、先生は絶対自分の音像を諦めない。でその一番いい例として聞いたのが、昔 NHK であった新日本機構っていう番組、ご存知ですか、
1: は
0: い、
1: このね、あの番組でもいっぱいかけてますね。
0: あ、そうなんですね。じゃあ皆さんもご存知かもしれないですけど、うん、はい、あそこの中の本当冒頭なのかな、あのカーンっていう音、うん、はい、わかりますよね、
1: はい、では早速その箇所ね改めて聞いてみたいと思います。

0: 音のところのこうカーンという
1: ありましたでしょ、うん、あのカーンというのがどういうイメージかっていうと、こう、まあ、あそこ映像も流れますけども、うん、田畑がずっと映像流れますよね、うん、そこをねカーンとこう駆け抜けていく、空気を駆け抜けていく感じ、うん、音がその広大な自然を駆け抜けていくって、まさにこれ糸川さんの世界だなとも思うんですけども、それを音で表現したいときに、まあ、この楽器って拍子木っていうかクラブスっていう楽器なんですよね、打楽器で、カンって言って、まあ、頑張ってね、あの残響を出してもやっぱどうしてもカンってなっちゃうじゃないですか、違うって思ったって、これあの NHK の当時内幸町にあったスタジオで録音してるんですけれども、それでもうどうしようかなって言った時に非常階段があったんですよね、でそこでパンってこう手を叩くと非常階段ずっと天井高いというか、あそこって音が響くじゃないですか、これだって言ってそこにマイクを吊るして、でそのクラブスを叩く人だけですね、要は当時はオーケストラをそこでこうやるんですけれども、クラブスだけ別撮り、
0: 別撮りをして、
1: まあ、一緒に撮ってるんだけど、うん、同じ空間じゃない、ちょっと仕切りを作って、うんうん、クラブスだけその音が、非常階段で響くようにして、でその残響ごとここに入れた、どうですか、もうこの諦めのいい意味での悪さ、
0: すごいですよね、こだわりというか、
1: こだわりで、うん、今だったらこれはシンセでできるんですよね、うんうんうん、でもその時富田さんはそのまだシンセっていうのじゃなかったから、うん、その時はまあそうやってでも諦めずに自分の音を作った、でもそれがやっぱり後々シンセサイザーを使って自分の自由な、先ほどのね曲もそうですけども、あの音像を作っていくという原点ですね、諦めない、自分の音を諦めない、
0: あーすごいですね、ありがとうございます、今日は本当に勉強になるお話もたくさん伺うことができました。さてそろそろお時間になってまいりました。ここでですね、今日あのご出演いただいた吉田さんについてのねインフォメーションなんですけれども、
1: ありがとうございます、
0: はい、現在は日曜に思う、そして吉田純子と近藤幸太郎の音楽館はなどのねコラムを担当してらっしゃるということで、
1: はい、
0: こちらネットでも見ることができる、
1: はい、ぜひネットでも読んでいただけます、
0: はい、ぜひぜひ皆様チェックしていただきたいと思います、はい、最後になりましたが、本日のゲスト吉田さんから番組をお聞きのリスナーの皆さんにメッセージをお願いいたします。
1: いやすごい楽しかったです、なんかお酒飲みながら喋るって初めての経験でまたお二人と喋るのもすごい楽しかったのと、やっぱり富田さんのことをね今でも思うと、やっぱり、まあ、日々やっぱり思い出すことが多いんですね、本当自分の原点になっているので、その先生のお話もさせてもらえてすごい嬉しかったし、本当に今日は呼んでいただいて

0: ありがとうございました。
1: 本日はゲスト、朝日新聞コラムニスト編集委員の吉田純子さんをお迎えしてお送りいたしました。お忙しい中ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: サウンドバーシーズクール酒エンディングの時間になってしまいました。リエさん、本日はいかがでしたでしょうか。
1: 吉田純子さん、素敵な方ですよね。なんか私の知らない父のことをいろいろ教えていただいて、はい、すごく良かったです、
0: ね。今回は音のねことについても、録音風景だったりとか、そういうのもね伺うことができて、はい、とても勉強になりましたね。さあ、そして次回はパーカッショニスト掛橋郁夫さんにお越しいただきます。掛橋さんとはどのようなお方なんでしょうか。
1: はい、父のコンサートとかいろいろ作品に参加してくださってる方なんですけれども、ゆっくりお話ししてみたいなと思ってお声掛けいたしました。
0: はい、そして次回のお酒は奈良県にある酒造会社梅の宿酒造のノンアルコール荒越ゆずをご紹介いたします。リスナーの皆さんもご用意できるのであれば、梅の宿酒造のノンアルコール荒越ゆずを飲みながら聞いていただければ、より一層お楽しみいただけると思います。ここで番組からのお知らせです。サウンドバーシスの過去の放送分が Spotify でお聞きいただけます。お手持ちのパソコン、スマートフォンから Spotify のサイト、アプリ内でサウンドバーシスと検索してみてください。この後番組終了後に公開いたします。番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。番組をもう一度聞きたい方はぜひチェックしてみてください。また本日の収録風景は YouTube 日本聞き酒協会チャンネルから動画や写真で見ることができますので、ぜひそちらもラジオと合わせてご覧いただくと、より一層お楽しみいただけると思います。この番組では引き続きあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想や各コーナーへの質問、取り上げてほしい日本酒などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはオアシスアットマークミュージックバードドットシオドットジェイピー、オアシスアットマークミュージックバードドットシオドットジェイピー。オアシスのスペルは OASIS。 ファックス番号は東京03-3288-8902、東京03-3288-8902。たくさんのメッセージお待ちしています。それではまた次回お会いいたしましょう。サウンドバーシーズクール酒、お相手はシンガーソングライターのカノンと、
1: 酒侍で聞き酒オーガナイザーの瀬野織江でした。
0: See you next time.
1: Bye bye.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、日本では年に2回火災予防週間があるみたいですが、これには何か言われがあるんでしょうか？
1: はい、火災予防週間は春と秋の2回ありますね。春は3月7日の消防記念日を最終日とする1週間で、秋は消防の119から11月9日からの1週間に設定されているようですよ。この時期だけが火災に特に注意っていうわけじゃなくてですね、火災はいつも注意が必要なんですけどね。
0: 日本はやはり木造の家が多いので、世界的に見ても火災は多いんでしょうね。
1: 実は日本は諸外国と比べて特に火災の件数が多いというわけではないんですね。単に火災の件数だけを比べると欧米の方が人口あたりの火災件数が多いようです、今お話があったように日本は木造の建物が多いなどリスクを体で感じやすいところもあって、むしろ防火意識が高く件数自体は少ないみたいですね。
0: とはいえ地震が起きたら火災が起きるなど、まだまだ油断はできないですよね。
1: そうですね。さらに日本は高齢化が進んでますので、火災が起きた時の人の被害が心配なんですね。実際火災件数に比べると死傷者の割合が高いっていうのも日本の火災の大きな問題なんですね。
0: それは日本の家の狭さも原因と言えそうですね。
1: そうですね。ですので火災が起きたらいち早く気がつくこと、迅速に火災を検知することが大切ですよね。その意味からも火災警報器、火災報知器ですね、これは法律で義務化されているんですけれども、中には耐用年数を超えて使っている方もいらっしゃるようですので、この機会にぜひ点検をしていただきたいですね。水上さんは火災警報器どれくらいの間隔で交換すればよいかご存知ですか？
0: わからないです。10年くらいは持つのかな？
1: お、素晴らしい正解なんですよ。10年が、交換の目安なんですね。部品も劣化してますし、定期点検をしていてもやはり耐用年数を超えるっていうのは良くないですね。また電池式の警報器を使ってらっしゃる方は電池の切れにも注意が必要ですね。
0: でも高い金額で売りつけたりする悪質な訪問販売もあるって聞いたことがありますけれども、それはちょっと心配ですね。
1: はい、火災警報器や消火器など消防署の方から来たなんて言ってね、家に上がり込んだり高額な品物を売りつけるなどの事案は相変わらずあるようですね。消防署は個人宅の消防設備を斡旋するなどは行っていませんし、怪しいと感じたらきちんと断るようにしたいですね。
0: 火災警報器や消火器などの設備はきちんとしたメーカーのものを使いたいですね。
1: はい、火災警報器については一般社団法人日本火災報知器工業会というところのホームページに詳しく解説されています。わからないことがあればフリーダイヤルで相談もできますので、ぜひご利用ください。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: 小林奈々江です。障害に寄り添うみんなでつながる世田谷ハートステーションは、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有して理解を深めることを目指した番組です。世田谷ハートステーションは毎週月曜日の午前11時から放送です。
1: 皆さんこんにちは、鍋屋館です。
2: 荻野真理です。
1: 何が起こるかわからない1時間、もういきなりね8秒間黙ると放送事故になりますから、
2: やめてください。
1: そういうこともダメですか？
2: ダメです。
1: 鍋屋館のブヒブヒスパークタイム、
2: 毎週木曜日23時から放送。
1: 皆さん聞いてください。

0: こんばんは。日曜夜のお仕事研究所所長の土井です。
1: 研究員のさっちーです。
0: この番組は音声かけるテクノロジーで豊かな日々を作るをミッションとするボイシーが AI 時代における企業の発信戦略、そしてどんな組織づくりが必要なのかを考えていく番組でございます。組織で働くすべてのビジネスマンとともに選ばれる会社になるためにはどうすればいいのかを探求してまいります。さっち、最近どうでしょうというざっくりな
1: 大変オープンなクエスチョンですが、
0: はい、
1: 土井さんのお箱サッカーがあるじゃないですか。
0: 来ましたね
1: ワールドカップ。
0: いや緊張するね。まだ1ヶ月前なんだけど俺今カレンダーに全試合スケジュール入ってて。
1: マジ
0: っ
1: すか。
0: そう、どこでその睡眠時間を削って聞くかみたいな、見るかっていうね。
1: 確かに海外でやるからめちゃくちゃ早朝とかめっちゃ深夜とかですもんね。
0: そうなんです。
1: 実はこのお仕事研究所ですね、うちの家族が聞いてるんですけど、
0: うんうんうん、
1: あんたさって言われて、
0: はいはい、
1: まあ土井さんがサッカーが好きっていう話を、うん、してるじゃないですか。
0: ご家族はサッカー好きなの？
1: そうなんですよ。うち父もサッカーで、弟もサッカー、でなんならお母さんサッカー部のマネージャーをしたんで、
0: そうなんだ、
1: サッカー家系なんですね、うん、なのにあんたは全然見てなかったよねみたいな、ワールドカップを見逃したことなんてないのにっていう話をしたんです。
0: あ、家族では見てるのに。
1: そうです、
0: はいはいはい、
1: だから何なんか本当にあんただけ興味ないんだねっていうのをこの間ゴールデンウィークで帰省した時に言われました、
0: うんうんうん、まあそうなるよね
1: だから多分土井さん側の人間です、
0: はい、
1: その家族は。そんな気持ちで多分今日も聞いてると思います。
0: あ、いいですね。サッカー好きに悪い奴はいないってよく言いますからねなんかもう裏側も含めてやっぱ見てほしいし、
1: 裏側、
0: 選手がどう選ばれて、
1: あ、
0: 逆に選ばれなかった人たちもね、三笘が怪我してとかあるわけじゃない、
1: うんうん、あれは感動しました ね。男泣きしてて
0: 長友がね泣いてね、
1: はい、
0: 三笘選ばれないんだっていう、まあ、そういう選手の裏側から、
1: うん、
0: その森保監督がどうマネジメントして選手を率いていくかとか、まあ、いろんな、なんかサッカーが上手い下手で勝ち負けが決まるわけじゃなくて、
1: はい、
0: もうチーム戦みたいな、ね、どっかのテーマで今回サッカーチームから学ぶ組織マネジメントとかチームビルディングみたいな話もちょっとどこかで特別編入れさせてくださいよ。
1: ワールドカップ終わってからぐらいが、私も今年は絶対見ようって決めてるので。
0: ワールドカップ期間中さ、そうしない
1: 1ヶ月、うん、6月、丸々ですか。
0: 4週間分さ収録しちゃって、
1: はい、
0: そう、
1: ちょっと私がそのどこまでついていけるかちょっと怪しいので、4本はちょっと厳しいかもしれないんですけど。
0: 確かにね、まあ、じゃあ1、2本ぐらいはね、
1: はい、
0: はい、という形で、今週もですね、日曜夜の仕事研究所、はい、企業をピックアップしてやってまいります。日曜夜の仕事研究所、今日の取り上げる企業はですね、面白法人カヤックでございます。
1: お
0: ー、ちょっとこのカヤックのご説明をさせていただくと、鎌倉に本社がありまして、事業内容としてはウェブ制作とかゲーム開発とかをやっている会社です。マーケティングとかも支援していながら、まあ、代表的なのはうんこミュージアムとかね、
1: はいはいはいはい、
0: あとはカップ麺とかで猫がね蓋についているマーケティングとかも、
1: うーん、
0: カヤック実は支援していたりとかして、
1: で、
0: はい、そうで若い会社だなって思うんですけど、今創業28年目。
1: おお、
0: もう28年経つんだっていう、ね、意外とな
1: んかスタートアップっていう印象がやっぱ強いですよ ね。
0: そうそうそう、
1: ユニークな会社っていう。
0: そう、実はもう28年目でございまして、社員数は今グループで約400人ほどですね。
1: 考えるんだ。
0: そうで、ちょっと創業の経緯とかもお話しすると、はい、これも結構面白くてですね、代表の柳沢さん、そして共同創業者の貝畑さん、はい、そして久保さん、この3人で創業されているんですけれども、経営理念は、作る人を増やすっていう、面白い会社を作って世の中を面白くするんだっていうのが、
1: はいはいはい、
0: まあ、なんか事業とか決めずにそういう目的でカヤックっていう会社が作られました。
1: なるほど。でも結構よくその友達とビジネスをすると失敗するっていう、うん、
0: ね、多く言いますよね。
1: 多く言います。
0: で、実際にこれ会社を作るときに、ね、先輩に言われたんですって、
1: はい、
0: 友達同士で会社やってもうまくいかないよっていう、はい、で、具体的にそれってなんでかっていうと、これよくあるあるなんですけれども、まあ、お金のことで、うまくいかない、揉めるっていうね、
1: うん、
0: まあ、そういうのが結構、まあ、そう言われて

0: まあ、そもそもお金の仕組み自体が面白くすればいいんじゃないっていう、そう、そういう発想をされまして、
1: お金で問題が起こらないようにすればいい、
0: そう、お金の仕組みも面白くすればいいんじゃないっていうことなんですよ。で、はいはいはい、ちょっといきなりあの取り組んでることの内容に入るんですけれども、はい、あのサイコロ級ということをねやっておりまして、
1: 給って給料の給ですか？
0: 給料の給与、
1: はい、
0: はい、でこのサイコロ級はもうお金自体面白くしようっていうことで作られているんですけれども、あの仕組みはシンプルでございまして、毎月給料日前に社員全員がサイコロを振るんですね、サイコロ級という通り、
1: はいはいはい、
0: そして出た目の数字がそのままパーセンテージにかかって、あの基本給に上乗せされます。ただ完全に数字でサイコロで決まるわけじゃないんですけど、
1: はいはいはい、
0: 例えば月給30万の人が6の目を出した時に30万の 6%、 そうすると1万8000円なんですよ。それらがプラスされるっていうね。さすがに全額サイコロで決まったらね、
1: まあ、
0: 死活問題になるから、
1: 確かになんか契約とかどういうことみたいな、
0: そうおやおやってなるじゃない。でもちょっとこの上乗せ分だけサイコロで出して、はいはいはい、あなたは 1%、
1: ちょっとなんかボーナスっぽい感じ、
0: ね、そうプラスアルファの仕組みをちょっと面白くしてるっていう感じで、そう、お金をいきなりこういうねサイコロ投げてっていうのは、まあ、ぶっ飛んでるじゃないですか、いわゆるね、
1: うんうんうんうん、
0: っていう取り組みもあのカヤックは、まあ、面白法人っていう通り、まあ、面白い施策としてやっておりまして、
1: で 今ちょっとサイト見てたんですけど、
0: うん、
1: サイコロ級ランキングっていうのが公開されてます。
0: そう、公開されてるんですよ。あの平均何件みたいなね、あなたは平均4点いくつですみたいなね、
1: この人この月今月めっちゃ稼いでるじゃんって、
0: う
1: ん、
0: そう
1: 分かるんだ。
0: よく公開しちゃうよねっていうね。
1: 面白い。
0: そうで、これ公式サイトにも書いてあるんですけど、こういう、まあ、なんでこういう取り組みをしてるかっていうと、あの人が人を評価するってやっぱり人がするものなので、
1: うん、
0: あの確実性なものってやっぱないんですよね。
1: うん、
0: こういう完全な公平な評価っていうのはできない。だから最後の最後はもう変に託そうじゃないかっていう、
1: 運だよって、
0: 運だよっていう、運も実力のうちだよっていうね。
1: まあ、ビジネスにおいて運の局面ってかなりありますもんね。
0: そうなんです、
1: 言うても。
0: そうなんです。まあ人がやっぱ感情的に動くものでもあるので、
1: うんうんうん、
0: まあこういったものも含めて、まあそれぞれの能力にはなるかわかんないですけど、評価としてやってるんですね。うんうん、
1: へえ。
0: そう。でこれは、まあ、何が面白いかっていうと、なんか前話したディスコとはちょっと逆のアプローチになってまして、ディスコは数字で可視化をしようっていうことなんですよ。
1: はい、
0: それをすることによって評価の不満を減らすっていうね、ビールポイントっていうお話だと思うんですけど、カヤックはあえて運に任せることでこういう評価の不満を逆に減らしてるっていうね。
1: あー、だからそのもうつつけないというか、
0: うん、
1: まあお前もよく来なかったな、そう
0: そう、いやお前だってサイコロ1だったからねみたいな、
1: 残念みたいな。まあベースの給与はありますからね、その
0: もちろんベースの給与はある
1: よね、無賃になるとかいうわけではないですからね、
0: うんうん、
1: まあまあでもそこは面白法人っていうだけあって、やっぱそのユニークですね。
0: やっぱこういう面白くてユニークなことに社員みんながあの共感してるから、こういったことができると、
1: うんうんうん、そこはその会社のカルチャーというか、
0: そう、
1: 何に共感してるかっていうベースのやっぱ概念が、
0: バリューみたいな、
1: ね、物語がそれぞれ各社あるんだなって感じですね、
0: うんうんうん、そうですね。でもう一つ紹介したいのが、うん、あのスマイル級っていうものがありまして、給与明細にですねスマイル級カッコ0円って書いてあるんですよ。
1: よくわからない。どういうこと？
0: そうですよね。カッコ0円って
1: マックみたいな街ですか？
0: いや、ちょっとそれとは違うんですけれども、この実は毎月の給料日に同僚からのメッセージが入ってるんですね。でこれは金額は0円です、
1: うん、
0: でもこれが給与明細に入っていて、まあ、つまりお金を確認するタイミングで届くんですよ。だからこういうフィードバックというかね、まあ、どういう話があるかっていうと、例えば、まあ、今実際に言われてることがあるんですけれども、
1: うん、
0: 普段は照れくさくて言えないけど仲間がここを見てくれているとか、0円だけど0円以上のお金があの変えられない価値があるっていうところをいただいた人は言ってまして、うん、あなたは今月こういうところが良かったよとか、
1: うんうん、
0: こういうところがなんかうまくいってたねとかっていう、そういうコメントが全て入るんですよ。
1: うーん、
0: なので、まあ、スマイルイコール、まあ、マックの0円みたいなところですね。
1: はいはいはい。まあなんかそのなんだろう、サンキューカード的な形にするっていうのもありますけど、
0: そうそうそう、
1: ただこの、うん、なんていうんですか、給与明細にそれを入れちゃうっていうのがなんか面白い部分ですね、
0: う
1: ん、
0: そう、お金をね見るタイミングに

0: にその感謝が届いてるっていう、うん、まあ、そういう設計が、まあ、
1: 思想として。でもお給料もその会社で自分がどう成果を出してるのか、どれ頑張ったもののまあ対価としてもらうっていう、うん、まあ、うん、構造的には性善説的にというか、うまく言えばそういう感じじゃないですか。だから自分の頑張ったものをもらうのがお金と、あとその頑張りをスマイルとして、
0: そうスマイルとして届けるっていう、
1: まあ、同じ概念ではありますもんね、
0: うん、まあ、そうですね、概念的には同じで、うん、でこういうスマイル給っていうのもまあ特別な取り組みなんですけれども、この今ちょっと給与のお話をしていきましたが、うん、あのカヤックの基本給の決め方っていうのも結構独特なんですよ。さっきサイコロ給の話はしましたけれども、はいはいはい、あの3つポイントがありまして、1つ目があの運ですね。まずは
1: また運か、
0: はい、これはあのサイコロ給のまず1つ目運でございまして、はい、2つ目がですね、社員の相互評価っていうのを、ポイントにしています。これ全員が社長になったつもりで社員を報酬順に並べなさいってアンケートを取るんですよ。この人この人この人ってもう本当リアルに順番にしていって、それぞれで給料が変わっていくっていう、まあ本当投票制みたいなものですね。
1: まあ公平ではあるけど、うん、お互いへの信頼がないと、うん、まあ、揉める要素としてはかなり強い部分かもしれないですね。そうね、
0: いや僕からすると揉める要素しかないんですけどね。例えばエンジニアの仕事我々が評価してって言った時に、
1: 確かに
0: 誰どう順位つけんのよみたいなね、
1: わからないっていうのもあるし、
0: そう、
1: その組織によって、たとえなんかちょっとも、うん、あんまりいい関係じゃないところがあったとして、うんうんうん、そしたらその人を下げるとか、そういうこともまあできちゃうわけじゃないですか。
0: できちゃうし、そういう判断になると思うよ。この人が好きだから、この人がうざいから、嫌いだから、
1: キャンバが
0: 多分それも含めてなんでしょうね、おそらく。そうっていうのが2つ目の総合評価になってまして、3つ目がこれはあの上司の評価ですね、うんうんうん、まあ、これは一般的ですけれども半年に1回やっております。で、まあ、こういったまあ3つのポイントをまあ全て総じて給与っていうのを決めておりまして、やっぱり面白いのがこの社員の総合評価っていうところですね。
1: まあ、でもこう基本的にまあなんか会社のそういう評価とかされる時って最初に上司が評価して、でその上司がもっと上司、うん、マネージャー陣以上のっていう会議が行われてっていう感じになるじゃないですか、うん、そうなると最終的に自分の給与が決まるのってその上司と自分との関係がどうかっていう、うん、結構一対一な部分もあるんじゃないかなと思ってて、でそれってその上司にかなり責任が押しかかるんだけど、うんうん、ただそうではないところでの活躍とかっていうその幅はかなり広がりますよね、いろんな人からの見え方。
0: そうだね、でも俺も今話してて思ったけど、この一人の人に評価される方が運なんじゃないかなっていう気もなんかしてきたね、うん、
1: 確かに。
0: そう、
1: あでもそうかもしれないですね。
0: 例えば俺がサッチめっちゃ嫌いだったらさ、
1: はい、
0: 下げれ
1: めっちゃ下げる
0: じゃん、出ちゃうじゃん、
1: うん、
0: っていうのが多分なんかもしかしたら至るところで起きてるのかもしれないね。
1: あでもそれって全然ありえますよね、どの組織でも全然ありえると思います。 それは人と人だから、そうそうそうそう、合う合わないはやっぱあるし、
0: うん、
1: 確かにそれは
0: だから離職してるっていうのもやっぱ多いだろうしね。だから結構このカヤックの取り組みって、まあ、運の要素も大きいんだけど、結構なんか理にかなってるかもしれない、ね、
1: そうかもしれないですね、
0: うん
1: うん、
0: というところで、
1: はい、
0: まあ、いくつか紹介していきましたが、はい、まあ、ここで一旦ブレイクを挟みましょうか。
1: はい、ということで毎回ですね、この番組では私たちの推し曲も紹介しているんですけども、今週はですね、私サッチのセレクト曲になります。今嵐ですね、もう先に言うんですけども嵐、今年ラストライブということで、もうこれで本当に引退というか卒業みたいな感じで、解散はしないっていうのがもうファンにとってはあれですけど、まあ本当私が生まれた時からいた嵐という存在が、
0: 解散はしない、
1: 解散はしないですよ、もう活動が終了するっていう、まあ綺麗な幕引きをするんですけども、まあちょっとなんか一つの時代が終わるみたいな感じがして寂しいですが、その嵐の最新曲になります。ではお聴きください、嵐で5。

0: 日曜夜のお仕事研究所。日曜夜のお仕事研究所、全国のコミュニティ FM を結んでお送りしております。ということで、後半では面白法人カヤックがこの面白さというところを、どう経営にも組み込んでいるのかっていうところをもう少しこう深掘りしていきたいなっていうふうに思っております。はい、
1: さらに深掘っていきましょう。
0: はい、
1: これちょっと人事制度というか、組織で働く人たちがエンゲージメントを高めるっていう取り組みで、一般的な会社だとこれ社員満足度っていうところをサーベイとかエンゲージメントを測るために採用してると思うんですけれども、カヤックさんはですね、面白法人指数っていう独自の指標を使っております。これを半年に一度全社員に聞くっていうね、あなたで何を聞くかっていうと、あなたは面白く働けていますかっていうね、そういうシンプルなあのクエスチョンなんですよ。でなんでこれ満足度じゃないかっていうと、満足って現状維持を望むというかね、割となんか変化をしたがらないというか、満足ってそこにもつながってくるじゃない？
0: 確かに、その満足っていう表現で言うと、
1: そう、
0: その自分の理想とする形があって、そこの中でこう、
1: そう、自分の指標があって、変化したくない人は満足度高くなるじゃんっていうのがあって、
0: そうですね、
1: だからこういう変化を推奨するっていう、カヤックにはやっぱり合わないっていう発想なんですよね。
0: はいはいはいはい。
1: でしかもこの指数は社員個人の人事効果には一切影響をしません。ただ上司には影響します。つまりこの上司側の評価には影響するっていうのは、社員が面白くもしね働けてない場合はその環境を作る側の責任でしょっていう、そういう考え方なんですよ。
0: っていうところでいくと、メンバーは面白く働くように日々業務に努めるし、マネージャーは自分自身もそういうなんですか、面白く働くもそうだし、メンバーをマネジメントするっていうのは面白く働く環境を作るということ、
1: そう、それが評価に直結するっていうね。さっちがもし面白く働いてなくて、そこの指数が低かったら僕の評価がシンプルに下がるっていう、メンバーは面白く働いてないじゃんって会社から言われるっていうね。
0: あ、そこはそうになるんですね。マネージャーとかの、
1: これねめっちゃいいと思います、僕。
0: なんでですか、
1: この
0: ちょっとマネージャーの立場としてぜひ。
1: やっぱりこのメンバーをいかに働かせるかっていう観点がやっぱ多いんですよね、いろんな会社って。成果を上げさせるっていうね、
0: 言い方悪いですが馬車馬のように、
1: そうそうそうそう、
0: 動くかみたいな。
1: 使うわけじゃないけど、でも今の会社って環境下がやっぱ変わってきていて、
0: はい、
1: いわゆる成功が見えないから、みんなで考えていこう、みんなで新しくチャレンジしていこうっていうことが大事だから、だから面白いですかっていうことにイエスっていう答えれる人は、いろんなチャレンジしてる、いろんな変化をしてるっていうことなんですよ。
0: 確かに、なんかそうですよね、なんか決まったこの業務をやれとか、これをやればいいとかじゃなくて、みんなでこう考えていかなきゃいけないというか、これどうしていこうっていうのを考えていくことがますます組織にとって必要になってくるから、それの本当みんなで考えたことに対してメンバーがそれが楽しいと思えるかみたいなのは、確かに理にかなってるけど、
1: そう、なんか上司とかリーダーってやっぱそういうのを抜けちゃいがちなんだよね。天狗になる人もいれば、やっぱ自分が偉いっていう風に思いがちな人もいて、
0: はいはいはい、
1: でも実はこの

0: ミッションとしては業績も上げるんだけど、みんなが生き生きと働けて新しいアイデアが生まれて世にインパクトを与えるっていうところの、うん、まあ、ミッションをこなすためにこういう指数っていうところはすごくなんか面白法人指数直結してるなっていう感じがするんですよね、うんうんうんうん、
1: 確かに、まあ、本当根本にあるというか、
0: そうで、この面白法人指数はもし仮に低い場合はもう理由を徹底的に聞いていまして、でこういうのって本人の事情もあると思うんですけど、やっぱり会社としてもね、組織としても改善できるヒントがあるはずということを、うん、まあ、言っています。で実際にカヤックの代表の柳沢さんはですね、この会社の運営自体がコンテンツだって言っているんですよ。面白くない？
1: 面白い。
0: だからこういうこともやっているんですよね。だから精度も評価もオフィスも、 もう全部がコンテンツ、こういう面白いコンテンツを作ればいい人が集まるし、いい仕事ができて世の中が面白くなるっていう、この面白法人カヤックって結構この理にかなった循環が作られているっていうね。
1: まあでも言われてみたらそうかもしれないですね、うん、なんか会社って何かの課題を解決したり世の中にそうインパクトを与えるためにある組織じゃないですか、うん、なのに中がクリエイトされてないものの状態であれば、うん、それは外に対してもいいものを出せていくっていうのは難しいですもんね。
0: ね、そうだよね、うん、だからこんななんか枠組みをぶっ壊して、うんうんうんうん、まあ、旗から見たらぶっ飛んでる取り組みじゃない、
1: はい、
0: だからそういったこともなんか理にかなって事業に直結していると、うんうんうん、で実際これオフィスとかもサイトに載ってるんですけど、これ本当にオフィスなみたいなね、本社なのみたいな、鎌倉にありますけれども、
1: 鎌倉にあるっていうのもなんかいいですよ ね、
0: いいよね。サチ鎌倉好きだもんね。
1: はい、私鎌倉好きです、
0: ね、
1: 面白い方じゃん。カヤックが最近そのなんかサウナを立ち上げたんですよ、鎌倉に。めっちゃおしゃれな、ちょっとまだ行けてないんですけど。
0: そうなんだ。なるほどね。ほんとなんかいろんな取り組みをされていて、で結構こういうのってネタ作りでやってるとか思われるがちかもしれないけど、うん、最終的に売り上げに直結していまして、
1: はい、
0: この間決算出てるんですけれども、1クォーターの決算はもう過去最高売り上げっていうところを記録されておりまして、うん、なんかこの取り組みも枠組みめちゃくちゃ面白いんだけど、売り上げにもちゃんとつながっているっていうね、そういう素晴らしい設計がされているのがカヤックさんだと思うんですよね。
1: そうなんだ。
0: 実際カヤックさんで働いてる人たちとなんか話してみたいよね。なんかすごいユニークな方々多いと思うし、
1: うん、なんかどうしてもそうユニークなこととか、うん、突飛なことをやろうとすると売り上げがついてこないみたいなのってあるあるじゃないですか、うんうんうん、どうしてもそこが両方伸びていくとか、面白いさのもと土台にあるもとをちゃんと売り上げも積み上げていくってかなり、
0: ね、
1: なんか難しそうっていうか、う、ね、なんかそれすごい楽しそうだけど、それをやってうちにとって何があるのって結構言われてしまうこともあると思うんですよ、ね、お客さん先とかに行って、それをどうこう乗り越えてるんだろうという、乗り越えてるんだろうというか、うん、でもそれも共感して一緒に手を組んでやりましょうってなってるのはなんでだろうってめっちゃ気になりますね、
0: うんうん、だから多分ここはもうバリューが面白いことをやろうっていうところに徹底していて、うん、面白いことをやれば人も集まるし顧客も集まって売り上げもついてくるっていうのが、まあ、改めて言語化されているから、例えば社内でイベント企画してとか新しいアイディアでこういうのやるっていう時も、まあ、多分受け入れられるっていう体制なんでしょうね。
1: 確かに。でなんかその外に出した時も、まあ、このうちのこの面白さっていうものにぜひ共感してもらう方にいろんなパートナーとかお客さんになってもらいたいっていう、うん、まあ、ブレてないんでしょうね、ここもやっぱ、
0: うんうん、
1: そうですね、全てにおいて軸であるその面白さっていうところが組織もだし、うん、サービスもだし、
0: ね、だから最高な形だなと思ってね、はい、僕たちの思想もこのお仕事を推し活にするっていうね、うんうんうんうん、割とそのプライベートというかその推しを推すっていう原動力を仕事に結びつけるっていうことを、はい、まあ、思想として話してますけれども、ね、多分カヤックさんは仕事と遊びってなんかそんなに多分区別ついてないんだろうなと思ってね、いわゆる今の仕事が、まあ、遊びの一環にもなっていて、
1: はい、
0: なんかそこに社員が動いているっていうね。
1: 確か
0: に。なんでこのまとめるとカヤックさんっていわゆる遊びというかね、あ、面白い取り組みを通じて社員が自走するっていう、まあ、そういう会社になってるんですよね、
1: はいはいはいはい、
0: だからこういう制度自体を面白くすることもすごく大事だし、それらを通じて社員が自然と生き生きと働くと、まあ、今までいくつか紹介してきた会社あると思いますけれども、スタバとかディスコさんとか、はい、

0: なんかアプローチって全然違うじゃないですか。
1: だいぶ違いますね。
0: そう。でも共通してることは一個ありまして、うん、社員の内発的動機づけを引き出す設計になっている。
1: そうだ、その内発的動機をどう出すかは各社、
0: そう、とにかくトリガーは内発的動機づけ、
1: 確かに、
0: カヤックは面白いことをしたいっていう内発的動機、はい、
1: だからそこに共感した人たちが集まってみんなで面白いことをやろう、だから個々人がやりたいからやる、ビルですね、
0: ビルです
1: ビルのもと動く、
0: その通りです。だから前回ご紹介したディスコさんもこのウィルを稼ぐっていう自分でやりたい仕事だけを選んで内発的動機で動いている。スタバであればこの理念が土台にあって余白があるからその余白で自分がやりたいことをやるっていう、全てが内発的動機づけに通ずるよというお話でございました。
1: なるほど、深いな。もうちょっと話せそうですけど
0: ですね、ちょっとお時間となりましたので、
1: はい、
0: まあ、あの次回もねこのカヤックさんを取り上げて、うん、まあ、いくつか深掘っていきたいなと思っております。
1: はい、あっという間にエンディングのお時間です。日曜夜のお仕事研究所いかがでしたでしょうか。
0: はい、ではいつもの定番の本日の研究報告でございます。固定概念ぶっ壊しすぎということでですね、まあ、一言でちょっとまとめてしまいましたが、はい、まあ、全てが原理原則にかなっているんですけれども、とはいえ固定概念ぶっ壊しすぎてますよカヤックさん、うん、っていうことを、ね、まあ、少し、まあ、一般的な目線ではありますけれども、は
1: い
0: は
1: い、でも全然普通だなとも思いました。よく聞いてみると、
0: うんうん、そうだね、中身を聞いてみるとね、
1: 会社っていうのがやっぱあまりになんか多分みんなのは多分浸透しすぎて、やそれはさすがになんかこういうのがこういう制度が当たり前でしょ、サーベイをするのが当たり前でしょみたいな固定概念が
0: 確かにね
1: 染み付きすぎちゃってて、なんかユニークに見えますけど、なんか話聞いてると、まあ、確かにそれはその原理原則全然合ってるよね、うん、みたいな、うんう
0: ん、なんかこういうの日本人の悪いとこかもね、みんながやってるからって、みんなが評価はこういうものだよっていうね、みんなサーベイやるよねみたいなね、
1: はい、みんなとやっぱこう踏み外せないみたいなのは日本人っぽいですもんね、
0: うん、だからカヤックさんの取り組みが結構そのみんなになったら、もしかしたらそういう取り組みになるかもしれないですね。
1: はいはいはい、
0: なんかそういうユーモアある取り組みはフォーカスしていきたいですし、うん、お仕事をお仕事にできるようなね、
1: うん、
0: 多分直結する取り組みになると思いますので、
1: はい、
0: まあ、これからもねそういう放送はぜひしていきましょう。
1: はい、
0: はい、ではこの放送の完全版はボイシーでも配信しております。また本日の内容がためになり面白いと思っていただけましたら、ぜひ X でハッシュタグ推し研で感想をつぶやいていただけると大変励みになります。それでは明日からの月曜日、皆さんのお仕事が少しでも楽しいお仕事になりますように。お相手はドイと
1: サッチーでした。
0: それではおやすみなさい。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

70年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: ある公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: This month's recommendation.
1: FM 世田谷をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの岸田聡です。今年デビュー50周年記念の全国ツアーが6月からスタートし

します。ニューアルバム日本歌機構もリリース、全国各地の思いを歌っております。沖縄ではお年寄りの周年記念のことをトゥシビーと言います。僕の50周年もこの曲を歌いながら自分でも祝いたいと思っています。岸田聡ニューアルバム日本歌機構よりトゥシビーおじいの誕生日お聴きください。

やっほーい、 DJ セタハチだっち。あなたのメッセージをお気に入りの番組やパーソナリティさんに送ってくれっち。メールの方は834@fmsetagaya.com。 ゲスト出演情報やお知らせは FM 世田谷のホームページ http://www.fmsetagaya.com に載ってるっち。チェックよろしくっち。あ、皆さん、ファンレターもよろしくっち。

0: 人気の国家資格気象予報士に通信講座が登場。地震の合格率を誇る分かりやすいオリジナルテキスト。経験豊かな気象予報士の丁寧なサポートで安心です。日本気象株式会社のホームページまたは電話06-6567-2222へお問い合わせください。
1: ミュージックステラー。

0: 敵な音楽と素敵な映画の夢をあなたに、琴姫チャンネル、毎週土曜夜8時オンエアです。
1: 48分の1。

1時間は1日の24分の1、30分は1日の48分の1。今日の最後の48分の1のひとときをご一緒に。こんばんは、秋月芽衣です。今日は5月最後の日曜日ですね。明日からは6月です。爽やかな季節と言われる5月なんですが、真夏日になったり冷たい雨が降ったりと、気温の乱高下に気持ちも体も戸惑っています。そんなこの頃、あなたはお変わりなくお過ごしですか？今夜の48分の1は、5月を楽しむと題して、横浜のバラ園や世田谷にあるお寺などを訪ねます。その前に5月の名残にこの曲を、塚田美紀を5月のバラ。

連休明けの5月7日バラを見に横浜へ行ってきました。 JR 関内駅を出たら港大通りを海に向かいまっすぐ行くんです。途中開港記念館のジャックの塔に立ち寄りガイドさんの説明に耳を傾けました。関東大震災の時周りの建物は崩れたり焼け落ちたりしたんですが、厚い鉄板を入れて建てたここの外壁と鉄製の窓枠は残ったそうです。美しいステンドグラスやクラシックな木造の内部、2階の見学をしていると正午の鐘の音が聞こえてきました。時計塔になっているのでそこで鳴っているんですね。聞くの初めてです。ジャックを出たら山下公園へ向かいましょう。公園は海からの風が強くて日傘をうまくさせません。

バラ園は花の盛りで結構な人手だったんです。幾重にもなった花びらが重そうな大輪や可憐な一重の花など、オレンジとか濃淡のピンク、パープル、それに黄色と色とりどりで白バラのアーチの下で写真撮る人多かったですよ。港の見える丘公園も綺麗なので、そちらへも行きましょうね。丘公園は高台なので、こちらのバラの方が少し遅い印象です。バラ園は甘い香りに包まれていました。トワイライト横浜という名の黄昏を思わせるエレガントなパープルのバラがありました。海風に吹かれて港を眺めるのもよし、木陰のベンチに座ってくつろぐのもよし、好きな時間をゆっくり過ごせる公園です。大滝栄一、カナリア諸島にて。

48分の1。世田谷区洋画のスタジオからお送りする48分の1、今夜のお相手は秋月芽衣です。FM 世田谷のある洋画には私は電車に乗って二子玉川の方から来るんです。二子の駅は高架になっているんですが、洋画は地下駅なので電車は途中でトンネルに入ります。トンネルの手前、右側の高台にあるお寺さんが前から気になっていたんですね。先日読んだ沢木耕太郎の本にこのお寺のことが載っていました。沢木さんは江戸の住人村岡寮の江戸近郊道しるべに書かれている瀬田村行善寺奥沢村古本仏への旅が気になって、その道筋をたどってみたそうです。村岡寮の住んでいた家のあたり、靖国神社前をスタートしたのは村尾と同じ辰の半午前9時です。靖国通りから新宿通り、そして国道246とできるだけ村尾が歩いた道を通るようにして瀬田へと向かったそうです。あのお寺はこれだと思って早速私も行ってみることにしました。沢木さんは靖国神社からですが、私は二子玉川駅からスタートです。駅から歩いて8分ほど、郵便局前の信号を渡り、安頓坂を登り切ると左側にツツジかサツキかピンクの花がきれいな土塀が続き、その先がお寺の門です。こじんまりしたお寺なんですが、眺めのいいことで知られ行善寺八景と言われたそうです。裏庭からは開けた空と遠くの山々を望め、その昔はさぞかし広々とした眺めだったろうと想像されます。境内に区の保存樹木のヒノキがあって、木陰には岩に腰掛けた観音様、その左手に持った傾けた兵士からは水が滴るようになっているのか、足元には水盤がありました。立派な松やイチョウもあって、小ぶりながら歴史を感じさせる佇まいです。沢木さんはここから九品仏へ向かったんですが、私は玉川沿いにある二子玉川公園に向かいます。山口百恵、乙女座球。

二子玉川公園は世田谷にお住まいの方にとってはおなじみかもしれませんね。以前は自動車学校教習所だったんです。私ね、ここで免許取ったんです。公園の一角に紀新園という日本庭園があります。園内には区の有形文化財の旧清水亭書院が移築されているんです。残っていた部材をできるだけ使い、ないものは忠実に復元したそうで、見事な襖絵や趣のある内装が素敵なんですよ。障子を開け放した縁側に座ると、目の前の池を渡ってきた風が心地よいんです。昔の多摩川風景の再現を図った庭園には高低差があって、石組みを伝ってきた水のせせらぎ、池の左手には形の良い松、その並びには紫色の花菖蒲でしょうか、目も耳も楽しませてくれます。青空にぽっかり浮かんだ雲は割り箸を持ってきて絡め取り、綿菓子にしてしまいたくなります。さだまさし、長崎シティセレナーデ。

今夜のエルビスのコーナーです。エルビスの映画が公開されています。タイトルはエピック、エルビス・プレスリー・イン・コンサート。監督はエルビスの伝記映画を作ったバズ・ラーマンです。未公開ライブ映像をもとに彼のステージをよみがえらせました。ドキュメンタリーでもコンサートフィルムでもないこの映画、ワールドツアーの希望が叶わなかったエルビスのために世界の劇場にかけたかったと監督おっしゃっています。今日お送りする曲は For the Good Times、 クリス・クリストファーソンが作った美しいバラードです。もう終わってしまったことだもの、そんな顔しないで。一緒の時を過ごせて嬉しかったよ。別れを見つめる必要はないけど、もう一度思い出そう。そっと窓を叩く雨音を聞きながら体を寄せ合ったことを。あの楽しかった頃のようにもう一度愛を信じてみよう。そう、あの幸せだった大切な日々を思い出して。

エルビス・プレスリー For the Good Times でした。明日から6月、雨の季節ですね。アジサイが雨に彩りを添えてくれます。48分の1、今夜は今日で終わる5月を惜しみ、5月を楽しむと題してお送りしました。今夜のご案内は秋月芽衣。最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。明日もまた素敵な一日に。

世田谷ドリームプロジェクト細田彩です。毎週夢あふれるゲストをお迎えする30分のトークプログラム、世田谷ドリームプロジェクト、毎週火曜12時30分から放送中です。夢を追うのは今からでも遅くない。 FM 世田谷キッズキッズキッズ、世田谷区内の頑張っている子どもたちの声を届ける番組です。各地域のスクール、教室などにお邪魔して活動を紹介していきます。お相手は笠井美希。キッズキッズキッズ、土曜お昼12時45分から放送中。

0: これがもしも夢ならば、
1: 世田谷ドリームプロジェクト、細田彩です。毎週夢あふれるゲストをお迎えする30分のトークプログラム。この番組では夢を追う人を応援しています。あなたも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか？夢応募を送って番組にご出演いただいた方にはクオカード1000円分をプレゼント。世田谷ドリームプロジェクト、毎週火曜12時30分から放送中です。あなたの夢を届けませんか？
2: 携帯ウェブサイトお天気ナビゲーターって全国各地のスポット天気でしょ？台風地震情報や海の情報、健康生活なんかの超たくさん情報がある。いろんな気象アラートメールも設定できてめちゃいける。携帯でお天気ナビゲーターを検索してね。

One day, I'm gonna understand. Zion.

Pienso que un sueño para sí.

0: ットワンダーランドネオペットと共に健康的でハッピーにをテーマにお送りします。パーソナリティはヨシリンこと武田よしこと成城小林動物病院代表もすけ先生こと小林元夫先生です。愛する家族のこと一緒に語りましょう。ペットワンダーランドネオ毎週土曜夕方6時放送中。
1: 地域とともに区民センターラジオレポーターの渡辺夏実です。毎週木曜12時45分から世田谷区内の区民センターのさまざまな情報をお届けしています。ぜひ聞いてくださいね。
2: 長井健二です。
3: 小林菜々恵です。
2: 金曜パラダイス長井健二のダラダラジオ
3: 毎週金曜午後1時から三軒茶屋キャロットタワースタジオキャロットから4時間の公開生放送。
4: こんなに好きやのに釣れないな。

0: あふれる緑とアートな空間に包まれたレストラン、ル・ジャルダン。世田谷美術館に隣接するル・ジャルダンでは、本格的なフランス料理がお楽しみいただけます。爽やかな午後の日差しの中で、神秘的な夜の光の中で、ワイングラスを傾けながら素敵なひとときをお過ごしください。ご予約は電話 3415-6415 3415-6415 ル・ジャルダンまで。
1: モーニングコミュニティ、
2: で朝6時から生放送のモーニングコミュニティ、週末へ向かう木曜金曜、担当は川久保秀和です。柔らかく朗らかに穏やかに爽やかに朝を楽しみませんか。あなたからのメッセージももちろん

0: DJ セタハチ DJ セタハチ、
1: いやどんどん補填さんになってる。エレクサドのレイディオレイディオレイディオ、毎週水曜夜11時スタート。
2: ラジオ聞いてや。
3: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送。お相手は松本英子と
4: 青山啓太。
3: 週の真ん中水曜日、今日は一息ついて明日も笑えるように、アフタヌーンパラダイス水曜日は
4: 毎週水曜日午後1時から
3: オンエア。

0: キー DJ。
1: ペレさんこれ何歌ってるんですか。
2: いやなんかさちょっとよう聞いててみ。
1: あ、はい、
0: DJ セタハチ、うん、DJ

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔目マモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、目マモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔目マモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

世界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム Voyage を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック Azuro。

0: トキ8羽が本州で初めて放鳥されました。野生のトキは乱獲や環境破壊により国内で絶滅していましたが、能登で最後の1羽が捕獲された1970年以来56年ぶりに本州に野生のトキが戻りました。石川県の山野知事は放鳥の後、これまでの苦労を感じて胸が熱くなったと語りました。人気アイドルグループ嵐が昨日最後のツアーの最終公演を東京ドームで開き、26年半にわたる活動を終えました。公演では全33曲を披露し、メンバーの大野聡さんはこらえきれずに大粒の涙をこぼして、26年半僕たちを応援してくださり本当にありがとうございましたと語りました。今月開幕するサッカーのワールドカップ北中米大会へ向けた壮行試合が東京の MUFG スタジアムで行われ、森保一監督率いる日本はアイスランドを1対0で下しました。試合の終盤に途中出場の小川航基が得点しました。ワールドカップは日本時間の今月12日に開幕、日本は15日に1次リーグ F 組の初戦で強豪オランダと戦います。サッカー J1 の100年構想リーグは昨日プレーオフラウンド第1戦の2試合が行われ、西6位のファジアーノ岡山はホームで東6位の浦和レッズと1対1で引き分けました。西7位の清水エスパルスも本拠地で東7位の横浜 F マリノスと1対1でドローでした。ホーム&アウェー方式で争われ、第2戦は今月6日に行われます。プロ野球のセパ交流戦は昨日6試合が行われ、ヤクルトは楽天に2対1で勝ち3連勝としました。楽天は1対1の5回にモンテルのタイムリーヒットで勝ち越しました。ソフトバンクは広島を3対1で下し4連勝です。ソフトバンクは6回に栗原の16号ツーランホームランなどで3点を奪いました。日本ハムは巨人に3対0で勝ちました。日本ハムは先発した北山のほか、リリーフの3人のピッチャーも好投、無失点リレーでつなぎました。 DeNA は西武に6対0で勝ちました。 DeNA は移籍後初登板でプロ初先発の尾形が5回まで無失点としシーズン初勝利。オリックスは中日を7対5で下し、ロッテは阪神に4対2で競り勝ちました。さて今日は月曜日ですが、シャキッと起きられましたか？私は本番前に今回はカフェオレでモーニングコーヒーをいただきまして、すっきり目が覚めました。さあこの後はユニコジャパンのコーヒーの CM です。
1: ふう、よし、家事も一段落。さて午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
1: 正解、今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
2: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
1: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: 生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はマンジャロ、そしてチャーハン症候群、以上の2つです。
1: じゃあまずはマンジャロだね。これは本来は糖尿病という病気の人のためのものが、体重を減らせる効果があるために世界中で注目されている新しい薬のことだよ。君はご飯を食べるとお腹がいっぱいになってもう食べられないって思うよね。人間の体の中では脳みそにお腹がいっぱいだよと命令を出す特別なホルモンが働いてるんだけど、このマンジャロという薬はそのホルモンとそっくりな働きをなんと2倍のパワーでやってのけるんだ。だからこの薬を注射すると、少し食べただけでもうお腹がパンパンだって脳みそが勘違いしちゃう。それで自然と食べる量が減って、お腹も空きにくくなるから体重がどんどん落ちていく。でもそれで問題が起きてるんだよね。特に病気ではないのに楽して痩せたいという人がこの薬を欲しがっていると知って、インターネット上でマンジャロを譲りますよなんて怪しい売り買いが始まってしまったんだ。でも国から許可をもらっていない一般の人が勝手に薬を売ることは法律でやってはいけないと決まってるんだ。それで2025年度には東京都の職員さんたちがインターネットを見回って、法律違反だからすぐに中止してくださいという警告のメッセージを400回以上も送ることになったんだって。でその中のおよそ4分の3がマンジャロなんかの売り買いに対するものだったんだよね。そんなことをされては病気で本当にその薬が必要な患者さんが困るし、法律を破るようなことだから許されないよね。じゃあ続いてチャーハン症候群。これは作り置きしたチャーハンやパスタなどのご飯を部屋のあったかい場所に出しっぱなしにすることで起きるちょっと怖い食中毒のことだよ。名前にチャーハンってついてるから、チャーハンを食べたら病気になるのって思ったかもしれないけど、そうじゃなくって、お米や小麦粉を使った料理全般で気をつける必要があるんだよね。この食中毒を引き起こす犯人はセレウス菌という名前のバイ菌で、実は土の中や空気の中など僕らの周りに普段からたくさんいるありふれたバイ菌、特にお米や麦が大好きでくっついていることが多いんだよね。菌だったらお鍋とかフライパンで熱々に炒めたりとかグツグツに茹でたりすれば大丈夫じゃないのって思うよね。ところがこのセレウス菌はものすごく強固な殻にこもる特殊な能力を持っていて、熱々な状態で料理をしても死なないんだ。そして料理したものが冷めていくときに部屋の温度常温のまま長い時間ほったらかしにしていると、わーいちょうどいい温度になったって大喜びで爆発的に仲間を増やしちゃうんだよね。その時にお腹が痛くなる悪い毒を作ってしまうというわけ。みんなも家でチャーハンとか焼きそばとかパスタを作って残った場合は、外に出したままにせず冷蔵庫にしまうようにお家の人にお願いしてね。バイ菌を増やさないことが自分のお腹を守るための賢い作戦だよ。

ーニングコミュニティをお送りしたのはミシェル・カミロ&トマティート。2006年のアルバムスペイン・アゲインからラ・フィエスタでした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、快適生活決算大感謝祭、はい、さて、害虫や害獣の被害にお困りの皆さん、はい、今日は鹿が来なくなったという人手のパワー、うん、快適生活自慢の機器材、人手の力、ご紹介です。鹿やイノシシ、モグラ、カラスやハトまでパラパラとただ巻くだけの大人気機器材が、うん、今日ならお電話注文限定、うん、決算大感謝祭で安いです、うん、
0: ね、鹿、イノシシ、モグラ、そしてカラスにハト追い払いたいですよね。
1: はい、人手機器材は交通事故防止でも大きな効果を発揮しています。国道36号線では鹿と車の衝突事故が多いエリアで試験を行ったところ、なんと交通事故が0件になったんです。
0: 今新聞見てるんですけど、はい、人手のパワーで鹿による被害が0件になったんですか。
1: そうなんです、
0: ね、この紙面にも大きく取り上げられてますよ。
1: はい、人手機器材を小袋に入れて設置しただけなんですよ、うん、この手軽さが人気ポイントで、小袋を吊り下げてもただパラパラと撒いたり、水に溶かしてシュッとスプレーしても OK です。鳩の糞害対策に成功した自治体のニュースもあります。

0: はい、駅の構内にはこちらを溶かした液を散布し、うん、鳩が並んでいた歩道橋の手すりには袋に入れて吊り下げたら、うん、すっかりいなくなったんです、うん、
1: 今度はその広報誌が手元にあるんですけど、
0: ありがとうございます、
1: ね、こちらも大きく取り上げられてますね。
0: そうなんです、うん、島根県の男性の方、小動物にかなり有効で助かってます、うん、また岡山県の男性は鹿が出ていたが来なくなったと、うん、また福岡県の女性の方イノシシに効果あり、はい、鹿児島県の男性ムカデとタヌキが来なくなった、うん、そして熊本県の男性は人手が効いて、うん、イノシシが全く来なくなった、うん、家族で話し合い人手の力は必要という結論に至った、うん、とのことなんです。
1: 人手の力は必要に至ったですか。
0: そうですよ、
1: ね、でもこの人手がパワーを持ってるんですね。
0: はい、人手って自分の身を守るために害虫や害獣を寄せつけない人手サポニンという物質を持ってるんです、はい、北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るんですが、人手が混じっていると来なくてここで発見されたんです、で今日の人手の力、農薬ではなく成分も乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% で最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません。今回 500g 入り2袋で税込み3800円、3800円です。
1: となりますと、はい、駐車場や屋根裏やと、たくさん欲しくなっちゃいますね。
0: 任せてください、はい、2倍の4袋なら税込み7600円になるんですが、はい、お値段そのままで2袋追加、そのまま巻いた場合60平米分を超える大容量の合計6袋が税込み7600円です、うん、
1: これはお安いですね。
0: さらにここからですよ、お電話注文限定決算大感謝祭、うん、ご注文時にラジオを聞いたで 10% オフの税込み6840円、6840円です。この時間100セット限定、インターネットではこのお値引きありません、うん、
1: 合計6袋になった上さらに 10% オフですね。
0: はい、うん、害虫忌避人手の力、はい、2袋で税込み3800円、6袋はお電話注文で 10% オフ税込み6840円、税込み11400円相当が6840円です。どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

モーニングコミュニティ、モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。6月1日月曜日、朝6時半を過ぎましたよ。支度は進んでいますか？今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。ウルトラ FM、 よしおっちゃん

さんから今月もよろしくお願いいたしますといただいておりまして、こちらこそよろしくお願いいたします。6月に入りましたので、ここから受け付けるリクエストは7月分ということになります。メールでお願いしますね。 shingo@musicbird.co.jp です。このアドレスは月火水、私の担当日専用となっております。木金は違いますので、お間違いのないように。そしてお月様に関してもたくさんメールをいただいております。 FM 鹿島ラジオネームデローザニカンパニョーロさんからは、ただいまの時刻夜の10時35分です。満月が綺麗だったのでこんな時間にメールしてしまいました、ということで、昨夜まだ日付が変わる前に送ってくださってるということですね。もうその気持ちはよくわかりますよ。あまりにも満月が綺麗だったりすると、これ誰かに教えたいというか、綺麗だということを言いたいというか、何かを誰かに伝えたい気持ちになりますよね。なんて言うんでしょう、一人で見てるのがもったいないような感じもしたりね、いろんな感情が湧き起こったりするものです。 FM 大白夢仙人さんから、昨夜のことを妻がちょっと来てというのでベランダに出てみたら、小さなまん丸の可愛いお月様、マイクロムーンらしいですね。とそうらしいんですよね。遠くにあるので小さいですけど、大きいのはどれぐらい大きいかって自分でいまいち分かってなかったりということがあるんじゃないでしょうか。どうですか、はっきり分かってる方どのぐらいいらっしゃるんでしょうか。これはかなり小さいなとかね、見て分かるもんなんでしょうか。ブルー湘南ライオンハートさんから、昨日の23時頃就寝のために部屋の電気を消すと、窓の外が月明かりで輝いてました。窓を開けると光が凝縮されたような満月の下で開催中の虫とカエルのオーケストラが聞こえてきました。贅沢な夜でしたね。そうですか、共演といった感じでしょうかね。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。今メッセージを紹介したブルー湘南ライオンハートさんからいただいていた洋楽のリクエストたくさんありましたが、恵みの雨がしっかり降りますようにという願いを込めたリクエストをいただいておりまして、その中のですね、ストーンエイジのゾ・ラレという曲がありましたので、それをまずお答えし、それにプラスもうちょっと加えることでストーンエイジのリクエストにお答えしたいと思います。ドラレは94年のアルバムストーンエイジに収録されています。ではストーンエイジのプチ特集。モーニングフィーバー。

0: Arog Braman, Armor Brass, Stone Age et aux autres 3 managers. Arog Braman. Arog Braman, Armor Brass, Stone Age et aux autres 3 managers. Arog Braman.
1: ブルー湘南ライオンハートさんからいただいたリクエストはストーンエイジゾラレ、同じ収録アルバムから2曲プラスしましたストーントランス、そしてティープラッドでした。
2: モーニングコミュニティ Hits America Oldies Bad Goodies。
1: では月曜日恒例全米ナンバーワンヒット、そのヒットの裏側に迫るヒッツアメリカです。今朝は1982年の全米ナンバーワンヒット、トニー・バジルのミッキーです。ミッキーをニッキー・チンとマイク・チャップマンが書いた時、タイトルはキティだったんですが、チアリーダーを思いついたトニーがミッキーに変えたんだそうです。昔トニーはチアリーダーをした経験があって、近所の女の子たちがその反復練習をしているのを思い出して、それを元に自ら振り付けも行いました。ただこの曲がアメリカで受け入れられるには随分時間がかかりました。アメリカではなく他の国でレコードとビデオで発売され、ニュージーランドで5位、オーストラリアで1位、イギリスで2位となって、ロスで輸入版として人気を得てチャートを駆け上がったんですね。では1982年12月11日に全米ナンバーワンになった曲です。トニー・バジル、ミッキー。

1982年の全米ナンバーワンヒット、トニー・バジル、ミッキーでした。では一般常識一問一答問題集から問題です。答えてみてください。まず国語の常識です。6月、旧暦の6月を古い言い方で何と言いますか。水月。続いて社会生活のジャンルから、熊の市街地出没を受けて市町村長の判断によって重機による緊急的な捕獲を可能にする何制度が施行されましたか。緊急重量制度。最後は科学技術情報通信 IT のジャンルから、複数のクラウドサービスを組み合わせて IT 環境を構築することを何と言いますか。マルチクラウド。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。

ビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は

0: 0120-016-707 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか？楽器の買い取り屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: 5 by today.
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了した嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする5 by today。 今日はこの曲からスタート。

やっほーい、 DJ セタハチだっち。あなたのメッセージをお気に入りの番組やパーソナリティさんに送ってくれっち。メールの方は834@fmsetagaya.com。 ゲスト出演情報やお知らせは FM 世田谷のホームページ http://www.fmsetagaya.com に載ってるっち。チェックよろしくっち。あ、皆さん、ファンレターもよろしくっち。

0: ぶって本を開いてた。世界中のすべてのものが載っているけど浮かんでいるよ。なんだ？
1: どういうこと？世界中のすべてのものが載っている。

6月1日月曜日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、青空ですね。今朝はいや綺麗な青、ちょっと薄めですが広がっております。さてメールをいただいておりますね。主に2つのキーワードでだいたい分類できるメールとなっておりますね。1つは嵐。 FM 五条どんぐりコロコロさんから、昨日の夜長女の家で次女と孫娘たちと一緒に、昨日で活動が終了となる嵐のライブ生配信見ました。娘たちは高校生の時から嵐の大ファン、当時を振り返りながら最後のライブに感動してました。晩御飯を食べながら盛り上がった3時間半あっという間、帰りに車から満月ブルームーンが見られてまたこれも感動しましたと、嵐プラス満月と言った方が何人もいらっしゃるようで、 FM 立川隣のトロロ昆布さんから、家のベランダの正面にバッチリお月様がドーンと鎮座しておりましたので、お月様を横目に見つつ嵐のライブ配信を見ました。合わせ技ですね皆さんね。想像以上のステージで引き込まれ、終わるまでご飯も食べずに見入ってしまいました。もうそれぐらい行っちゃったんですね、集中的に。もう楽しかったでしょうねその時間ね。よかったですよ、ダブルでなかなか楽しめないですよそういうのがね。 FM ミッキーマロさんから、夜中に目が覚めて窓の外を見るとちょうど視線のところに丸いお月様が十字架のように静かに光っていました。月の形がその十字になるんじゃなくて、光が十字架のように縦と横の線がこう交差するような感じで光ってたということだと思うんですね。おそらくそういう意味だと思うんですよ。で、沖玉号のママネさんからも似たようなメールが来てまして、昨夜の満月窓ガラス越しに見た時に光がプラスの形になってましたと、そういう形に輝いていた昨日の月を見たという方が何人もいらっしゃるということかもしれませんね。私が見た時はもう綺麗なちょっと黄色っぽい、まあ、金色っぽい感じの丸い丸いお月様で、特にその十字のような形に光り輝いてはいなかったんですけども、まあ、場所によってはそういう風に見えたという方がいらっしゃるんですね。そっちの方がなんかいいことありそうな感じがしますけど、どうなんでしょうか。 FM チャッピー入間の山ちゃんさんから、昨日のブルームーン、雲に邪魔されることなくしっかり浮かんでました。私が見た東京の満月も雲には一切邪魔されずにしっかりと浮かんでおりまして、家を出てこちらに着くまでの間ずっと一緒に動いてくれたというふうに勝手に思い込んでおります。 FM ならおでんが好きなでんでんさんから、ブルームーン見ましたがいつものお月様との違いが分かりませんでした。これブルームーンを青だと思ってる方がまあ一部いらっしゃるようなんですけど、青じゃないですよ、色は別に青くは見えませんからね。で、ラジオネーム鈴名鈴志郎さんからは、昨日の夜窓から夜空を見上げると綺麗なお月様輝いてました。それ以外に見た方たくさんいますね。あずみの FM わさびマンさんに、 FM マンデガンの野あざみさんは、最近夜空を見上げるほどの心の余裕がないことに気づき、今晩空を見上げて夜風も感じたいと思いますと、まあ、忙しいとですよ、ゆっくりねお月さんも見てるような時間もないかもしれませんし、そういう気分にならないっていうことありますからね。だから見られる時に見てちょっとこう深呼吸をするということがあっていいかもしれませんよね、時々はね。では7時台邦楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月29日リリースのアルバム Angels on the Dance Floor から豆腐ビーツフィーチャリング柴田さと子大丈夫でした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。この時間はスポーツからいきましょう。今月開幕するサッカーのワールドカップ北中米大会へ向けた壮行試合が東京の MUFG スタジアムで昨日行われ、森保一監督率いる日本はアイスランドを1対0で下しました。試合の終盤に途中出場の小川航基が得点しました。ワールドカップは日本時間の今月12日に開幕、日本は15日に1次リーグ F 組の初戦で強豪オランダと戦います。サッカー J1 の100年構想リーグは昨日プレーオフラウンド第1戦の2試合が行われ、西6位のファジアーノ岡山はホームで東6位の浦和レッズと1対1で引き分けました。西7位の清水エスパルスも本拠地で東7位の横浜 F マリノスと1対1でドローでした。ホーム&アウェー方式で争われ、第2戦は今月6日に行われます。プロ野球のセパ交流戦は昨日6試合が行われ、ヤクルトは楽天に2対1で勝ち3連勝としました。楽天は 1対1の5回にモンテルのタイムリーヒットで勝ち越しました。ソフトバンクは広島を3対1で下し4連勝です。ソフトバンクは6回に栗原の16号ツーランホームランなどで3点を奪いました。日本ハムは巨人に3対0で勝ちました。日本ハムは先発した北山のほかリリーフの3人のピッチャーも好投、無失点リレーでつなぎました。 DeNA は西武に6対0

0で勝ちました。 DeNA は移籍後初登板でプロ初先発の尾形が5回まで無失点とし、今シーズン初勝利です。オリックスは中日を7対5で下し、ロッテは阪神に4対2で競り勝ちました。

0: と先月12日にこのルールが始まってから一軍戦を含めて初の退場者です。退場となったのはオイシックスの上原です。8回にスイングをした際にすっぽ抜けたバットがオイシックスのベンチに飛び込み、これが危険スイングと判定されて退場を告げられました。新たな規定ではバットを投げ出して他者を脅かす行為が危険スイングと定められました。故意過失は問わず、バットが他者に当たらなければ警告で、バットが他者に向かって体に当たるまたはスタンドなどに入った場合は即退場となります。台風6号は沖縄県の宮古島の南東にあり、今日には強い勢力で沖縄地方と鹿児島の奄美地方に接近する見込みで、気象庁は沖縄地方と奄美地方、それに九州南部で明日にかけて暴風やうねりを伴う高波などに厳重に警戒するよう呼びかけています。今日予想される最大風速は沖縄地方で35メートル、九州南部と奄美地方で30メートルとなっています。山菜採りに出かけて熊に襲われたとみられる人的被害が東北地方で相次いでいます。共同通信の取材では、熊が冬眠明けした今年4月以降、岩手と山形で4人が死亡しました。動物生態学に詳しい専門家は、一人で行動せず見通しの悪い場所でホイッスルや爆竹など意識的に大きな音を出すことが重要だと強調しています。保険各社は深刻化する夏の暑さで増えている熱中症を対象とした商品の販売に力を注いでいます。治療費や入院費など支払いが高額となる場合もあり、不測の出費に備えられるほか、1日のみの加入も可能で利用者の増加につながっています。各社の主な保障は、熱中症によって治療や入院が発生した時に保険金が支払われる仕組みで、住友生命グループは2022年に熱中症お見舞い金保険の販売を始めました。スマートフォン決済大手のペイペイを利用して手軽に申し込みができる点が売りで、年間の加入件数は発売から増加傾向が続いています。時刻は7時13分を回っています。
1: 笑顔、
2: ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版、笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクワレンを蓄えています。スクワレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: 新郷ズラディオショーモーニングコミュニティ
1: では AI も使いながらさまざまなニュースについて考えるニュース拾い読みです。紳士服業界の有志が始めたスーツ姿で街を歩くイベント背広散歩、その10回目が4月中旬に札幌市で開催されまして、およそ40人の愛好家が集まってこだわりのスーツ姿でおよそ1キロの距離を練り歩いたそうなんですね。でこれは在宅勤務の普及で着用の機会が減ったスーツの魅力を再認識してもらうと、再認識してもらうのが目的で2023年に始まりまして、現在公式インスタグラムのフォロワー数が1万人を超えるぐらいの注目度らしいんですね。そこでこの背広散歩以外で大勢

が同じ服装で集まって楽しく歩くユニークな散歩のアイデアを AI にいくつか考えてもらいました。ご紹介しますね。まず一つ目、作業着散歩。職人や工場勤務の人々が愛用する作業着で街を歩くイベントです。参加者はお気に入りの作業着やつなぎ姿で集合、ものづくりに関係する施設や歴史的スポットを巡ります。普段は目立たない作業着の機能美やデザイン性を知ってもらうことが目的で、働く人への敬意を育てるとともに地域産業への理解を深めるきっかけにもなります。次、学生服散歩。制服メーカーや卒業生が協力して昔の学生服や現在の制服を着て歩くイベントです。参加者同士で学生時代の思い出を語り合いながら街を巡ります。世代による制服の違いを楽しめるほか、青春タイムマシンのような気分も味わえます。地域の歴史や学校文化への関心を高め、世代間交流の場としても大きな効果が期待できます。次、エプロン散歩。家庭や飲食店で活躍するエプロンを主役にした散歩です。参加者はお気に入りのエプロン姿で商店街を歩き、八百屋さんやパン屋さんなどを巡りながら食材探しを楽しみます。イベントの後は簡単な料理の交流会を開きます。家庭を支える道具としてのエプロンの魅力を再発見できて、地域の食文化や商店街の活性化にもつながります。次、雨具散歩。カラフルなレインコートや長靴、傘を身につけて雨の日限定で行う散歩のイベントです。雨だから家にいるのではなく、雨だから出かけるをテーマにします。雨粒が光る景色や水たまりの反射など、晴れの日には見られない風景を楽しみます。雨の日への苦手意識を減らして気分転換や運動不足の解消にも役立つユニークな取り組みです。次、パジャマ散歩。休日の朝、まだ起きてませんという寝ぼけ顔でパジャマ姿のまま街を歩くイベントです。参加者は枕やぬいぐるみを抱えて集合、途中でラジオ体操やコーヒータイムも楽しみます。最大のルールは急いで歩かないこと。寝坊したように見える集団が商店街をのんびり移動する光景には抜群のインパクトがあります。睡眠の大切さを考えるきっかけにもなります。さあ、いかがだったでしょうかね。あの学園祭なんかでちょっと変わった衣装で歩く仮装行列っていうのがありますけども、まあ、それをお祭りではない平時に、かつ普通の衣装ですけども、みんなで揃えて街中を歩くと、まあ、そういう感じなんでしょうかね。特にこのエプロン散歩なんていうのはね、可愛いと思いますけれども、まあ、その際はくれぐれも忘れずにですね、エプロンの下にもちゃんと服を着てくださいね。

いや本当に今朝の満月は綺麗でした。お届けしたのは池田さとし88年のシングル月の船でした。明日も明後日も月の船、7時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、那城さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、抜け毛薄毛にお悩みの皆様、はい、今日は決算大感謝祭、快適生活の大ヒット育毛剤がお安く手に入るチャンスです、はい、なんと5倍速のふさふさパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感。医科大学とメーカーが共同開発した特許成分、はい、ナノキューブを配合した医薬部外品、薬用ヘアキューブ、お電話でご注文の方だけなんと半額でご提供します。
0: 5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文なら半額ですか、はい、あの実は今あの1ヶ月で発毛へって大きく書かれてあります新聞記事見てるんですけども、かなり期待の成分入ってるんですね。
1: はい、今まで使った中で一番いいとか、5歳くらい若くなった感じがするなどお喜びの声多数です。中にはご主人様とご両親3人でお使いの方もねいらっしゃいまして、髪がほとんどなかったお父様も、ボリュームがなくなっていたお母様も、髪全体ふんわりしてきてるそうなんです。また58歳男性の方、使って2、3日で腰が出て、毎朝枕についている抜け毛もなくなったとお喜びです、はい、お写真拝見しましたが、頭頂部のネジ肌が透けていたのが、なんと使って1ヶ月でびっしり髪で埋め尽くされているんです、
0: この速さの秘密がナノキューブってわけですか、
1: はい、そうなんです、医科大学で発見された画期的な成分ナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込め、さらに細胞の非常に細かな網目をググッと一時的に開くことで、成分の通り道を作って頭皮の奥に育毛成分をググッと浸透させられるんです。実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところが、わずか3日で黒い毛に覆われるまでに2ヶ月かかるところが11日で達成。つまり毛の生えるサイクルが5倍の速さになることが明らかになったんです。
0: これが5倍速の秘密なんですね。
1: はい、血行を促進するセンブリエキスとグリチルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合、ミストタイプで1日2回の使用で OK、はい、頭皮をマッサージするように揉み込むと巡りがアップして育毛パワーさらに高まりますよ、はい、薬用ヘアキューブ、1本でおよそ1ヶ月お使いいただける120ml入りが税込み5500円、ただ始めるなら3ヶ月は続けていただきたいので、3本セット税込み1万6500円になるところ、税込みジャスト1万円です。
0: え、3本セットなら1万円ですか。
1: はい、ただ今なら決算大感謝祭、ラジオを聴きの皆様、さらにビッグなお値引きご用意しています。なんと3本税込み1万6500円の半額、税込み8250円、8250円、ただし必ずお電話でご注文ください、ラジオを聞いたで半額の税込み8250円、インターネットからのご注文では半額になります。
0: お電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね。
1: はい、今なら決算大感謝祭、薬用ヘアキューブ1本が税込み5500円、5500円、3本セットは電話でラジオを聞いたで3本税込み1万6500円の半額、税込み8250円、8250円、3本セットこのお時間100セット限定、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

毎朝一曲空の歌、今朝は中島みゆき94年のシングル空と君の間にでした。時刻は7時36分になるところです。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。リクエストにお答えしたブルー湘南ライオンハートさんからリクエストに答えていただきありがとうございます。

0: ございましたというメールがご丁寧に届いております。ありがとうございます。こうやって教えていただけると投げたボールがちゃんと届いてよかったなという気になるんですよね。ありがとうございます。そして曲に関しては神戸のみぞれさんから、池田聡さんの月の船、本当にこの曲はいい曲です。そして X で池田聡さんの名前を書き込むと必ずスタッフさんがいいねボタンを押してくださいます。そうですよね、私も気づいてました。以前に選曲か何かで選んで池田聡さんの曲を XQ ツイッターに上げると必ずスタッフの方がいいねを押してくださるな、豆だなと思っていつも感心しておりました。 FM 立川兵庫のあやどんさんから、嵐に関してなんか大事な青春が終わった喪失感に襲われております。嵐の5人と同世代、彼らがジャニーズジュニアとして活動開始した頃からみんなでキャーキャー言ってました。なんだかんだで好きだったんだなと思いました。こういう世代ってやっぱありますよね。一緒に生きてきた、そんな感じがするグループだったりするとかなり寂しいですよね。まあそれぞれがね活動は続けたりをするでしょうから、そういう部分ではいなくなっちゃうわけじゃないんでしょうけれども、グループとしてというところからねポイントですよね。ナノパープルおばちゃんさんから、昨日は生後7日目の赤ちゃんに会いに行って、ジジババで上の2歳の女の子を連れてイオンへ遊びに行きました。いろんな遊びをねしたそうなんですけども、その場所が1時間過ぎたら料金が加算されていくので焦ったバーバでしたと。楽しませるのはね楽しませたいんですけども、どんどんお金がかかっていくっていうところにちょっと顔が引きつり気味になるという。6月1日、今日生まれた方、 AI 占いです。性格と特徴から明るく好奇心旺盛、人を笑顔にする才能を持っている人、話題が豊富で自然と周囲の人気者になりやすいタイプ、一方で人に気を使いすぎて自分の本音を隠してしまうことがある人です。
1: なるほど。
0: ラッキーアイテム、アンラッキーアイテムは、ラッキーアイテム青色の小物、音楽プレイや手書きの手紙、心を落ち着かせいい縁を引き寄せます。アンラッキーアイテム、止まった時計や壊れたままのもの、古い運気を溜め込みやすく不要なものを整理するということで運気が上昇します。有名人誰がいるか、まず歌手パット・ブーンさん92歳、俳優モーガン・フリーマンさん89歳、そしてミュージシャンロン・ウッド、フェイセス・ローリング・ストーンズのロン・ウッドさん79歳、あと柔道家山下泰弘さん69歳、そして俳優坂上忍さん59歳、歌手ジェイソン・ドノバンさん58歳、それから各界大相撲一人います、輝き大志さん今日誕生日32歳、おめでとうございました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM 五条どんぐりコロコロさんからいただいていたたくさんの邦楽のリクエストのうちの一つ、稲垣潤一、雨のリグレット。もう6月はね、紫陽花とか雨のイメージですよね。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここでは稲垣潤一のプチ特集。モーニングフィーバー

FM 五条どんぐりコロコロさんから稲垣潤一さんのアメソング久しぶりに聞いてみたいということでいただいたリクエストは82年のシングル雨のリグレット、こちらでもう一曲プラスしたのは96年のシングル雨の朝と風の夜にでした。では言葉や身近な不思議の話を毎朝一つ紹介する今朝の話、今朝花。今朝は雨が降るとどうして山が崩れるのかというお話です。山の崩れ方は大きく分けて2種類です。一つは崖崩れや落石、もう一つは地滑りなんですね。崖崩れと地滑り、どちらも重力によって起きます。重力というのは地球上にあるものを地球が引っ張る力ですけれども、崖崩れや落石では重力に引かれるままに土や石が落ちていきます。地滑りというのは地下に滑りやすい面ができて、その上の土が斜め下に滑り落ちていくんですね。この時は摩擦がかかるのでゆっくりと滑ります。山を作っている石や土はお互い摩擦で支え合っていますので簡単には崩れません。ところが雨が降ると土や石の間に水が入って摩擦の力が小さくなります。つまり地面が緩くなるんですね。重力が摩擦の力を上回ると山が崩れ始めます。

0: また大雨が降ると一時的に川の水量が増えますね。そうすると水の流れが川岸を削ります。地面を支える土が削られると不安定になります。やがて抵抗が弱くなって山が崩れやすくなるんですね。まあ、そのため雨が降ると山が崩れて土砂災害が起こりやすくなるということで注意をしないといけないんですね。雨が降るとどうして山が崩れるの？そろそろお別れですが、台風についてもう一度お伝えしておきますね。台風6号は沖縄県の宮古島の東南東を北に進んでいて、今日強い勢力で沖縄地方と鹿児島県の奄美地方にかなり接近する見通しです。その後あさってにかけて暴風域を伴ったまま西日本から東日本に近づく恐れがあります。気象庁は南西諸島では明日にかけて、西日本では明日からあさってにかけて、東日本の太平洋側ではあさって、暴風やうねりを伴う高波、土砂災害、低い土地の浸水などに厳重に警戒するよう呼びかけています。該当する地域の方々、厳重な警戒をお願いしますね。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。それでは良い一日を。
1: 人気の国家資格、気象予報士に通信講座が登場。地震の合格率を誇る分かりやすいオリジナルテキスト、経験豊かな気象予報士の丁寧なサポートで安心です。日本気象株式会社のホームページ、または電話06-6567-2222へお問い合わせください。
2: 世田谷ペットチャンネル。
3: この番組はペットの健康寿命の延伸をサポートするトーラス株式会社の提供でお送りします。
4: 皆さんおはようございます。鍋屋勘です。この番組はリスナーの皆さんの大切なペットにとっても優しい番組。毎回ペットのためになるゲストを迎えしていろいろなお話を伺います。本日はピースワンコジャパン世田谷譲渡センター店長の小池日奈子さんにお話を伺います。小池さん、よろしくお願いします。
5: よろしくお願いいたします。
4: ピースワンコジャパンというのはどういった、施設なんでしょうか？
5: はい、ピースワンコジャパンは、もともとは人の支援を行っていた団体なんですけれども、まあ、そこの一つのプロジェクトとして、保護犬プロジェクトというのが、今から約10年前に、スタートいたしました。
4: 全国いろんなところあるんですか？
5: はい、全国、九州の福岡の方から岡山とか、あとは実際に広島の本部の方、あとは関西の方もありまして、東の方が一番東京の世田谷譲渡センターが
4: 多いんですね。世田谷はどの辺にあるんですか？
5: 世田谷は、世田谷区の馬事公園でしたりとか、あとはそうですね、一応用賀駅と、千歳船橋駅が最寄り駅にな
4: ります。そちらにはどのぐらい あの子たちがいらっしゃるんですかね？今は
5: 頭数はだいたい7頭から9頭ほどの保護犬たちが、お家のような形で暮らしております。
4: そこに来る子たちってどういう流れで来る子が多いんですか？
5: 本部でございます広島県の、愛護センターの方に一度保護されて収容されていたワンコたちなんですが、殺処分が対象になってしまうワンコたちというのを、団体の方で、お預かりというか、引き出しまして、人慣れでしたりとか、人と一緒に暮らす練習だったりとか、お散歩の練習といったトレーニングを広島のシェルターの方で行って、で各地にある全国各地にある譲渡センターの方にお引越しをしてくるというような、
4: そういう流れになって
5: ます。
4: あと何ですか、例えばブリーダーさんの崩壊とか、いろいろペットショップさんでなかなかこう販売されなくて年取っちゃってとか、そういう子もいるんですか？
5: そうですね、実際に保護自体は、いるんですけれども、すごくいいことに、広島県の愛護センターの方で、そういったお家での経験があるワンコたちっていうのは、そこでご家族が決まることが多いので、ピースワンコジャパンに来る前にお家が決まってる、ワンコさんが多いので。
4: なるほどね。
5: どっちかというと野犬でしたりとか、ちょっと本当シニア、シニアになって家族になかなかもらわれなかった、ご縁がなかったような、飼育放棄されていたようなワンコたち

0: 地が多いです。
1: あの広島なんで夜景多いんですか、
0: はい、広島そうですね、うん、広島とかやっぱりあ四国も多いんですけれども、うんね、やっぱり南の方っていうのは温暖が進んでいるので、うんまあ、夜景が育ちやすい環境が整ってるっていうのが大きいかなと思います、
1: うん、これはあれなんですか、もともと飼い犬が逃げて夜景になったとかそういうことなんですか。
0: そうですね、始まりはそうですね、おそらくそういったところからではあるんですが、うん、もう長年やはり、うん、あの山の中でも、うん、やっぱり今となってまあボスというような、
1: はいはい
0: はい、あの子たちがまだやっぱり、ね、捕獲がなかなか難しかったりで、うんまあ、そこからこう繁殖しているような野犬の子が多いのが現状です。
1: 最近テレビとかでもね、大体野犬を扱うことが多いじゃないですか、はい、保護施設のこと、はい、でこんなにいるのかって、東京にいるとなんかそれが全然わからないですよね、はい、
0: そうですね、うん、私自身もあのずっと関東というか神奈川で育っている身なので、野犬っていう存在は本当にもう架空でしかないという
1: 概念ないですよね。
0: そうでした、もう実際に会うまでは、
1: はいはい、野犬はどうですか、実際はこう人に、はい、まあ、山で自由に育ってたわけじゃないですか、はい、人に飼われることっていうので慣れるものなんですか。
0: そうですね、あの野犬は結構怖がりな子が多かったりとか、うんはいまあ、人に対してすごくこうあの激しいとか、はい、こう噛まれちゃうとか、うん、吠えるっていうイメージを持たれる方すごく多いんですけど、はい、どっちかというと本当逆で、うんまあ、もちろん吠えちゃう子もいるんですけど、はい、あの知らないものをやっぱ警戒して生き延びてきてる犬種なので、はい、それがもう本能的に備わってるっていうもので、人自体が怖いというよりはその人を知るまでちょっとこうあの距離があるというか、う
1: ん、なるほど、
0: 少しずつ距離を縮めていきたいような、あの恥ずかしがり屋さんな子が多い。
1: そうですよね、はい、基本はだって鬼ごっこの状態を続けてたわけですもん ね、
0: そうです
1: ね、捕まっちゃいけないっていう暮らしをしてたわけですから、うんはい、そこでですもんね、はい、なるほど、まだまだこう知らないことがいっぱいあるんで、明日からもいろいろ教えてください。
0: はい、
1: 本日はピースワンコジャパン世田谷譲渡センター店長小池日奈子さんにお話を伺いました。小池さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: この番組はペットの健康寿命の延伸をサポートするトーラス株式会社の提供でお送りしました。

0: 携帯ウェブサイトお天気ナビゲーターって全国各地のスポット天気でしょ。台風地震情報や海の情報、健康生活なんかの超たくさん情報がある。いろんな気象アラートメールも設定できてめちゃいける。携帯でお天気ナビゲーターを検索してね。
1: ペットワンダーランドネオ、ペットと共に健康的でハッピーにをテーマにお送りします。パーソナリティはヨシリンこと武田よしこと、成城小林動物病院代表もすけ先生こと小林元先生です。愛する家族のこと一緒に語りましょう。ペットワンダーランドネオ、毎週土曜夕方6時放送中。

0: おはっちー DJ 瀬田八だよ。今日も元気にいってみよう。まもなく8時になるっち。
1: 世田谷。

6月1日月曜日、時刻は午前8時を回りました。おはようございます、ハリです。 FM 世田谷洋画スタジオから3時間の生放送でお送りするビーアップ世田谷です。最後までお付き合いください。さて、月が変わりましたね。今日から6月ということですけども、おととい、昨日と先週お伝えしましたが、自由が丘のイベントに行ってきました。 THE J

自由が丘マルシェというそんなイベントだったんですよ。おととい昨日ともにとても天気が良く気温も高く、ね、特にですねおとといの土曜日は、まあ、天気がいいのは良かったんですけど風が強くて強風ですね、かなりあの大変な感じでしたね。あのいろいろマルシェ一般もありましたから、そういったものもこう風で飛ばないように気をつけなければいけないとか、あとあのテントですね、そのショップそれぞれにテントがあるわけですけど、その天幕、まあ、いわゆる、まあ、天井といいますか、ね、上の幕を張れないぐらい風が強かったんで結構大変かななんて。ただまああの2日間天気が良かったんでイベント大盛況に終わりました。お越しになった皆さんありがとうございます。また来年もあればいいなって思っています。今朝はもう朝からかなり気温が上がってますね。日差しがあると暑いぐらいです。この後も気温上がりますから今日は熱中症対策、紫外線対策した方が良さそうです。さて毎日を楽しくする情報いっぱいの3時間 B アップ世田谷、今日月曜日のメッセージテーマですけども、まあ間もなくですね、次の土曜日日曜日6月6日7日2日間第47回世田谷ふるさと区民祭りが行われるということで、今日のメッセージテーマ縁日でお寄せいただきたいと思います。縁日、思い出ですとか好きなものですとか何でも結構です。メールアドレスは834@fmsetagaya.com、834@fmsetagaya.com、ファクシミナンバーは03-3708-0834、 03-3708-0834 です。 XQ ツイッターでもメッセージをお待ちしています。ハッシュタグ B アップをつけてポストしてみてください。フォローもお待ちしています。それでは今朝はこの曲からいってみましょう。ミセスグリーンアップルでサママフェスティバル。

時刻は8時7分です。読売新聞ニュースをお伝えします。アメリカのニュースサイトアクシオスは5月30日アメリカのトランプ大統領がイランとの戦闘終結に向けて暫定合意した覚書の修正を要求したと報じました。イランの核開発計画に関連する部分などだとしています。アメリカの当局者2人の話として伝えました。アクシオスによりますと、覚書は両国が60日間停戦を延長した上でイランの高濃縮ウランの処分方法を協議するといった内容が盛り込まれていますが、トランプ大統領は最終承認を見送りました。政府高官は濃縮ウランをアメリカがいつどのように入手するかについて具体化が必要だとの見方を示したということです。さらにトランプ大統領はホルムズ海峡の解放に関する部分についても修正を求めたということです。イランから回答を得るまでに3日間かかるとの見通しがトランプ大統領には伝えられたとしています。次です。能登半島の石川県羽咋市で昨日国の特別天然記念物トキが本州で初めて放鳥されました。環境省は放鳥事業で野生復帰が進んだ新潟県佐渡市の佐渡島に続き、かつて生息地だった本州でも定着を目指します。能登半島地震で被災した石川県はトキが復興のシンボルになることを期待しています。放鳥式には秋篠宮ご夫妻が出席されたほか、石原環境大臣や山野幸男知事、保護活動に取り組んできた地元住民らが参加しました。定員600人に対して3000人を超える応募から選ばれた一般見学者が見守る中、木箱の蓋が開けられると8羽が次々に飛び立っていきました。この他の10羽は日をずらして野生に放す予定で、2週間ほど近くの仮設ケージで周囲の環境に慣れさせた上で自然に飛び立つのを待つということです。本州の野生の時は1970年、能登半島に生息していた最後の1羽が繁殖のために捕獲されて姿を消しました。佐渡島の時もその後すべて捕獲されましたが、人工繁殖がうまくいかず日本産は2003年に絶滅しました。一方、中国から送られた時のペアは人工繁殖に成功して順調に子孫が増え、2008年から佐渡島で野生復帰のための放鳥が始まりました。現在は500羽近くにまで増えたということです。ただ佐渡島だけでは手詰まりになり、環境省は生息域を拡大させる必要性があるとして本州で放鳥を進めることになりました。以上、読売新聞ニュースをお伝えしました。

0%、深夜0時から明日の朝6時までが 10% となっています。今日は晴れて日差しが届きます。明日は雨になります。日差しを有効活用してください。また気温は高めでカラッとした暑さを感じられそうです。続いて明日の予報です。明日は前線が東海道沖に伸び、関東甲信地方は湿った空気や上空の気圧の谷の影響を受ける見込みです。このため東京の天気は曇りで、夕方からは雨となるでしょう。明日日中の最高気温は27度、朝の最低気温は21度の予想です。続いて今週の予報です。今週天気は周期変化します。あさって3日は台風が接近し、強い雨、大雨、強風、暴風となる恐れがあるため警戒が必要です。こまめに最新情報を確認してください。また日ごとの気温差にも注意が必要です。あさって水曜日、大雨、嵐となっています。また最高気温も20度が予想されています。お気をつけください。以上、天気予報をお伝えしました。

続いて FM 世田谷交通情報をお伝えします。まずは首都高速道路の通過時間です。首都高速3号渋谷線上り、東名東京インターから谷町ジャンクションまでの通過時間は25分です。用賀付近先頭に東京インター付近まで渋滞しています。反対の首都高速3号渋谷線下り、谷町ジャンクションから東名東京インターまでの通過時間は20分です。続いて首都高速4号新宿線上り、中央高井戸インターから三宅坂ジャンクションまでの通過時間は30分です。永福付近先頭に中央道調布付近まで断続的に渋滞しています。首都高速4号新宿線下り、三宅坂ジャンクションから中央高井戸インターまでの通過時間は20分です。初台付近から西新宿ジャンクション付近にかけて渋滞しています。かわって中央環状線内回り、板橋区熊野町ジャンクションから大井ジャンクションまでの通過時間は30分です。西池袋付近から熊野町ジャンクション付近にかけて渋滞しています。おしまいに中央環状線外回り、大井ジャンクションから板橋区熊野町ジャンクションまでの通過時間は25分です。以上、首都高速道路の通過時間をお伝えしました。続いて一般道です。午前8時現在、日本道路交通情報センターによりますと、環八通り羽田方面向かう内回り、杉並区今川一丁目付近で 1.1 キロ、環八中野橋付近で 2.9 キロ、世田谷区瀬田付近で2キロそれぞれ渋滞しています。同じく環八通り練馬方面向かう外回り、世田谷区環八東名入口付近で1キロの渋滞です。続いて環七通り大府東方面向かう内回り、杉並区大久保通り入口付近で 2.4 キロ、世田谷区大原2丁目付近で 1.7 キロ渋滞しています。同じく環七通り板橋方面向かう外回り、世田谷区大原2丁目付近で 1.2 キロの渋滞です。変わって国道20号線甲州街道上り、杉並区上高井戸1丁目付近で 1.3 キロ、渋谷区笹塚2丁目付近で 2.6 キロ渋滞しています。続いて国道246号線玉川通り上り、世田谷区世田谷警察署前付近で 2.3 キロ、目黒区大橋付近で 1.6 キロ渋滞しています。同じく国道246号線玉川通り下り、世田谷区駒沢付近で 1.2 キロの渋滞です。変わって世田谷通り上り、世田谷区絹田中学校入口付近で 1.2 キロ、三門杉立教付近で 1.4 キロ、世田谷三丁目付近で 1.9 キロ、三軒茶屋付近で 1.3 キロそれぞれ渋滞しています。続いて目黒通り上り、目黒区柿の木坂

町付近で 1.2 キロの渋滞です。おしまいに井の頭通り上り、世田谷区松原付近で 1.3 キロの渋滞となっています。以上、一般道の渋滞状況をお伝えしました。情報は日本道路交通情報センターでした。続いて鉄道の状況です。東急電鉄各線、小田急電鉄、京王線、京王井の頭線、 JR 各線はこの時間おおむね平常通り運行しています。次の交通情報は9時5分頃お伝えします。以上、FM 世田谷交通情報でした。

0: 時刻はまもなく8時22分になります。 FM スタガヤ、ビアプスタガヤ、ホワイトはハリーです。11時までの生放送です。最後までお付き合いください。そして今日のメッセージテーマ、エンジです。メッセージもお待ちしています。お送りしたナンバーイコールラブで夏祭り恋したでした。
1: 朝刊チェック。

月が変わって6月1日月曜日、朝刊見ていきたいと思います。一面トップはそれぞれですけども、気になる記事といいますか、まあ、ただ各紙一面、先ほどニュースでもお伝えした時の訪朝ですね、本州で初めて訪朝された時ということで、写真付きで記事が掲載されています。写真見ると時がカラフルなんですね。で、時ってこんなにカラフルだったかなと思ったら、違うんですね。個体識別のため羽を着色してると、色をつけているということで、ですから確か時って確か真っ白だったはずなのにってね、ちょっと思ったりしたんですけど、はい、個体識別のためだそうです。そして気になる記事なんですけども、これは読売新聞の一面にありました。富士山閉山期に1万人が登っているということです。富士山の閉山期、開山というのは7月の上旬から9月10日までですね。富士山というのは、それ以外に登山道に立ち入って登る人が少なくとも年間1万人前後に登るのではないかと言われています。そうですね、読売新聞と位置情報調査会社ロケーション AI による人の流れを測るデータの分析で分かったということですけども、これ閉山期もちろん、これは道路法に基づいて登山道の通行を禁止しているんですけども、歯止めがいかない状況になっていて通行止めを突破しているんだと。そしてこれ関連記事が3面、読売新聞3面にも入っているんですけども、もちろんこれ天候が不安定だったり凍結あるいは雪崩もあったりということで非常にリスクが高いんだということです。さらに地元自治体が伝えているのは救助の有料化ということです。これ遭難した場合、あるいは滑落なんかもあるわけですけども、静岡山梨県警ですとか自治体の消防が警察法と消防組織法に基づいて原則無償で行っているそうです。県の消防ヘリ静岡県によりますと、1回の出動で燃料費だけでおよそ30万円かかるということですね。これはもちろん税金で賄っているということで、これはやはりこう不公平感が出てくるというか、中には県外の人はもちろんですけど国外の方、特に外国の方が非常に多いということですから、この辺りは早く対策をしなければいけないんではないかななんて思いますが、はい、今日は富士山、閉山中に1万人が入っていると、そんな話題をお届けしました。それではここで1曲いってみましょう。続いてのナンバーはアリシア・キーズでガール・オン・ファイア。

0: あふれる緑とアートな空間に包まれたレストラン、ル・ジャルダン。世田谷美術館に隣接するル・ジャルダンでは、本格的なフランス料理がお楽しみいただけます。爽やかな午後の日差しの中で、神秘的な夜の光の中で、ワイングラスを傾けながら素敵なひとときをお過ごしください。ご予約は電話3415-6415、3415-6415、ル・ジャルダンまで。
1: 地域とともに区民センターラジオ、レポーターの渡辺夏実です。毎週木曜12時45分から世田谷区内の区民センターのさまざまな情報をお届けしています。ぜひ聞いてくださいね。
2: 時刻は8時30分を回りました。 FM 世田谷、ビアップ世田谷、お相手はハリーです。11時までの生放送、ぜひ最後までお付き合いください。そして今日のメッセージテーマ、縁日です。メッセージもお待ちしています。まあ、縁日といえば代表ですね、リンゴ飴、これも代表の、一つと言えるでしょうね。他にもブドウとか、イチゴなんかも、これもそうですけど、続いてはくるりでリンゴ飴。

時刻はまもなく8時36分になります。 FM 世田谷、ビアム世田谷、お相手はハリーです。11時までの生放送で最後までお付き合いください。さて、世田谷近辺の話題をお届けするワッツアップ世田谷ですけども、今日は池尻大橋ですね。リンクというお店です。創作多国籍料理を提供するという話題ですけども、こちらは5月18日オープンしたばかりですね。店主林さんは高校卒業後、フランスやスペイン、ニューヨークなどミシュラン選出店で修行し、帰国後大手企業で商品開発、イベント企画などを経験し独立したということですけども、こちらのリンク、店の面積は14坪、席数は2種、大人カジュアルな空間で創作多国籍料理をコンセプトに自ら内装をデザインされたということです。

メニューはスペイン風フライドポテト1800円や水餃子2種1400円、天城クロブッターのカルニタスタコス2500円など、ドリンクは日本のワインやクラフトビールなどを提供しているということですけども、林さんは料理を始めた時から店を開くことを目標にしてきた。海外で出会った人々や料理食材から影響を受けてアレンジした料理を気軽に楽しんでほしいと話していらっしゃいます。営業時間は午前11時から午後2時まで、これがランチ、そして午後5時から11時30分まで、これがディナーということですね。土曜日は午前11時から午後10時30分までの通し営業だそうです。定休日は日曜日ということで、場所ですけども池尻大橋駅から、まあ、渋谷に向かって246を、少し行って大橋ジャンクションの手前ですね、川沿いに入って室川沿いに入っていくとあるということですけども、今日は池尻大橋リンクという創作多国籍料理のお店を紹介しました。それではここで曲に行ってみたいと思います。実は新聞各紙、スポーツ新聞を含めてですけども、大きく取り上げられていたのが、昨日で嵐が活動終了ということでした。26年間活動していたということですけども、そこで嵐の曲をお送りしたいと思います。まずは1991年11月3日リリースです、デビュー曲ですね、嵐で嵐。そして2026年3月4日デジタルリリース5、2001年11月8日リリース、よく歌われる曲だということ、その感謝感激雨嵐。Tick so so, tick so so, tick so so.

0: 時刻は8時52分を回りました。毎週月曜のこの時間は世田谷区内の消防署の方にお話を伺う消防情報のコーナー。今日のご担当、世田谷市消防署紅林さんです。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今日はどのようなお話でしょうか。
1: はい、本日は危険物安全週間についてお話しさせていただきます。危険物安全週間とは毎年6月の第2週に実施をしていて、今年は6月7日日曜日から13日の土曜日までとなっております。今日、石油類をはじめとする危険物は事業者などにおいて幅広く利用されるとともに、区民生活に深く浸透し、その安全確保の重要性はますます増大しています。このため、事業者などにおける自主保安体制の確立を呼びかけるとともに、広く皆様、区民の皆様に対して危険物に関する知識の向上と啓発を図ることとしたものです。危険物とは消防法で定められているもので、一般的に次のような危険性を持った物品を指します。1、火災発生の危険性が大きい。2、火災拡大の危険性が大きい。3、消火の困難性が高い。私たちの身近なものでは、ガソリン、灯油、油性塗料などがあり、生活に欠かせないものとなっています。しかし、引火や爆発の恐れがある物質であり、正しく使わなければ火災や危険な事故につながります。危険物への理解を深め、安全に使用しましょう。そして、その危険物を取り扱う代表例として、車両の運転手の皆様ですが、そんなドライバーの皆様に、セルフ式ガソリンスタンドを利用する際の4つの注意点をお伝えいたしますので、安全な給油作業を心がけてください。1、白線などで示された場所に停車し、必ずエンジンを停止しましょう。2、給油キャップを開ける前に静電気除去シートに触れ、静電気を除去してから給油を始めましょう。3、給油ノズルは給油口の奥まで差し込み、レバーをしっかり握って給油を行いましょう。4、給油が終わったら給油キャップの締め忘れに注意しましょう。以上、世田谷消防署からのお知らせでした。
0: ありがとうございました。今日のご担当、紅林さん、消防情報のコーナーでした。

0: 素敵な音楽と素敵な映画の夢をあなたに、琴姫チャンネル、毎週土曜夜8時オンエアです。
1: 世田谷ドリームプロジェクト、細田彩です。毎週夢あふれるゲストをお迎えする30分のトークプログラム、世田谷ドリームプロジェクト、毎週火曜12時30分から放送中です。夢を追うのは今からでも遅くない。

時刻は午前9時を回りました。読売新聞ニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領は建国250年を祝うコンサートに出演予定だった歌手らが相次いで辞退したことを受け、歌手らを三流アーティストなどとこき下ろし、コンサートの代わりに自身が演説する方針を表明しました。コンサートなど一連の行事はホワイトハウス主導で設立されたフリーダム250が主催し、ワシントンの連邦議会議事堂に面するナショナルモールで6月下旬から7月上旬にかけて開催される予定です。アメリカのメディアによりますと、コンサートには9組の歌手らが出演を予定していましたが、これまでに5組が超党派の祝典ではないといった理由で出演を辞退しました。これに対しトランプ氏は SNS で、自らはギターなしで全盛期のエルビス・プレスリーよりもはるかに多くの観客を集めるなどと主張し、コンサートの代わりにアメリカが戻ってきた集会を開催し、自らが国を鼓舞する重要な演説をすると表明したということです。